Men ta i han, ante sannlägans tjämor, skall han leja tikkun i allan sannlägan. Johannes 16:13. Sannlägen är ens så störst hettle som vi inte är färre inn i, men är det inte förfyrre att färre ensamhet. Vi hettlesmånen är löst, men färre vid långre inn för att kanna kvann krog, må vi ta med lejare, annars vittlast vi. Heila i anden som känner allan sannlägan är bästa lejare till hinnom tryggvande. Han lejer okkon ur ein och rum i anna och viser okkon alla lönd och skatter gods och åpenberar okkon lönda med hansare. Underfullt lyfte fri ej mjuk lejtande sinne. Vi inskja att känna sannlägan och att röntja in i han. Men vi vita hvordan kött vi kunde misstaga okkon och hvordan nejut det är att häva en lejare. Då gledas vi om att hela anden är kommit och har tidigt bostad till oss. Han har givet sig till att vara lejare åkare och vi ger oss vid glädje under lärsla hans ära. Alla hans anläggan vill jag vita lära så vi skulle inte vara eintotta och missa jaunvajna. Vi vill inte vara ovidande om näka som vi vågar åpenbära gods så vi skulle inte komma att missa näkra siktning eller falla i synd. Ande Guds är kommit för att leja okkon i allan sannlägan. Lät i okkon vid lutnu hjärsta, lusta efter år i hansara och fylltja laslo hansara.

Og i morgon tar han det som röskran nu, det har vi haft här sånt, ne? Det är något som vi har haft det. Men det snurrar det sig om krabbamajn och gäster Jansu Gårdlucke, som är daglig lejare i krabbamajsvännen. Och att han har träffat vi vidkänna som vi på sen, och vi får ta oss om Imisk och Lövnån, med till andra till Arne, till hon var i Manila och Eisne arbetar som sjukvårdare för Vänkr. Så det som är Askran, så vi är välkommen.

Ja, jag glömde att säga till att sms-kipan hon är öppen så det är välkomna att sända sms innan 2013-2014. Det kan vara vi med en gång, vi sang en kund eller omkringspåren inte ganska. Och vi är färre i morgon att börja vi. Jag valde Sanchez Bojrande Vardra, helt nytt sanker vid Olav Wally Olsen och Jonas Sistransare. Olavur hefur gjort lægi og Charlotte Wally Olsen hefur gjort årene. Spurrande var, vi hefur haft nægra vårliga dagar og tera sinter frist i morgon, men det sprester undan om okkur, så vi fær høyr henda sangen. Spurrande var...

0: Nu færdig jeg å bjøve Jense Gårdløkke, daglig leier i Krabbamassfinan, velkommen. Velkommen, Morgon. Takk for at du komst.
1: Ja, takk, så. Det vil bli byen.
0: Ja.
1: Det ordentlig godt, at du får lov å si han og klår.
0: Ja, du har arbeidt landet i Krabbamassfinan.
1: Ja, nå har vi vært, første mai har vi 60 år.
0: Hvis det
1: er? Jeg har jubileum i fjor.
0: Nei.
1: Jeg kommer jubileum.
0: Tog en gang kjørt,
1: du har.
0: Ja. Og det som jeg husker jo om, det var det helt, var helt den grunnleggende, spør jeg det først.
1: Ja.
0: Man hører om krabbamein, og det kan høre at det er kvendt er krabbamein.
1: Ja. Krabbamein er en sjuka som oppstender i kjøkkenen og kjøkken. Kroppen kjøkken har bestemt av nekve millioner av kjøkkenen. Og en kjøkken, hun hever, altså alle kjøkkenene i kroppen og kjøkken hever hver sitt arbeid igjen, det ikke og så har det hver sin livet tog. Alt etter hver kroppen og der skiter. Og en kjøkken, hun døyler seg, hun gjør en nødvendig kjøkken, og så dør den gamle kjøkken.
0: Oh, ja.
1: Og så er det kroppen som vil lykke, og kroppen han ender nødvendig seg alle tog inn. Og det husker vi slett ikke om, ta i vidt.
0: Nei.
1: Så er det ganger hvor det er, og kroppen han arbeider, og hvor kjøkken gjør så ut arbeid.
0: Fantastiskt,
1: ja, helt otroligt.
0: Ja.
1: Men vid kvarst så kan en feiler komma ui ena kikna. Men vanliga så klarar kikna själva att reparera sig själv om det kommer en feiler ui.
0: Ja.
1: Men vid kvarst så kan det gänga gale vid det att det kikna begynner att döjla sig. Hon öjra döjla sig till tvär. Alltså det här den gamla gång till gruntar och den lucka fortsätter så. Men så vid kvarst så kan hon föra att döjla sig och bli via döjla sig och bli via döjla sig så är det sånär att det uppständer en knutor. Det behövs inte att blöva till krabbamöjen, men det kan, hissen knutren kan blöva till krabbamöjen.
0: Oh, ja.
1: Och det är således när krabbamöjen uppständer i kökningen.
0: Okej. Okay.
1: Och det är näxt slö av krabbamöjen. Vi tar en över 200 slö av imenskonslöjen av krabbamöjen och ötligaste slöjen har en ekvar undergrupper.
0: Så det finns en hopp.
1: Och allt efter kvar i kroppen och tassit och så kallar man det upp efter här som kroppen och tassit. Som dömes visst nu har vi det här krabbamöjen i lunkan här och en kikna är begynt att döjla sig och utveckla sig till krabbamöjen. Så är det där lunkakrabb.
0: Ja, men det är inte, alltså, man vet inte hur det händer, alltså hur det är knappliga för det.
1: Nej, det vet man inte hur det är. Alltså det kan vara en imiska årsaker till det. Det kan hända en fejlor i kiknena.
0: Oh, ja.
1: Och det kan vara orsaka av imiska ting och det kan till dömes vara av till dömes röjtjink. Då vet man att röjtjink är farligt och att det uppständer en fejlor i arvamaterialen och i själva kiknena. Tog att hon blev vid att få sådana skejande stoffer i nöjse som inte skulle vara där. Orsaka av röjtjink till dömes, det som vi andade i nöjökorna.
0: Oh, ja.
1: Och det kan vara av öronting och nöjse. Det kan vara krabbamås elvande stoffer.
0: Och man äter kanske?
1: Det kan också vara också man äter. Det kan vara solen som gör det.
0: Oh, ja, det känner vi.
1: Ja, det känner vi.
0: Ja.
1: Ja. Så, och det kan vara alkohol. Och det kan vara det som du säger, det som vi äter. Alltså det är inte alltid det som vi äter är sånt eller är gott för oss. Du sa inte att det som vi kör i munnen det är akkurat som motoren till oss som ska mäter den som vi till oljan faktiskt som vi det som
0: ska
1: så kallt gångt i maskinerna så det är inte lika mycket varför olja vi kör i motoren.
0: Nej. Så det var värst, ja.
1: Så jo, så krabbamöjen, i principen kan krabbamöjen uppstanda alla stenar i kroppen. Alla stenar här som kycknar är, och vi tävar kycknar, alltså vi uppstandar av kycknar faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Så krabbamöjen kan uppstanda alla stenar i kroppen.
0: Ja, så det är fejl som det är, så kan det komma.
1: Ja.
0: Men man vet helt inte hur det har blivit öndarsta, eller det blir inte öndarsta, det blir en sån svottlig.
1: Nej, alltså det är nettopp att det här vi att alltså kycknar tar kun döjla sig och döjla sig och döjla sig och ta en dröm fejl och men så pjövs det inte hända mer än det. Men så tar och i kycknar tar kämmer en ordentlig fejl i kycknarna så att hon döjla sig och så begynner hon att uppföra sig sjukt eller vad man ska säga.
0: Ja, ja.
1: Det kan vara en gåvarsta av knutor till bara att kycknar döjla sig och är det bara lokalt. Det spröjar sig släckligt eller näka. Det färdar sig ut och i väv eller näka. Det lite bara här koncentrerar er och gör någon knute. Och så kan man ta hamn ut och så är det borstor.
0: Krabbar man kan ägna döjla sig färd från en någonstans i kroppen.
1: Ja, det tar krabbar man hela tiden. Och det är faktiskt tog ut i krabbar man alltså tar man upp det i kvar krabba man vär för nacka man sa att en röntgenbild så så luktes det en krabba till tog ju att knutren ger såna utläpare han för ut och i väve det ser ut som en krabbe
0: okay,
1: så en armar yeah. som för ut
0: ja yeah, ja yeah.
1: ja och så kan det färre ut i blåbanan och så spröjer det sig och så färre kycknar vågar och flytar sig och sätter sig imsa stenar i kroppen om. Som oftast tar i krabban med spröjelse så spröjer det sig till lungorna, till leverna, till bojnagrunderna och till höjlan.
0: Det
1: är vanligaste stöjande tar man här i krabban med vissa spröjelse ja. Så spröjer det sig här.
0: Ja. Jag också är nu om det här, alltså, hur garderar man sig, eller hur kan man finna det så kött som möjligt till dömes? Vad är det mest vanligt av kvinnor av krabbamajna?
1: Ja, alltså krabbamajstillborna i färgen tar växa. Alltså det senaste 5 åren är det 230 folk årliga som har finnits där för krabbamajn och kurvan går upp efter. Men hinvägen så har vi färre tillborna än hinn och norra lånt någon.
0: Och sen vet man inte hur det händer då?
1: Nej. Alltså vad ska vi ta färre till på den här stan?
0: Nej.
1: Nej, det är faktiskt också avhörst och
0: ja.
1: Är det något vi åker liv i åt det kvärt? Men testlöjner som män får flest, alltså flest män får i förrigen får prostatakrabba.
0: Det är det vanligaste?
1: Det är det mest vanligaste för män. Och för kvinnor är det bröstkrabba.
0: Ja.
1: Och bäger, alltså män och kvinnor, här är det tarmkrabba.
0: Och det är vanligt?
1: Ja, och det är trusslöjner som är mest vanliga i förrigen. Det är prostatakrabbe, bröstkrabbe och tarmkrabbe.
0: Och hur kan man göra för att finna det allt det så som möjligt?
1: Ja, och nu har vi arbetat innanför krabbamajsöket så det är en ekvar. Och jag såg en öliga stora bröjting innanför krabbamajsöket. Vi tar att det är en ekvar folk som blir frusk.
0: Ja, det är alldeles ordentligt
1: och
0: gott.
1: Ja, och ont till fyr.
0: Ja.
1: Och orsaken till det är det är tog att det är vi tar en nekflöjre vittjöra till på det och i muntlig fyr så lösnar att folk kunde bli frusk av vittjörna som är och tog att vi granskar så rävliga nek och i krabbar man bär ju mun till kvaffer vittjöra man kan geva och vittjöra råttan och lösnar i mun till hur man kan uppdäga sjukarna så det är också att man har nekflöjre vittjöra möjligare det och så lösnar det att folk är lösnar nek mer uppsåpass i kjolvan till färre nek tjotar ett lacknan till lösnar väldigt viktigt att man får så kött som möjligt man följer sig rätt ett annat och så är det att vi tar nek fler kanningar hotter alltså du vet att vi tar nek bättre kanningar hotter att kanna sjukna i det
0: ja.
1: Så är det att och nek fler kanningar tål och kanningar tål är nek bättre i det än det var förr.
0: Ja, det är utvecklats
1: ju
0: allt.
1: Ja, ja. Så det är allt det tillsammans gör det att vi kunde stäffesta sjukorna och fyr. Så man säger att ju fyr, ju bättre. Men det är ju tjötare där uppe. Det är ju tjötare, eller ju bättre är det vittjare möjligheterna.
0: Jo, man har en snöker till på om räckliga kanning.
1: Ja, ja. Innanför som man sjuker.
0: Innanför som, ja.
1: Till dömes vid bröstkrabba kan man föra till bröstkrabba screening att man blir inkallad till kanningar.
0: Ja.
1: Så att du vill kanna annat först och här.
0: Är det till avvis och allsbalkar?
1: Ja, till avvis och allsbalkar. I förrigen har vi därför till hållt truslen och struschar innanför bröstkrabba.
0: Oh, ja.
1: Och så är det också immun till ontlöskrabba eller krabba med en lövmål hos någon. Här blir det mer man också inkallad och trea först och här. Till att kannast för kycknobröjtingar.
0: Inte man är?
1: Inte man, och följande är det som är det från 25 till trus, men nu är det bröjt från 23 till 33.
0: Okej, okay, ja. Och man ändrar här tror jag att det är kanske inte bra så som
1: ja, men det tror jag man säger att akkurat vid ontlöskrabba eller vid krabbamöjning och lömmar hos någon, det är det allra flesta som får att det är unga kvinnor.
0: Och är det
1: ja, och jag snär allt från någon är, då gör man det. Och det ser man vid bröstkrabba. Men vi tar också, eller vi tar också ett inskjum för bröstkrabba att man får långor upp och man får upp till 44 år.
0: Oh, ja.
1: Och kanske för långor 9 år, så vi sucha det att det är fler yngre kvinnor som
0: får bröstkrabba. Det?
1: Ja.
0: Ja. Att det är, men, och så är det prostata, då kan man tänka om att blodpröva.
1: Ja, men det är inte någon screening i samband med det. Alltså det är mera vissa männen är här i familjen.
0: Oh, ja.
1: Så mäler man till att ta tänka att han prövar som HTP PSA.
0: Ja.
1: Ja. Men annars inte. Alltså hvis det ligger till familjerna eller hvis det följer sig rätt ett eller annat och tar häva symptomer så ska man köra till Kanada. Men annars inte.
0: Det är inte tillbå.
1: Nej, det är inte tillbå. Men det är väldigt säkert på sikt tog att nettopp att man får bättre. Men det tog jag PSI, det kan visa sig något annat. Det pjörs över att krabba mig. Det kan vara ett lums betändelse eller också annat. Som gör det. Och tog är det så, inte så nevt. Alltså, det är för osäkert att jag kan göra att han pröva.
0: Oh, ja. Till... Och det är nekt för att du säger att det är nekt hänt och har inte någon hans i arne.
1: Öljande.
0: Ja. Vilket har haft det.
1: Ja, öljande. Alltså, det är öljande nekt framsteg alltid man ser ut det här i mån till bejde att folk blir frusk och östnet till att folk lever nekt långt vid sjuka. Så östna sjukan är där hellre en kronisk sjuka än en sjuka som man dör av. Tog jag vilket är tillbund är så rädda nekt.
0: Ja.
1: Ja, och kjolt och sjukan kommer att det är ofta det här som folk är så rädda bänken för att det blir en frusk av sjukan och om sjukan ska komma att det.
0: Ja.
1: Och när sjukan kommer att det så är man så rädda ötta fotlar. Det krabbar man ner i sjön, det är en sjuka som sjön ska täckas det största allvara, men ta så sjuka vid det därför så blir man så rädda bänken. Och tankar om liv och dig har sett spel på innan vi.
0: Väldigt, ja.
1: Tjata om allra flest och sjön, det

0: öllum men tjá tann allra flestu altså koma tankar om kvat nu kos verur fá í lova leva og kos verur við mer nu og akkar sum lús grundalei og lús gleyin við høtt
1: ja så at
0: ja så men men det att kunna få av vitcher alltså kört om till om det kommer attor så kan du få en annan vitcher som så gör det friska attor.
1: Tror du att det kommer attor är det att du inte sprätts eller och helt annars lär kanske?
0: Ja, som oftast hävdas sprätts men under någon för dem kan ta gott uppstånd och nutsla. Som folk häva inte till att få krabba med en attor och attor och få imskslö.
1: Ja.
0: Det är inte folk som gör det, men det händer. Det händer, ja.
1: Ja.
0: Men som ofta så heter sprötse och det tror jag att onkel kyckna har livet dväla på en kramata och så vaknar hon. Att hon har länkat tog.
1: Att det är sin lömst.
0: Ja, det är det. Men himmel så är det glädligt att veta att man kan få en av vittjer som så kan köra till friska natt.
1: Jo, att det är näck mer till på nu. Det var för att klara
0: sig. Så öljan näck mer, ja. Så att folk får, kunde gott få vittjer om att jag minns gott att jag är största innanför kroppen man söker. Så fick man en av vittjer och så var hon inte mer att bjöa.
1: Oh, ja.
0: Det är det slett ju det. Alltså ett ögonvittjer, vi sån kjortbörj hem så bra med ett Anna och ett Trya och ett Fjora.
1: Du, är det inte så här att vittjerna var så öjlig här? Jag vet inte vad det är nu.
0: Alltså, jo, vittjerna är här på ett hamnat, men det är att man har en mera hjälp i det att sätta in vid tog som det...
1: Symptomen
0: är mot det.
1: Ja, okej, ja.
0: Så och så han det här och det är kanske bajen vi eller vajen vi eller vad ska man ska säga eller det är så mycket tjej lite muntligt att vara ojen när krabbar man switcher till ofta att det är så jävla harst på kropp och så all och att det är när jag har inte tänkt att vi kör ner och tror jag så det är viktigt att, att man sätter in att vi entormänning alltså entormännande hjälp rehabilitering som man säger från att jag sjukan vid stäffes och att man vill inte köka någon och snjärtan.
1: Är det tid att involvera ut här ofta?
0: Alltså vi tar en ägg till på som man kan kalla för entomännande till på.
1: Ja.
0: Vi tar bäge innanför det salaliga kan man säga till att komma till samtaler och tåsar vi åkon, vi är i böskon samma vi gör som är i som stöv och vi tar oss en rörsle till stök runt om i landen
1: och här till, ja
0: bär i Sore och i Klagsvåg och i Havn och i Vavnon så är det att folk kunde komma till oss rörsle till stöskna ser man vi omkron är varandra i östnet ofta här var det ringt vi att komma själv så kunde jag tacka omkron är varandra vi visst det vill jag
1: och ja. Det är ordentligt gott, ja. Det var man säger.
0: Ja.
1: Men, och så är det till på om, jag ser också att jag har till Sky, är det om make-up, hade det varit?
0: Akkurat, sminke Sky.
1: Sminke Sky,
0: ja. Netto. Det har vi, det har vi, du samstarver vid Body Shop, så det är Skyen är här uppe vid Body Shop.
1: Oh, ja.
0: Ja, så det är kunna kvinnor som har krabbar man, så får vi inte för krabbar man komma till. Och nu får vi så här vårt tilltag samman vid apoteken om Seinfeldt till det här i östen är att vi är fast livande klonkor där bäbla frusk och liva vid sjuka så ser man ofta till att det har filter av sjukna eller av vittjärna att det kunde komma Seinare in och tog det här östen viktigt att få sig ett år av det och det finns något hjälp för det här östen ja.
1: Och gör det det?
0: På imiska matar, allt ja. Efter kvar för sjuka du har haft.
1: Det är så nekvar.
0: Det är nämligen så rädd jag nekv imisk slö av krabbamöjning och det är så rädd jag nekv imisk slö av
1: vittjeron.
0: Ja, av vittjeron östne och så östne där det är kvärför filter kan en vittjer häva. Det kan vara torra slöjmenter, det kan vara pojna, det kan vara möje och det kan vara ja, allt möjligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är som saskott och sorteras när man mässar har och sånt.
0: Akkurat, ja. Nämligen. Hon till kjolar vittjern. Det hade missa har, missa äckna bror och äckna vipper. Och det blir så skönligt.
1: Det blir så skönligt, ja. Ja. Men det är kjolatter.
0: Det är kjolatter.
1: Det är kjolatter, ja. Det är gott att veta. Men det är som jag också, om du nämnde att tar man färdigt sig diagnoserna så avskar det en öl och nekosvallar lite. Kunde det ta komma till krabbarmaskinen?
0: Ja, ja. Att folk kan alltid vänta sig till locken. Alltså skönt, vi får inte veta om folk som får stäffeskrappar man. Det är nöjst att vänta sig till locken. Och allt tillbörjande som vi tar är utköpes. Det vill säga att det kostar inte att komma till locken.
1: Ja.
0: Och det, och folk ringer ofta och spyrja om rå och välöjning och vittkör till kvart till skol och ett eller annat att det är dotten mittlen i systemet och visst det är nere när vi vittkör så kommer hem och så följer det som det är dotten i mittlen där vittkör kvart till höjr hem så kunde vi hjälpa vi att etablera samband vid systemet alltså hälsoverse eller allmänna verse eller kvart till nu är det som har bruk för hjälp och så kunde det komma oss till samråd och bär som anstaklingar, som pör som familja vid sätta ölja nekva sjönekna och familjerna alltså täta och övervärre sjukor så avskatt alla familjerna
1: ja,
0: och sälja vissa bästa er föräldrar som är sjuk och det har hemma begående böten eller småböten att böten är väldigt ofta avskade och då kan det vara gott att komma till denna familjesamtal här det är alltså rum, alltså att man får fri till att snacka om det här. Det är ofta ute i vanliga dagligen så har man inte tog till att snacka om det här tingene som man häver ho att snacka om. Tog att dagligen är så filter av sådana ekonörerna.
1: Ja, ja.
0: Så på samma sätt kan man komma till en familjesamtal och ta sig samman och höra kvän annan. Det är ofta akkurat som man vet inte hur sitter vi och hur tankar kvar häver. Och ofta är det där föräldrarna så rävliga bänken för er, hur bötten är hävat, hur det är mun att häva det om allt är okej. Och sånt vattnet är rösne bänken om föräldrarna eller till på föräldrar som är sjukt.
1: Ja, sant, ja.
0: Så det kommer redan några ötter och ovissa in i familjerna. Och det kan vara gott att lukka som att ta som till samman. Det är akkurat som gör det att man hör kvann annan. Det är ofta hälter man till att det är vojt hos du hävda. Ja. Men egentligen vojt man det slett inte för man hör det.
1: Nej, det finns väl sagt.
0: Ja. Sagt, ja. Och ta kunde upp föräldrarna och säga, jag visste slett inte alltid att du huxar i det och... Ja, också till sådär. Och det är gott att få veta. Och det är hjälper oss när man så kommer höjmattor. Att man så kan täcka tröjen uppattor. Att det ger en fällskap att man är kärman om det.
1: Ja, att man blir öppen.
0: Ja, ja. Ja. Och så kan man också hitta annor i som stöv. Och vi tar en ekvimisk folk som gör själv på arbetet för Jokon. Och ofta är det folk som har varit sjuk själva. Och så är det här i imisk om böskon allt efter kaffe sjuk och det här. Och det att kunna släppa snacka vid onkran som är tjocknat av samma som är tjolvor det är ofta så rävliga, mönsvult och djövande.
1: Ja, det kan ju hoppas
0: att det gör öliga styrke.
1: Ja.
0: Och bara att det är sådant onkran som är kommit sig och blivit fruskor och hävda gott. Och det är så tjolvorna är så rävliga gott.
1: Jag har också ägst om att det ska nekva arbeta till sitt allt annat sving. Att det är så bollkan och
0: allt. Ja, ja. Så man kan säga att allan stolen som vi får, han får ut att röja oss, kan man säga.
1: Ja.
0: Vi ser inte vad vi lön för våra arbete, men vi ser vi som omsätter eller gör allt detta i arbete. Vi behöver samrövnar och häva böskarna och hjälpa dem själv på något till att sådär när det är folk som har andra arbete så, och till eldsvaller som vi skulle gå i, som vi måste hjälpa sådär att vi ordnar allt det praktiska för dig. Så ja, så det är också omfattande arbete.
1: Det är omfattande, det är ju en som är ett knutt till krabbar med sina.
0: Ja,
1: to, men ja, vi får att ända vi är spelar kvart ligger för framman.
0: Ja, det är nästa ting tjocken som ligger för framman. Alltså det, en par av våra arbetar är också politiskt kan man säga att vi avskar myndlagarna till att böta om omstånden till oss folk någon som får krabba mig och till dem som är av. Och vi tar så väldigt ojön en arbetsplats nu att göra en annan krabba mig satt land för förra år.
1: Oh, ja.
0: Det är hållsmalare som ger krabba eller är huvudsätt och det kostar gärna krabba med sattland men krabba med svälla i huvudliga som jag vet inte man ska säga vi har trusht då faktiskt för jag får annan köpt någon färda eller gjort det det blev en gjort i 2019 och det var vi då vi ut i arbeten och det här var det som har sett ut i kostar vad vill jag vid vi krabba med sötsen hur ser krabba med sötsen ut i färgen och vad skulle vi bättre. Och när jag tar till mig som blev gjort 2019 och det är djöken och fört. Men nu huxar vi att det är gott att finna något jag krabbar med satt land. Det är något ting som lite som inte...
1: Som kunde bli bättre.
0: Som kunde bli bättre, ja.
1: Ja,
0: ja. Så hon kommer ut nu för att göra. Så tar vi en hanta.
1: Alltså är hon gjort?
0: Hon är gjort, ja.
1: Nej.
0: Så hon vill hanta för att göra det igen ut i Hösmallaren och till landstorsmannen och i Hösmallen.
1: Och det är ju spännande.
0: Det är öjligt spännande, ja.
1: Ja,
0: ja. Så det är alltid det är kursen det största arbetet som vi har vi ju tog arbetsplatsen och ja och så annars så här var vi det nästa tänka skratt då måste vi ta va granna kaffe i vikskiften om 200 till 400 april.
1: Ja det sa
0: ja. Ja det är också som en insamling för vi folk Ja, här var möjliga till att kipa sitt egna grannar kaffe, bjöa folk gott och så här och lätta en gavå till krabbamansfälla i
1: nivån av buss. Nu ber det till att du?
0: Nu ber det till att du. Jag vet att jag har haft grannar kaffe i 2 år. Så, och så inte det här en insamling till tog att vi tar bruk för pengarna och självande ösning och mat i att sitta tjona i knar och krabbamans.

0: vana lilla löt och bara dricka mun. Alltså det pjörs man gyrs, det stora borser ut, det pjörs man släck. Men bara mojra, det är samman allt.
1: Vad är det nu?
0: Det här blir vikskift, det är bara inte vikskift i 18 april, 22 eller 24 april.
1: Och hver ser man kvar häver?
0: Ja, så meldar man sig till kjolvor kvar ut och så tar det lika hemma sin tjock.
1: Ja, hemma sin tjock, ja.
0: Ja. Ja, och annars så har vi flera hundalötter som är raskrap, det är 44 tandbaskren som heter kvinnor som har bröstkrapa, kipa för en hundalötter i april. Och män vid prostata, kipa och ösna för en hundalötter, och kvinnor vid ontlöskrapa, kipa för en hundalötter och ösna. Det är allt värdet i 17 och helt i april.
1: Ja.
0: Så kipa vi för en gångtur i ösna och i majmana och...
1: Okej, okay. En gångtur kvar länge?
0: Nej, det är inte. Alltså det är, man gångtur ut och... alla nypna så här västra vagnen.
1: Oh, ja.
0: Så är det en latte gångtur.
1: Ja, det är nog så slatt.
0: Ja.
1: Ja. Och verkorturer.
0: Och verkorturer, öliga verkorturer.
1: Mm.
0: Så att allt kunde vara vi.
1: Ja.
0: Ja. Så man, men man ska melda sig till, då är man för sopp och attarna.
1: Ja.
0: Ja. Men alldeles tilltöjande kan man sucha och ha en massa in tjocken.
1: Och hur är hon?
0: Hon är inte krabba med en punkt om FO.
1: Ja, så hon är lätt att finna.
0: Ja, nämligen. Så, ja. Ja. Och så affärer vi där kipa för en större tilltäck i september månad om böten och sorg. Och det är faktiskt akkurat som en framhållt avtöj som vi har sett igång under 2005. Det är att ta i böten vara, jag vet inte om jag ska säga, att böten blir avvarskad i immun till att ta föräldrar och göra sjuk eller dotcha.
1: Ja.
0: Som vi säger, och nu vet du ju att ni tar avvarskad alla familjen och i böten.
1: Ja, så att.
0: Och självan till att allvarliga sjuka i familjen eller att jag missar en av sina kära och kommer ut i sorg och krepp och tera en parser av luvnån och ett äckvisligt luftskår och ösnet av bötten. Och tog och näckvar omstör i luvnån kunde vara orsak till att öppna nu och törr och äga omsorgan och ösnet från att höjma som är om bötten utanför höjma kan man säga, bär i skola och stående. Så vi kipa för skojen för skolan och stånden eller att ta som arbetar vid bötnen till dagligt.
1: Ja.
0: Och så tar hon och göras bättre för att ta hand om bötnen och ta i bötnen och i sorg och häva att ha trobult i mån till att föräldrar gör sjuk.
1: Så att det är fantastiskt. Ja.
0: Ja. Ja. Så det gör vi så i samstarbe vid undervisningar större.
1: Ja.
0: Att här, vi tar skoj för öllom skolan och följon och öllom badnagården och följon och öllom tajm som har AHA kommer vi som här har vi badnagär och tar ett dagligt arbete.
1: För öliga störst tilltag.
0: Öliga störst tilltag,
1: ja.
0: Ja. Så vi tar vi delat upp i Florida och skoj in så det kan komma vi som möjligt.
1: Ja. Och när har vi hattat?
0: Hattat vi från 16 till 19 september.
1: Oj.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Vi kunde ta oss alla inte att rätt, men det är alltid att vi må för att ändå, är det också lite av hjärtat som gärna vill säga, va?
0: Nej, slett inte till. Det är till som bestämmer vad vi skulle spyrt till.
1: Men detta var serra, av och värst och ägst när djävan för lustarna.
0: Ja, det är gott.
1: Det är det största arbete som det gör och krabbar man spelar. Alltså det är så omfattande och så brett, eller kan man säga.
0: Akkurat, det hade ju själv. Ja, det är, ja. Vi halter vi och vi lägger akkurat till på ett törven nog kan man säga.
1: Vet du vad det är?
0: Ja, att det var ett visst folk ringa till lockon eller ha en show att till dem så att ha det någon pass för te och te så räna vi till något som att köra te.
1: Ja.
0: Ja. Så vi tar några ämska passka på för te som är sjuk, för te som har varit sjuk, för te som inte blir frisk, för är varande och för te som har mist.
1: Och man kan bara ringa ut till kara krabba med spelan och så får man allt att veta om hver man kan vända sig här och så.
0: Nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och hver hjälp det kunde få och hver vi kunde göra.
1: Ja.
0: Eller söker om allmänna stål. Det är inte, nej, det söker om fortfarande stål. Vi tar hjälp för hjälpbegrunnar.
1: Vad har vi fått det?
0: Till att man är sjuk och krabba med ska man söka om stål och frocken. Vi tar hjälpbegrunn. Som man kan söka och till 2000 kronor till kinek, men det är gott att rätt och att ta sjuka kommer in i livet så avvarska då ösne ta fortfarande stövn.
1: Ja, det har vi också om du näck är nyrre lantje, alltså.
0: Akkurat.
1: Hvis annar är med mer än sjuka och konan vi och sånt, så är det bort för arbetet länge.
0: Akkurat, ja. Så sjuka, krabbar man sjuka och avvarska, alltså rädda näck om planen. Alltså det bär ju fysiskt, psykiskt, socialt och alltså ta gruper in och i allt.
1: Ja. Allt bröjtes ju ändå faktiskt.
0: Akkurat, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Och så har den annan grund som är pengar som kommer från Tymrynkby för cyklingen.
1: Och
0: det är pengar som

0: som er øyre mest til bøtten, altså familier ved bøtten som er sjuk.
1: Det er utrolig aktiviteter, ja. Ja.
0: Og så gransking, som det kan søke om gransking er stål. Fra åkken,
1: ja. Ja.
0: Så ja, så jeg ja. Halte vi fevna vårt.
1: Det er fevna vårt, og tusen takk for alt det. Arbeid som du gjør, og takk for at du kom til her i morgen.
0: Ja, selv takk. Det er øyelig takk som for at vi får lov å komme oss nå i midlene her. Det er ikke som hjelper dere til å komme ut, så folk får vite om dere.
1: Ja. Det er flere ting som vi har hørt nå i morgen som ikke visste frem om det.
0: Ja. Ja. Ja, det er at vi får ikke vite om folk som får sted for skrappet meg. Folk nøyes til å vente seg.
1: Ja. Ja.
0: Og ofte halter folk til at de får... at det är skrasset och kom på en grammata, men så är det inte.
1: Det är viktigt att få ut, annars har jag inte hört det från dig.
0: Nej, akkurat. Ja. Det har vi inte hört från folk. Och vi har hört inte från krabbamånsspelaren.
1: Ja.
0: Men det är en orsak till att det är en orsak. Att vi får inte veta om folk som får krabbamån.
1: Nej, man ska vänta sig själv till fel.
0: Ja, akkurat. Och det kostar inte att komma lock.
1: Ja.
0: Så allt skulle vi ha lyckat till på.
1: Ja. Tack för det.
0: Själv tack.

0: Ja, her hørte vi sangen som Hattel Johansen, vi kåresang, men har det vært uten hårene i ansikt, du er yngst enda sangen.
1: Ja.
0: Hver stemmer han fra, eller?
1: Ja, altså sangen, han ble sunken i samband med innsamlingen av Krabbamannsfellan i fjør, i marsmann i fjør, følger mot Krabba, og dette sangen av Hattel Johansen og Løyviren Løyta, og så man hørte i 18-4 kår,
0: ja.
1: Og kåret det folk som hever haft Krabbamann, som går vid, som vi fink, og altså vi mannen var at det skulle være fjør til sangarer, i samband vi att krappa mig så där fyllde 40 år.
0: Ja, ja.
1: Men efter corona kom så var det nästan som måste ge ut på så det blev till 24 sankar som sjönk i kören. Och heter ja, heter så kör vi fölte som här var haft krappa mig. Nu allt det var så fantastiskt.
0: Det var rörande. Ja, det minst av det.
1: Ja, så är det störst att det folk som har haft krappa mig för nästan år sedan och korsen haft krappa mig och alla strålar av Löve och ja. Styrke, ja, så det var fantastisk å høre.
0: Teknikeren Jakob, han klarer at finne han i kringvarpen, og det var bare en kringvarpen i mars 21.
1: Ja, 21. mars i fjør.
0: 21. mars, ja.
1: Ja, så det var en stor løte, helt sikkert.
0: Helt sikkert, ja. Og man kan være inne her hytjet.
1: Man kan sitte her, hun ligger, sendingen ligger av kringvarpen under stjerksendinger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det. Vi får høre The Isaacs, we sanction I know who holds tomorrow.

0: Jeg har hørt videre I sex, vi I know who holds tomorrow. Og nu har vi finnet dere neste gjest inn I stovene til Sunva Poulsen. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du oppvoksen for klarfire, og du borste for klarfire, men du ikke alltid veldig for klarfire. Du som veldig av Philipsøys, det vi høyre syndrom.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Men kan du bare si en lydsyn først om din, din barndoms- og ungdomsår og for klarfire?
1: Ja. Jeg har fått nødt trus, jeg har blitt trus og trus, og jeg har fått ui fukla fyrir.
0: Ja.
1: Heima til mamma og dømmen. Jeg tar høyme, og mine badna høyme, som ui, som vær i nødjan år, til det begynte jeg flytet ut. Jeg har fem teg, og det Katrine og Jakob Peter, mamma døy, så fyrir nøkken år, så jeg krabba meg. Og pappa fem og fors, og hever, det trivelig er godt, raske med over. Så har vi fyra systre, som
0: Fyra systrar?
1: Ja, vi är fem.
0: Oh, ja.
1: Ja. Vi har verkligen haft ordentligt gott samman att lära fem och det här har vi. Vi har verkligen gott samman.
0: Att de bygger för Jön?
1: Och en bor åt annan, min ästa syster bor åt annan där och så bygger vi dem så sen.
0: Ja.
1: Tror jag är fåglar fyra och en här i havn.
0: Ja.
1: Ja. Och vi möttes verkligen komma väl samman och finna till ett litet tog. Och så Här vi är väldigt aktiva på ymsamater, eller många ungdomsår. Det var öliga innan att man sang och jäntekör i Foklafyrre.
0: Ja, alltså, jag vet inte om fullfrinkar är muskanska någon där, men...
1: Ja, det var alltid väldigt öliga när jag sang och när jag mättade när jag låg i Foklafyrre.
0: Ja.
1: Och det här var parter av jäntekör någon, jag har fritt chansen och när jag var.
0: Varsågod
1: det? Ja, det var en öliga god tog och så är vi... Ja, vi passar att du tackla löven och du får klara för att man inte så här. När vi möter honom, vi är aktiv, har man person, vi tappar. Och så är vi just nu vi utdragte, spart låpalt.
0: Ja.
1: Vi ska ut det.
0: Är det kvar? Och du svar med?
1: Och så är vi svar med.
0: Ja.
1: Vi är just nu kappsvimning i några år.
0: Varsågod.
1: Så tull i morgonen.
0: Ja. Ta för mig ordet tull i upp.
1: Allt är vi aktiv. Ja, det är allt vi börjar klockan. Gå sex som har knän med så för att få upp barnet klockan sex.
0: Ja.
1: Ja. Och tullisång.
0: Tullisång.
1: Tack så mycket, ja.
0: Ja, men du minns eisen är sin till Tjaltmissionen, va?
1: Ja, det är det. Det var så att det är mostermån och det som vi akkurat vill öjda det är bara mostergruppen. Johannes och Borgel Olsen.
0: Oh, ja.
1: Och det är ju kappe också. Och det är gött för Jeg minnes mest tøyen av gøtt, og det ikke alltid vært her. Og det var oppåst tøyen vi har haft det med Edla Gjørg Rysjevrød. Jeg var øyne hver, så tøyen vi gikk skiftet.
0: Ja, det var særlig tøy.
1: Og det var vel å komme og møte ut kjeldt med sjøen.
0: Ja.
1: Men tøy og jeg, da, altså, min oppvøkst, det var alltid kyrkje og søndagsskole og å møte om kveldet. Og faktisk minnes jeg det som jeg mer domte.
0: Det var ikke noe du nøttes.
1: Nå, altså, jeg ville alltid ha vært vi.
0: Ja.
1: Ja, men mer dømt det faktisk det kom. Jeg var også i ungdomsnevnd og så var det i taper og være en aktiv pastor av tog.
0: Ja. Ja.
1: Så ble det mer til at det tiltrektes mer, men for omkring det ur henne, for noen annen siden hver i mer vite, ikke en luter aktiv pastor av tog, ja, men... Men det er lagt meg øyne godt på en ny taper i misjonsen.
0: Ja, men det stod godt da.
1: Ja. Og så, alt det møte var i kjeldmøtene ut her, det tiltrekte meg.
0: Ja.
1: Og her tok jeg faktisk alle møte i SR. I oppvaksen og i et høyre godsår. Og våre foreldre, da var bare vi akkurat kveld morgen og løse et andagstid, ja.
0: Mm.
1: Så det var en grek med pastor, ja. Og, men jeg minns også da vi kom til etter øyne møte i kjeldene. Da var det, nei, kjeldene, jeg nurer en par kjeldene.
0: Oh, ja.
1: Kjeldmisjonen, at... Jag går till ett land. Jag rötte en tala i visslet till att det måste bli frälst. Alltså, jag måste visslet geva mot liv till Jesus fullt och hållt.
0: Ja.
1: Det här var ett kjält med kjön här.
0: Ja.
1: Men jag går ett år. Då var hållt ung. I svärmån. Teenager.
0: Ett teenager, ja. Är
1: ja.
0: Ja. Det har hänt nekt att det var en helt särstök tog jag till. Man hör nekt om man. Jag minns det är snäka av då.
1: Ja. Jag minns det bara öliga gott och öliga gott och sen fyra och en böten. Alltså, jag var så nekt folk.
0: Ja,
1: det var liksom som hörde kampenvåknar och vi hörde det överslag.
0: Och det var inte helt särligt i kampenvåknar i snö.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är ju så värt en sån pissevåkn, kallar vi det här, en sån kaffestå.
0: Oh, ja.
1: Här blev det ju också till och sånt. Ja. Jeg har møtt at noen møter, eller midtelig møter, jeg var jo øen jeg møter, og vi tjener og gjestet, og minst jeg folk kom.
0: Ja.
1: Hver sommer til møter jeg.
0: Du vet ikke hvordan jeg var det, var det?
1: Jeg var ikke faktisk ikke. Jeg minns at vi kom her noen år.
0: Ja.
1: Og hver så. Og jeg var jo også en pastor ta av en husbalk, eller man kaller det bønerbalkar.
0: Å oh, ja.
1: Ta av, eller forklare for det.
0: Ja.
1: Og det var eldre enn jeg. Men det var også virkelig så godt for meg, altså. Det ble ordentlig vel opplært. Altså, det var bare tog og kapittel, et eller annet mor, et eller annet opplevd, et eller annet ja. Verre tid akkurat, et eller annet. Fortalt og fra, og så var det alltid bøn, og så en drekk av måneder, og møttes så rettelig, rettelig, rettelig. Men ikke om det var en vikende lærer, for vikende fra Ivas.
0: Å oh, ja.
1: Ja. Så, bare å vite en tvei troi yngre.
0: Oh, ja.
1: Og så var det annars eldre. Og tannbølgeren, altså, det kommer kanskje innom, men tannbølgeren var det som stod av meg, og jeg vel.
0: Ja.
1: Og så valgte jeg for å gjøre det
0: ja.
1: Sånn, ja. Ja. Men her fikk jeg godt å begynne.
0: Her fikk det godt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, du sier det at du får det DTS, ja?
1: Ja. Altså, nå er det tvei år, så vi var til... Da jeg gjorde en mission her i 25 års jubileum. Halt det var i tvei og først nere i Randers. Da var det halvt øyne jeg var føringer.
0: Ja.
1: Så hadde vi vært i Romtra, på et omhåndtra.
0: Tvei og først, helt tvei og først.
1: Jeg vet ikke det. Jeg hadde jeg vært jentekøren i Norra.
0: Å ja.
1: Samme år. Og så før vi til et her, og da var det var ikke tusjende tass. Altså, det var så halvt øyne folk.
0: Ja, vi var i Øsne.
1: Ja.
0: Prebne og Bøttene, ja.
1: Og her var jo alle kanoner, altså Lauren Cunningham var jo her, som ja. Fikk det store visjoner, og Floyd McClank, og det var jo helt fantastisk. Og her taler jeg om jeg var, som var, og jeg kan ikke komme frem med navn, som var fra Sur, Estor, Asia, Øtjen.
0: Ok.
1: Som heier liksom til Øtjen, for Youth and Mission. Og han har en båtskap som bare rakte meg fullstendig. Så okay. Jeg visste at
0: en bådskap om kveld?
1: Det var misjon, og misjon, oh, ja. Og i Sur-Estra Asia.
0: Ja.
1: Og jeg visste bare at det skal jeg. Og det feste seg ordentlig og i meg, altså at det skal jeg.
0: At det kommer akkurat med kaldt, va?
1: Ja, faktisk. Altså, hver er virkelig begynt å søke Guds vilje i min liv.
0: Ja.
1: Hver tempel og det viktigste for meg. Altså, det var øyelig bevurst, og noe som god gjør det i meg, tror jeg. Og i 45, da jeg begynte å student, da ville jeg vil ikke noe annet enn å fære til første.
0: Oh, ja.
1: Og så, i 85, da, før jeg hadde DTS.
0: At fortsatt til havner og student?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg går i Gøte, da.
0: Og Gøte, ok, ja.
1: Ja, det er ofte veldig, at man husker i alle mulige bygninger, og det gjør vi det også, men det var en virkelig god tog, og jeg var veldig aktiv i KFS, Kristelig Fela for lesende. Ja,
0: det er jo til lesende.
1: Ja, det er en veldig viktig fellesskap, så jeg var aktiv i tog, og vi nevnte den på en av veien, for KFS.
0: Ok, ja.
1: Ja, og det er noe som i alt det er veldig velvirkende just nu før, og det fellesskap.
0: Ja, det er som flere i imenske skolen, men jeg er snitt inntrykk av at det gjør godt arbeid.
1: Absolutt.
0: Er det
1: ja.
0: Godt?
1: Ja, det var en mer vågare arbeid nå også.
0: Ja.
1: Enn det høyde å ta. Eller en vit høyde å ta.
0: Men tøyner er som brøtt der, ja.
1: Akkurat. Tøyner er som brøtt der, og alt er nærmere at samskiftet på imenske mat der.
0: Ja. Ja. Mm. Du slår vi for å høre en sangare for å vågare. Du er yngst enn vi Martin Johansson.
1: Ja, som er damers øyne, var sannsyn ikke Martin, og sanger som man øyne ofte hører ingestant i rotant i, og det er en sanger som vi elsker jo aldri, og bare spiller han.
0: Ja, vi tar han.

0: Her hørte vi det kjente sangen til Marsten Johansen, utan det, og han sanket sammen ved Olav Høykort. Og i utoverstående har vi det vi kjenner av Sundby Poulsen. Du som var, du började ta som ett att för att du följde kallt så att det var ranter.
1: Ja.
0: Och just det med kön.
1: Ja. Ta är så för student och i Fimmerfors Göte Jack. Ta att han var en fin toy. Det är ju så att det är ett långt samman och yeah. Dömt det väl. Men oj men tack om att han tog in hetta ska bara bli ibstäg. Mun tror jag är.
0: Bara säga ja.
1: Tog jag att det blir inte bra när vi hittar på. Ta vart inte lugna nepp som det är det. Jag sökte ut jag nät någon kvar i skolan var och hur man kunde göra.
0: Det är sant.
1: Men jag visste att det skulle vara i Asien också. Och det skulle vara ex-Thailand. Och jag har vinnfolk. Och jag har vinnfolk som hade varit. Och jag har bergskåpen och så Jonnard från Stronton. Han är nu gift i Amerika. Han var också till Anastasis.
0: Oh, ja.
1: Det är bergen. Han är östen värre av Philips och någon så jag vet inte att finna mer kunning i sin ställning. Okej, det här kunde vara ett land som är alltid här borde ge färre. Ja. Och jag fick också när jag lärde dem av geografiläraren och hjälpa mig att finna tillfärd om Philips och när jag tar ju inte tre.
0: Okej, ja.
1: Hjälpa alla möjliga ställning från. Och så sökte jag och jag slapp in till att det här DTS, Discipleship Training School som jag fick i Antipolo i Manila. Och här får jag i september med Susanna Hammer, var och var en av dem som arbetade på skolan.
0: Var det här i Brita?
1: Ja.
0: Oh, yeah.
1: Så vi fyllde oss i vår. Och där var jag och så var en tysk och en från Kanada och två från Amerika och så var och resten var från Philipsösen. Nu klundade för allt, tjänster och tranger och vi bodde i en som stora hus. Minns att vi var tjej, tjänster i nya kameran. Och rävligt hårt så var det.
0: Kanske var
1: det, ja. Och tjej känns det i kameran och vi tog ett ögna brosa som inte var en brosa. Det var så störst kär. Man fyllde ju av ett torspunkt av döknen vid kallt om vattnet.
0: Oh, ja.
1: Och vaska och kläger utanför vid hånd vid kallt om vattnet. Och det var ju tjock hos jag själv. Men sånt heter ska det göra fullt ut. Tog jag att det här blir drömt om. Att komma, vad tänkte jag för att bära?
0: Ja.
1: Och så hejer man ju också tankar om att kvack han är lära tog jag att det är uppvaksen och här finns ju från Batsbön i av Guds år och man hällde som ordentligt men i här attention på plåsa men båskapen när undervisar är det var helt fantastiskt alltså.
0: Kom där Ypsasen från?
1: Ja, jag kom Ypsasen från
0: oh, ja.
1: Och som är som brötte mot Louis Öland Eggfair. Det var ett här vi stötlade i stund samma vis. Och det har varit här som är allra mest hög vid mig. Att vi tänker till tojerna. Ta var ju ung och lejs. Så då har man ju Eggfair tojer.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Och jag nu är ju äldre och att lejs. Och min arbete. Ja, men ta en tojer att vara här och lära några grundregler. Några grundprincip. Om Guds egenlöjkar och om att leva samma i öre människor och grundläggande om mission och sådär höjmen och att det inte är bara världens snall vi är här bara som till liv och själv.
0: Yeah.
1: Och det här bröt det verkligen näka och så var vi sån små outreach med en vijink och med en undervisningar period av världen som man kallar det teaching och så outreach ja. Men vi gör det sån små kvar vi får ut att hjälpa till eller vi får ut att evangelisera gärt evangelisering och så men så var vi i en slumme som är Smoky Mountain och hjälpte till här har ju vi tyfoner räcker ju ofta Manila
0: ja.
1: Philips och Kinnara och här är vi och här är vi en sorg så vi var bina att komma och hjälpa till av basen är här vi är med utbildning och så
0: alltså att det är basen här av stenen
1: ja. Det är helt en stor basa som är ett balut, ökjöjt balut och ligger i tonto. Och så körde vi här till. Det här gjorde näka vi med att hette det här. Jag ska gå och tala ordentligt till mig. Jag ska ge mig näka mig in och lövla så här. Och få ett dags stöme som jag så lövde i. Jag kunde göra näka.
0: Man kunde göra mån?
1: Ja.
0: Ja. Det var ju också med det Haiti, eller hva man sier, Josef de Mission til rett, den første kom og sier man er god til å kjenne,
1: og så får du
0: gjøre en kjente. Jeg hadde jo allentlig gått.
1: Ja, og det just det som jeg alltid, at DDS simpelthen så godt, for det gjør det for meg som helst med at de fleste tingene på plass.
0: Ja.
1: At vi har vidt hvor god vi er. Men jeg kommer veldig å kjenne han, å være simpelthen bare stittler for honom og at lese Guds år og bare be han om å lete det opp og at man kom sammen i bøn og øsne på en annen måte man kaller det intercession times etter vi har be sammen og det var ikke utkjent for meg men jeg var bare jeg ble bare tidsen av måten og hva du tar gjør det vi med men så at jeg ville det også gjerne
0: ja
1: men at jeg lærte opp noen møyre som jeg tidsen vi med og sånn tid mot gerans liv, selv om jeg ikke sier at folk skulle bruke en time på en morgen, det er ikke alltid det jeg til. Men å prioritere løtene,
0: jeg setter seg fire,
1: akkurat, det er ikke alle livsstadier hver det blir til at sätta sig ner en timme vid Bibeln och bön, alltså man kan skriva två böter rennande, eller att du ska möta upp arbetslång tjej i lort och morgonen, men att sätta sig fyra, brukar lötna.
0: Ja.
1: Och vi tar ju ofta när vi har lört i köret till arbetet att lusta, att bia, höra låsang eller det blir bara mer en prioritering att en räffelsen för mig att bruka tojna som
0: till avmärskaren och avmäntliga näck.
1: Ja.
0: Så
1: att. Ja. Och jag hade ösnen att jag har blast med ösnen jag som är färg ut och geran stein som sjukrötter från en god och ett störv som lukar mycket kvar vid det då. Och det här lärde jag oss som bara att lägga det i en ökocentor.
0: Ja.
1: Allt och ja. Jag vill lära oss att det här. Men det här gör det visst lika gott. Och här fick jag lukar som heter här visste jag att jag ska lagt till fyrdelsökarna.
0: Så du var här först ett halvt år i Lokshåret?
1: Ja, jag var ett halvt år i ett halvt år. Och så för jag hem och arbetade. Då jag visste skulle jag stäga efter.
0: Ja, det beror för pengar.
1: Ja, så jag arbetade ju utan mission. Du betalade ju själv.
0: Ja.
1: Och du betalade färgerna själv. Och du betalade upp i allt.
0: Ja.
1: Så här väcker jag oss nu stålar. Mina föräldrar var alltid bär på alla matar. Stålar med och människor åter till sig att de betalade eller inte annat. Än i förra affärer till åkost.
0: Ja.
1: Ja. Tog jag det så ofta tog sig om det och de till ordentliga väl tog tro på det, jag minns bara hon såg Lax och Olva och Elsa och Tarvita och tog dem till mig allt som jag
0: vill Lorsdet Simon
1: jag var hotidsen av dem som var i mission så det här och det är en tjusbalkare som nämnt vi kallade bönöbalkare det var så öliga diggerstor pay penkali och bön och
0: gott det här var då.
1: Ja. Så i förra steg efter då sökte jag komma i torra. Då skulle man göra det som heter long term och short term mission. Long term att det stetsade var 2 år. Så jag sökte 2 år.
0: Fist. Så man binte sig vid 2 år?
1: Ja. Och det var så AIC mot Balut Base.
0: Var han sann här då?
1: Nej, hon var ärastan i Manila.
0: Och i Manila.
1: Det första året jag med er, vi möttes också. Och nu, det var inte näkare från Norrland. Man var från Ötland Mövelion Tjån.
0: Ja.
1: Öland, det var nationer som var här. Och mitt arbete blev arbete i daycare center. Uppe i Asmoke Mountain som är Öslom. Vi tar bo 20,000 folk innanför, alltså Öslom. Det är som det brått ut där. Kvar vi akkurat det här steg som jag var inte er mor.
0: Okej.
1: Okay. Då man gjorde det som man kallade housing project. Man byggde sådana här huvar, murar av betong och flottade falsen här till. Men det var så vidt jag i 2008, efter året i 2008, men 2008 då har vår ölande flott ut av en nytt sådant dumping area kallade skrällplås.
0: Flott ur den här byggningen?
1: Ja. Och det hej, ta vidja vi tar det som är i arbetsan vi grötte från att ta du inte ta det stadväck inte här och näka livet av va? Eller näka arboj så får man helt inte vara och i tog mot att du skulle betala lydsint för jag byggde här
0: och i sin byggning
1: ja, det är det
0: ja
1: Så det är ön som flyter ut därifrån, dunkan tyvärr.
0: Men du också att du var där ute, alltså du var där daycare centrum och där. Jag gör det.
1: Alltså det här centrum som vi arbetade var det är byggt av Youth of the Mission och det som är The 700 Club har du givet pening till det. Och för en nekvån år sedan, det läckte år när jag kom.
0: Mm.
1: Och ut i centrum var, alltså vi brukade det, vi hade en två rum till bötn som var underna det vill säga andra och tre grads inte de som bara är sinter men de som var höllt illa fyra ja. Och det var familjer som bo på Smoky Mountain som vi arbetade samma vi de bo inte inne i stånd de bo kom vitt om morgonen
0: ja.
1: Och för så hemma klockan fyra kvar vi som vaskade ut i mån och öjlen som hade orm det var öjliga vanligt och så vidt gjorde vi det och gå ut och ser kost, hälsokost. Vi ser ja, protein och fett och det.
0: Ja, ja.
1: Och så att vi nekspöl och allt det som det inte upplevde. Va?
0: Ja.
1: Och så att vi undervisning, allt vi föräldrar som lär det. Baby och tumör, men också undervisning om röntföre och bröstgevan och uppförsa till vaccinationer. Det har vi tagit också sätter. Kvar vi vaccinerade och eller var inte passat ut, det var andra som gjorde det och få det in i skolakibarna som blev stola av folk runt om Atlanheim som gav ja. Pengar till Youth of the Mission så det stod hos projekt
0: okay.
1: Och så ett annat passat byggnader kom till morgonmärkt Arndy för skola
0: och gjorde det, ja.
1: Och så nere i här som vi bo i Snöbalot men det var en 5-nostra gänga innan slummet kanske tjej tog mig åt mig. Ja, en nära 5 minuter, det var så stort. Här hade vi ett östnät hus här som det kunde komma och få hjälp till och städa att göra skola, tänk. Och få en av allt och här. Det som var skolakipan.
0: Så jag tror att vi känner en stor pass här.
1: Ja.
0: Den är också stor.
1: Ja, han var faktiskt, vi har skjutsat folk vi var ute. Han var i alla fall en 3-2. Det här måste vi vara.
0: Ja.
1: I alla fall, inte så stända ifrån. Och sen till daycare-sätt, så nu var det så 2 år och tog. Och mitt första halva år var nog sen jag vill lära torra mål, tagalog.
0: Okej, okay. Du tog
1: det? Jag tog tyvärr i öl och lut nu. Men alltså, sen tog du jag säger med annat här, att nu tyvärr jag har glömt det mesta. Det tog jag säger. Av filippinska under falskan som har mörkt i det. Men det skulle vi. Och så fick vi sen tre målar runt vår säng, men det mesta var att vi inte har familjen här. Och Smoky Mountain. Och trossa torra mål. In i torre høymon.
0: Ja, ja. Så man var det. Tyttingen visste att du tog målet då.
1: Ja, ja. Annars då var Filippiner öde väl längst.
0: Då var det,
1: ja. Ja, rättliga väl.
0: Så det kan man bruka.
1: Men alltså, det blev inte ämarska nekva att de som vi mötte var fullständigt olärd.
0: Ja, ja.
1: Ja, så det var viktigt att vi tog
0: så här blev det torre mål. 2 år, ja.
1: Här blev vi så i 2 år. Var høy med ferøst og underfinne midten. Fikk arbeid til sin dør. Och så annars var det här ja, till tog sig 2 år när vi är i Leo. Akkurat som tog Julian som är mest i skuld och färre. Lycka tog Julian mest i det nu tog jag för hem.
0: Ja, det är fantastiskt. Va?
1: Ja, och det var inte ivet faktiskt. Alltså. Mm. Men det var nästa större ström för mig än affär utom mission.
0: Vad är det då?
1: Det är allt
0: det riktiga färre.
1: Ja, det är värt det.
0: Ja, ja.
1: Det tog ju rättliga väl, torra mål. Jag har haft nekvar upplevningar och bär ringen och gåon och bonas nekv.
0: Och kände nekv.
1: Och kände nekv folk.
0: Ja.
1: Och tjeckarna som kom här. Och ja, det blev mer familjärst.
0: Ja.
1: Hela.
0: Ja.
1: Ja. Men gå till här i toilen till man skulle ta en bär tjöknan personer och tjöknan skrifter och till mun och munnen bönar löten.
0: Ja, så var det inte överstånd.
1: Nej, det var det inte. Jag kände inte ordentligt för hotellen att skulle vara lärt sjukrätt och fröjning. Jag är ju också faktiskt för att läsa mitt syn. Men jag droppade inte. Då fick jag ordentligt känsla att du var sådana borster. Att det skulle vara för dig.
0: Oh, ja.
1: Att det var det för mig.
0: Ja, det var för att jag vet att jag vill. Nu tänker vi att lära i mittlen.
1: Ja.
0: Det är vi, how great thou art.
1: Det är ett länspare, en väldigt skod i Elchitan Sanchin.
0: Ja.
1: Och med damer och väl, alltså, osäkna tja. Ta med Joey och Rory.

0: How great thou art. För mig så god to Harry erst, ja. Mm. Vi har vissat när sån med påsen och vi tar två så om tog natur vi i Philips också och ta en kvanna. Vi kunde ta så om en tog en någon gång att ta tyna.
1: Ja, det
0: är det. Och det är så att men tog kanske till förra att det tar.
1: Jag kom till förra och i ögonen feps. Ta förra jag var slopp inne 20 grader rökte friskola.
0: Oh, ja.
1: Ja. Som tar 20 sista skolan med brötte stort efter vi var börja. Det var första nästa halte som för över till den nya kipan. Kvar vi då inte 20 rökte fröingar.
0: Och är man bachelor då?
1: Ja, är inte bachelor.
0: Du är inte bachelor.
1: Eller tar inte bachelor. Okay. Så är det efterblivet. Så att ni ja. Blev en bachelor i uppbyggning.
0: Ja.
1: Ja. Men jag började i ögonen fem så boa B5 och fjärs.
0: Ja, det var till.
1: Jag var en fint och det var gott att bygga. Då följde jag gänga i oasen. Det var naturligt för mig för att gänga här. Det är Jack som har tillknutat kälten i oasen. Ja. Och är nu för Philips och känner han. Och det var ju present här utifrån. Till gamla kälten som vi kan
0: klara. Ja, så säger jag.
1: Ja, från gamla kälten. Och... Vi var ju sån ekvta som hade DDS som jag var kun unga. Och i kälten var jag i ungdomsbult och så vart här. Jag var just nu aktiv. Jag var för när gängarna gick mörda i kälten. Ja. Och så för jag gängde ju Asen. Då skulle jag ju bygga vid havn. Ja. Jag hade alltid tid mot första möte här i Asen. Då var de kvällde. Då sa jag man, attast och bak som att han kärk och hörde så satt nu där kvällde. Och vi blev vi folk och hållt av skötterna så var det vit.
0: Är sanna, det var första kvällde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han kärk sig att det var god givet och det
0: var det nog.
1: Var det nog.
0: Ja.
1: Ja, det var det allt visst.
0: Ja.
1: Ja. Och vi blev så gift ett lång månader, att när vi bestämde oss för att vi skulle vara förlovade. Men så blev vi gift ett lång månader.
0: Ja.
1: Och började en tillvaro i havn. Kvar i... Jag var så lio i 55. Jag lärde 20 år för dig. Och jag började innan fyra skor. Men det mesta köpte att jag var mörda till den medicinska.
0: Oh, ja.
1: Så tar jag... Jag tar vid två böden. Först, det här var tre böden. Hanna och Andreas och Eli. Och det byggde oss ut i Danmark och Lötne.
0: Ja, oh, det är inte
1: riktigt. Men jag läser här nere och tar här var... Alla vi då är en trus svärbot som
0: ja. Det lät att komma till Danmark.
1: Det är så dåligt lätt att komma till Danmark, ja. Och vi har ju varit i Danmark det första året ju arbetat. Och när jag var mun stolt här.
0: Oh, ja.
1: Nu var ju Jansi på ett år och det är väl mun stolt av innanför 20 fart till att arbeta innanför Krabbamuns 20 rökt.
0: Ja, här fast du.
1: Det är ju som det som jag vill driva mest är.
0: Ja.
1: Och skvar ju, hvis man kallar det, man är en passion för någon så är det mest här som är arbetar innanför. Så jag valde att jag har varit på sex i tre år. Då för vi en tur till Australien. Så man skulle inte komma in av dem mer än att vi gjorde DDS att rätt. Och då var det en familj DDS.
0: Så det får ett last där.
1: Ja, då hade vi två på.
0: Ja.
1: Taging så en daycare center här. Och tog så en som brett att han har stått att du.
0: Ja,
1: det alltså fyrtio älskan, australsk älskan och utav ett ondvisare att läsa honom. Då hade vi varit så snart, du är ju just ett DDS.
0: Ja.
1: Att han tjockade var liksom den som skulle få alla ondvisare när vi visade vänner på botten och så. Ja.
0: Ja.
1: Och då har vi ett alla filosofiska outreach.
0: Och för
1: så tar vi en vid och några av dem stövna. Samma med botten som är vi till.
0: Ja, det var gott då.
1: Det var ordentligt gott, ja. Det var en god tur i fjocken och tur östen med stockar eller fram bojar, ja. Var hon fyra med sjön och stolar med sjön och var en parstre och tog. Men vi dörs inte välja steg efter. Annars vill det vara färast av Philips östen och så, men vi dörs inte välja ut i med sjön. Och där fick jag östen fri fyr.
0: Ja.
1: Och arbetade i landskrosen och så för... Jag får åter tog timmar lönt av landskrosen och så visste jag att vi var i baden med Eli. Då vi kom åter. Och så valde vi faktiskt att flytta norrätt. Vi hade sett oss i hus och allt det i havn där vi förra. Och så valde vi att affära till Foklaffär och Byggva. Jag kök och fick arbete här och är för i Örlå. Och byggde vi ett hus i Sundersköttene.
0: Oh, ja.
1: Här på en. Och så tog vi vakt i Remsastäne, åter av B6. Men de till Öljavel av B6, kvar vi tog eller en speciale, men också har det krabbomöns kycklingar in i här som kanske är Jönkare Vitcher och kom in vid nyskett en allmän tillstånd eller på en linnan eller på en optimering som vi kallar det på en Vitchers optimering och eller tog det här var få kämmer Vitcher eller annat och få avskan av tog ja, och bruk för att komma in och sjukhusen att tog.
0: Jo, men när jag hittade så att du var nyttig av en hospice när man andra visste.
1: Ja, det var att jag har alltid drömt om att prova att arbeta i en hospice. Jag arbetade i Lacknavita i 5 år för klart fyra.
0: Och gjort det?
1: Ja, och 8 år gått. Och som part så hejde jag tror han affär att prova att arbeta i en hospice.
0: Ja.
1: Så får jag ner till Vitesanne, Ankerfjord hospice.
0: Ja.
1: Hette er i årsskiften 11-12, halvtimme i vörån.
0: Ja.
1: Och jag tror att jag manar. Det var fantastiskt. Jag såg det här.
0: Ja, jag har lärt honom att gå
1: i jag har hållit mig. Alltså, jag har hållit mig om palliation eller om linnan.
0: Ja.
1: Och det har varit arbetsöver som har dem till ordentligt väl. Så jag var i här hemma 8 år så var jag ser 6 år i Eströtne och i Lacknavita eller arbetade oss nu som hemma 20 år från här inne i Eströtne. Och så arbetade jag 3 år i Lacknavita i Milån. Men var långt, det blev vi långt efter tog jag kom efter till det här. Vi klappade med 20 rökt. Så vi får 8-6.
0: Ja.
1: Så jag var hette satt då här. Kvar i så valde jag för att Lvaili i fjör. Att arbeta bära vid klappade med 20 rökt. Inne jag, och nu sånt jag då Lvaili i sjukhus.
0: Ja.
1: Ja. Så jag började efter nu arbeta 6 i 1 februar.
0: Jo, en ägg var hans jag som tog arbetet. En ägg hette vi vittjärna.
1: Ja. Alltså själva var vittjer när jag inte var så när jag var men det är ju öjliga när jag var vittjer och kom när jag träffade.
0: Ja.
1: Och idag så finns det många vittjer hem till förra.
0: Det är tydligen av vittjer just nu.
1: Det är det som är. Ja. Och sen öjliga som minst jag snackar om det om dem. Och hur vi strålar och gör det. Det är inte strålar för ju just nu. Det här kommer inte. Då flyttar det nyår. Och när jag kommer vittjer må folk flytta nyår eller imorgon vittjer. Och det här var det helt imponerat. Alltså hur man klarar det här.
0: Ja.
1: Jag flyttade hemma från.
0: Ja, trätt.
1: Att trätt också.
0: Ja, det är sannolikt.
1: Tog jag först för att teach nu och sina knar på i Östnö. Tog jag att de flesta har bror för onkel vi.
0: Ja, ganska mycket ska vi. Ja,
1: det är när du får det göra. Eller viker.
0: Viker.
1: Mångar.
0: Ja.
1: Och tog jag då för det här Östnö. Vi tar finns ju många som jag ser Östnö. Vi är inne och hört igen av varna. Att vi tar vad. Finns ju sådana här vittjer hem till förra. Och vi såg att det är så många av dolterna ganska ta idéer till. Så det kanske också brunne ett annat till immunvärjan värjum. Slina sen ni gör det. Med de flesta vi kör och så är det illa. Lättar ju sig för att få omkring brunna ett annat.
0: Ja, så att. Men det är också en del tos om att det och vi hade ju ägstna en ordentlig mission.
1: Ja, det är en annan arpo, ja. Det är akkurat det. Och det är allt det här vi som vi nämnde att vi har Jesus vid utgärande stenen. Att jag mest är ösning är en parst av mig att jag är färdigt att arbeta just. Att det är man går inte sånt inte och praktikar en gärna roll.
0: Nej.
1: Men att det mest är att det här är vi ösning som är den största för mig.
0: Ja.
1: Vi må inte göra en steg och
0: det kan ofta vara krävande och sånt och allt det. Jag är en familj och allt.
1: Ja, ja. Och det är akkurat. Och det är ösning ordentligt gott att höra och det brukar vi oss nu först att be att det hänvändas oss till krabbomens felare, ja? Att bruka det
0: ja.
1: Som vi inte får rått i här eller att det är för höjm eller vidskift, eller att det som har mist omkran, att nu har vi oss en palliation
0: ja.
1: Och att dolten
0: man lukar se vad palliation är, det var inte vad vi vet
1: ja, palliation är att du har vit vad du inte kan ska äst och kan stärka möterna vittjer möjra, man kan oss nu vara palliativare vittjer livslångande vittjer.
0: Oh, ja.
1: Kommer vi till ett litet annat, men det är flera som kommer här till att du inte kast vidgerast möjra. För du vill handla möjra om en linna och lustkvalitet.
0: Yeah.
1: Och att få det här som tar viktigaste personer och i familjerna och utan sjuka och få linna symptomer från sjukna, pojn och vaml och andra ting. Likamsala och andra.
0: Ja, det är haltar människor, det kan man säga.
1: Det är haltar människor, alla vägen som vi skulle hem vid Hova.
0: Ja.
1: Ja. Och då tar jag tåsar vid om likamsala eller vandrar i omsorgen.
0: Ja.
1: Ja. som alltid är en pastor av till linnande sjukra rökten i palliation.
2: Ja.
1: Ja. Som gång för sig bär hemma och ut till Alaskrosna och ärastan. Och ärastan, ja.
0: Ja, ja.
1: Och till dolten om. Nu har vi så två palliationsstover där. Ja.
0: Alltså två stover?
1: Ja. Som är i plats för familjen och lutsinter hemligare så nästan det nu kan göras i ja. En sjukhus, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är tydligen vi just.
1: Ja. Ja. Just.
0: Du har vi nu inte mer där alltid.
1: Nej, det är så tjockt. Tugen är runden.
0: Tugen är runden. Och det är sera. Sera. Och inte bara att ha värst, men det är aktuellt det som vi tar oss om. Och hända är det. Jag pratar väl sent och kväll. Det lända sent inte blir ändå sent och kväll klockan halvkon åtta. Så hvis du inte finner allt vi så kan du lufta till eisen. Men så var jag för att tacka dig för att du komst.
1: Michelle, tack.
0: Och vi får ända vid en öresang som du ens nämnde. Det var This Is Now.
1: Ja, yeah, This Is Now. Vi Casting Crowns.
0: Ja. Yeah.
1: Casting Crowns är ju så mycket goa sanje. Jag ser så mycket sanje med gamelja. I luft är ju så mycket lo sanje.
0: Det är så det, ja.
1: Men Casting Crowns har snär. This Is Now är liksom att om vi följa. Om vi koppa eller vi inte blir upp till det här som vi inte är så som tryggvande så är Jesus här hej du tog ju nu i er i era
0: ja.
1: Och det kan man uppleva i alla vi i skift
0: tack för det
1: tack själv.

0: hat auch mal der Pierre Flot zum Baden.
1: Ja, der noch geschuldigt, das wäre ja. Kann man da mal für Flot zum Baden. Her, ob der ja recht der Schrift. Das wäre die Dante der für Flot. Schauen, dass man aufwachsen an so einem Platz. Weil her war so wandelt, som ich was hier hatte alle. Så glädde mig allt till det att nu kom lötan hur det kunde släppa visst de gamla flåt och det var alltid något särskilt för mig och jag det den också kört oss nu att det tjena tur till jag det här under rådde jag sin tur till det lant mig bara bättre och så var det också tur där ja. Vi körde stora svinnötterna och så ganska några efter och det var spännande för jag var en ungkan trång som är att släppa flott, det här säga.
0: Gästrockare är Jakob Eli Österö. Han och familjen byggde i Klagsvig. Jakob, hjärsta välkomna sända sig.
1: Ja, tack för det.
0: Hur ser jag kora sår ihop som fyrreforma ett och ett när?
1: Jo, det var tjön mot tjötaren som plejar vara. Det är som hon har gått, säger det man ska kora innan bortkan nu. Det har ordet gått.
0: En deilig lagt, ikke
1: det? Ja, ja, ja. Det er nok ikke bare jeg som sier det. En deilig lagt, ja.
0: Jeg husker jeg til at tar man fer inn i tunnelen, så har man jo et utrolig vekkost ljøspillende i her botten.
1: Ja, det gjør det ikke verre. Det har krittet turen rettelig vel. Oanvendelig vekkost, ja. Det har man sier, ja.
0: Jag förstår att jag är utländiga helt fascinerad åt.
1: Ja, ja. Jag har inte lärt något till er. Jag tycker jag får små. Att jag kan gav någon så väl. Det är som händer i åkrens samfälla.
0: Här har vi den otroliga gåvan då. Lidfagran. Trönte Petron.
1: Ja, ja. Det är det som... Det är en dansen där som fascinerar många människor. Det är... Fantastiskt då.
0: Fantastiskt flott.
1: Helt fantastiskt flott där. Ja.
0: Jag har stått det som köra runt om här att det ska viska kanske sånt där tätan som förskat anstå. Så det är ju lappa på en annan.
1: Ja, ja, ja, men alltså jag kan bra kvar flyr för runt om gången det har vi inte men det här man kanske säga det bättre men det är alltid det så snällt.
0: Jakob Eli Quirton upprona.
1: Ja, det är hvis jeg kan si om en opprona, så han kommer faktisk fra Kalsvøyten. Man kan si at mamma kom med. Så jeg sikrer enten av Kalsvøyten og papi ut i norra enten av Kalsvøyten. Mamma kom og sier det alle. Og dette er Espsovoy og Jakob. Og her er vi så røter i Møbor 8. Og så er det Mikladaler. Till pappa kom här från Paul och mamma nötte Jenny till Glomdy kan ska säga och pappa mötte Paul och föräldern John kallades Tomlin och Janus så det är faktiskt upproning jag mer till er och kassvötna kursen enda kassvötna här är vi släkt av er så vi är ganska och sen det mesta jag tog att det är sin det byggdagsläger det är bra gott och och kan jag mer hon är det är ganska kyssörsta just nu att det är tillknutet till Kalsvöjtna. Hon är hon dötter Jönny och Helge Wallus. Helge kommer från Trädlandse. Och det är här hon är släkta. Kolla på in. Så det är faktiskt upproden och jag mer forsfätrande jag mer och känna.
0: Möttes det där ute?
1: Nej. Det var Klagsvik. Det är Möjre, Batten och Arne som har varit här i Möjre. Med Kalsvöjten och så. Så kom han till man kom Klagsvikar. Till här vid där. Jag har mött kvar en öron. Nu är Klagsvik.
0: Ja, till flera pötten.
1: Ja, vi där var fem pötten. Fem tjänster, jag vet. Så det här ser jag inte följt så är det Jenny. Jona och Lovisa och Helga och Elspa och till bötterna Jocko och Jenny och hon är

0: skulle hava så järvärna om det var prästen själv eller att det var någon annan det var inte ischt men han nämndes om den personen som ligger i kisten och att några färden och så gloppar han munnen och säger att det är att det är två vi kommer vara att det är färda och det här stack och det djupt jag med 25 år att det är två stöv vi kommer vara att det vi ska färda och jag tog det i rämaste allvar alltså hver ska levera att det är dodgy och men att det är min världas inte komst och jag var så mycket lojt till att det är dotter ganska kjortlig att jag vill ju att som man måste ta jag tror faktiskt då att han där ju skulle till allt dodja, alltså allt begrävas så jag blev ganska extra bensin och bötten är så konkret då. Så jag också säger alltså ska det nog begrävas det att det var en grolig kyl alltså så och jag mer åt om det jobb fast vi skulle flytta att begräva också men allikevel så blev det allvarligt för mig inte jag också har ju mäktar hver ska levera det i Dodge och jag vet inte som jag säger till att er är som mann och omätliga tacksam för det som säger det så vi har kunnat att det är två stöd vi kunde vara i Dodge och det är det största också att det som jag visste inte hur jag var jag visste inte hur han var han sa att jag sannolika nog med som gjør det til at jeg sitter her i kvalt. Og ta vær så kom det klaskere bekva, og jeg kan si at jeg for tikkene at de som lortet er at ta hent et åndtøvers i min løyve. Så gjør at jeg sitter her i kvalt, at jeg sa meg som en syndar, og sa at Jesus elsker meg. Tro og tog som Bibelen sier at han som kattler han navn har han skjelver av frester. Han leger mig här vid Sankarstotchen och säger vi god att jag har visst känna största tryck. Men nu trött jag ut av detta som du säger. Han som kallar en navn har ganska bra fräster. Jesus vill du komma in mot liv och frässa mig. Tack för allt hände det bästa som kom till hände mot liv. Jag fick fri vid god. Jesus var kommit in mot liv. Jag kunde av sannan säga att nu kan jag färdla värska. Nu är det 24 dodja för en jävla lojka. Du Jesus är kommit till mig och god. Så heter jag lojka som det som du spurte om. Kvart var det första minnes att dra och min badna då. Det var det här. Det hände inte en syrkeliga hände inte en vi som badna. Och så heter som jag fortalt nu. Kvart jag blev vakter. Vi är som allvarsam i åren om att inte är lövlig och ska välja ta. Att det är lugga som Sverige på andra spårdiken.
1: Tack för det. Jag ber dig, hvis vi är färdigt sin till atter, tog in atter. Hva gör du som baden? Var du av fjörene, var du hejan, etter? Hva fyrir du?
0: Ja, det är nog också atter tågina som är hejer som barn så har vi inte också utan på samma sätt att kanske gör det nästan bära det som gör det för äldre i bänken. Det är också långt i att så igen. Då är spelplatsen där i fjörerna där är rennande brym och här som är bo här är en stor jägg och så kring vi det vassa i här och fiskar i sol och så framvägs. Så nian i fjällen hamran och klittra och jag också åkte att dra att det är en kär kjolver som säger att vi är förälder. Det är många väl ofta för att lomma oss. Vi boxar i stjärn i fjören och det är inte svimmig eller näka som helst. Och man kan säga att det här är akkurat spelplats. Det är väl sinter, jag vet inte vad man kan säga, risky med det spelplatsen. Det är inte färdigt sådär, men det var så att jag avgör en tjock. Det hällde ju vara spännande med det.
1: Ta,
0: ja.
1: Och det?
0: Ja, det är inte alldeles en idé av livet. Det är ganska tryckare karmar än vad det är. Det är inte samma luckna ganska gott, ja.
1: Alltså, vad är så spelplats här?
0: Ja, det är spelplats här och jag måste säga att det var ju inte ölvelsen att jag var inne på vattnet av honom. Alltså, det har vi spalt på tammatan. Jag säger att föräldrarna var inte så involverade. Nu kan jag också snacka med för Klagsvik och säga det alla. Kvar är, man kan säga, känner mina barna där. Och det är också med Klagsvik hur vi spalt det här. Alltså vi kipade för fotbollskappingen och mitt alla bojlingar här i Klagsvik. Och vi körde skikappingar och vi tog alla möjliga kappingar och... För äldre var slett av döjligt att involvera. Det var inte med att gänga till fotboll och komma vid bötten till fotboll. Nej, det är kipar vi själva och för äldre hade inte vitt att göra. Så ganska lärde man oss inte här om att vara uppfinnsamer. Det var allt detta här som man kan säga. Man smadrar damer ordentligt väl. Vi gjorde inte av oss ner och oss ner. Det var piser, det minns du. Att du vet... Jag hade gärna folk om piser och så har jag inte lösvittat man och så ger jag bor häckna. Så hade piserna styrt någon här. Det skulle mätas kvant det och så var man kajerna fiska soj och piserna skulle jag veta. Jag vet inte, det var ett annat slä av utrat eller ett annat slä av vad man kallar det, utriv och tjockom. Det var så gott styrt framför iPaden eller... Det var helt översyn var det. Det var spännande just nu.
1: Jag vill tacka också om till att ta man skaffa sig en pisse och ska få äta. Helt så skapa sig en apel i en kjolvån. Ja. Apel för pisen jag kommer att geva äta som man kan flytta fram och till innan sättet.
0: Jo, alltså då fick jag förhåll till kreatorn, ja. Att det är, nu är det min apel, den där pysan ska leva det gott. Och så fick jag förhåll till naturen och det var allt annat standard. Och jag vet inte om man kan nämna det just nu, men jag har alltid följt mig än. Så jag tar min arbetsplats i färgjorda fjören i Allingen, ja. Så grunnade jag långt rätt med det. Så jag tar först till Gerrit till att geva kraken äta det sig klivet. Så det här kommer vi med och där känner jag mig och hvis jag inte tar med så pickar jag bara rosen och nu tar jag för att äta och kanske jag känner det här från Batnia och att man uppvandrar vi att vara här och fokusar som källigör.
1: Så länge fylls det vi?
0: Ja, det är många nämmer, gamla främmer. Ja?
1: Tjupor?
0: Ja, det är det.
1: Jag vill så gott tacka till det här sätt.
0: Ja, tack och tack nu på nästa. Ta du känner att du börjar.

0: Jakob Erley, kannst du fortellen, sind Sie mal um den Barndom?
1: Ja, das kann ich so gut gjera. Schon, da wäre es in der Tvöbuchteil mit Batte, aber jag tror att vi hötta på tammatan, vi var skiftevis Syradalli och Klagsvik. Så där kom jag tror att ja, mamma var någon var släkta Syradalli, så kom Glaskar Bikva och Sjönt är så pappa var borster. Så väl blev det man kaskade automatiskt en tur till Syradas och ofta blev så blev det så man gick också skola och bara om stövån. Man upplevde en ekvär som barn och bär ju Klagsvik och Syradalli och nu har vi nämnt också med dem till alla fiska från Syradalli av. Men de just nu öjliga var lättare det att om det så blev vakter mitt om natterna i Syradal så var det så stilt det lades vi av och nu kom på men nu skulle alla upp alla männer upp det, nu hade vi funnit en reka nu skulle de man fjörna få en reka det här var något som ja, bestämt jag i alla fall som kommer rekande in i möter. Så var man i Brimier och så att han håller rekaren igen. Och egentligen var så spännande som man tror kring här på Demio och i Brimier och tre rekaren igen. Och allt det här som har dömt så väl och där man såg väldigt otrygg var när man på tjänsten kommer så får det att akne var stort. Det här var kyrkristboxen, det här var flyer och så vidt. Att jag skulle löjpas och så för primostren och igång till måttnader och så skulle flyerna löjpas och nu skulle följa utträck och det var öjliga spännande och kände så att jag fyllde mig röst när jag kom klaskar och kände så fortsätter det här löjp i röst när klaskar på näkva matar och jag minns vi tötta som ett hopp i att det att cykla med fläck och jag minns vi tötta plattar som kallade tontekassar runt där. Och så sälte vi där vann i här och vi som fläk någon och tog han för titta där det här vi omkom väst och inte då svimja och som vi säger det är vi nog så färdligt det här det var inte hos föräldrarna jag har haft dem där vi låg råkast ut jag vann i här vi fläka och omkom väst och inte då svimja och jag vet att det är och det blev då nästan halv skäl i kammar kvar i datt det var en fläka och och hur vi kom på att fläkaren, det var inte skit åt svitsa svimja, men till en gav hand vid Ive mer. Det var i Brasilia. Jag såg också i Östnia nämna att Bocchum och Jekvan och vi tomt väl Östnia Vassafjörn. Vi fortsatte i Klagsvika Vassafjörn. Och så minns det särliga att ögna turen. När papi är vi i England, vid Pison. Och han har köpt och en gummistillvar, de kallar det för länkastillvar, halt och bunter, allt på ögna. Och vi får så hemma santen att vassa. Det som vi var så ondkör och det som vi inte stod till att råkna ut det var till att hvis stillvandet blev fotler av kägg så kappade man. Och det var det jag gjort som blev till smadrång här. Vi kappade och jag minns det att jag blev borster öja blitseliga, visste vi inte. Och jag var en bort som jag var så nervig. Att han kom och tog mig upp efter det här. Och det här med att säga att ta upplevde jag till er och man kallade det att nästan drukna eller drukna, men jag blev väck omgängande och han bjärgade så här men löjde jag och tog mig upp. Det här med Nekvas har någon som vi tog oss vid som så kan jag också förälsa den för att jag satt i om det och vi tar inte hopp i att de möbelinslä och vi tar inte att så löj hopp i när vi män kommer här som spalter när vi tar inte det här hopp i att de ska alla fänka fåglar alltså vi fänkar sett löjn jättar man tar så att det finns så fåglarna så släpper du där in i tjattlaren körs ner kamraten kommer här och vill lukka som hävdar termar här. Men så kan du minnas det att det var en människa som inte dömt detta som vi körde. Han som åtte dessa tröna som vi kinkade och fängade i fåglar. Han säger det ofta vid oss att nej vi skulle inte göra så men vi lukka som väldigt lusta. Men ta hände några kvällde som jag vet så kan jag gärna fortälla det. Som sätter sig öjliga fast med minne. Att vi inte finns ju avvärning, vi ska inte göra så. Och vi får ju lycka av allt, nyan och kvalitär. Och Men vi rikka til at sette han av løgnet her, eller fengs av fuklene her, så sykja vi at Jesus kommer, og det er lykka som en stjøtna. Det kommer lykka som, det er akkurat som det kommer rennende lykka fra Borgavøk og innettene, og det er norska saken, vi stannet ikke på hver annan, hva er dette som henter her? Og dette Jesus kommer nærri, og det er blengt Jesus. Og det legger seg bort her som vi stanta, og vi var øyelig forskrekter om hva jeg sier, og det er en helt særlig myndelag i oss her. Og hvis jeg kan si det så grått som jeg øyne for då, så var vi ikke i vår øy, etter Jesus, det vil det si oss nøyaka, at vi skulle ikke gjøre dette etter, fenga fuklare opp. Og det er ikke løy å fortelle det sånn, at man får en avværing og rører fra om noe som man ikke skal gjøre. Men det kan jeg si, og jeg vet ikke også en person som min spillekamrat, og han minnes det så løs også. Jeg vil finne en avværing, ikke gjøre dette etter, og vi får heller ikke gjøre det etter. Det ble noe særlig livet, og sånn, det er hettes hva det hendinger som setter seg øyne fast der, og man kan tykke alt mulig frem som vi spalte som smattranker her, men så løft kjekta fyrer som det var så nær naturen i alle veien i kjøkkenen. Sånn, det var æren hessa tøyene hver, og takten kom, og vi var nøytret. Finne på oss selv, det var ikke valg.
0: Hei, vi etter jag tycker som att ta hovflöj för gång att helst man utvecklas sin ämne hovflöj tar man ständigt och hever bära händerna och lite av och så tillfär under dem en.
1: Ja, det är akkurat hattar som jag alltid det är inte spyrande av spårning så minns jag ofta att när skolan vi stod ju under vätsen och hos någon tjockon när vi dröntjer så avtalar vi till skolan kvar ska mötas. Och så minns det, det var akkurat som fonter högstast öje, visst det var inte vetsen här. Att skulle vi för om man, vi kallade det Klagsberg, om man stänker att fiska soj, eller skulle vi fänga soj, eller skulle vi, vad det vetter, skulle vi för att göra skikapping i Dajla, eller och sommar, hur skulle vi för att göra det förbaskapping, och det var faktiskt fonter högstast öje. Hva vi skulle finne på, og vi måtte finne på kort. Altså, det var, vi kunne ikke stande på inn noen annen, fant det bare fire åkken. Når jeg hadde pedagogikeren, det var øvelsene da. Det var ivelig at lakken, og selv om det hadde utviklet åkken og behandlet maten. Da må jeg finne på noen ting. Nei, lærer nakne kvinner jeg spinner.
0: Det är 20 år. Jag vet inte, jag ska huska vad jag ska göra samtidigt. Det är som huska om hovflöja, det som utförde och tog in rannastena till vår utöj men så högt som att det hinner så han teker bergsvina till sin skola kanske andra kvantera i skola eller Hållavik i skola och i mån till allt det som de funnit på.
1: Ja, ja, men här vi snackar om skolagångarna så gångarna, vi är ganska kjult upp att det är ordentliga men det är inte skola jag säger det alltså var det ärg för jag vik i skola. Det kom nok av tog at de eldre bøttene kjenker bæg i Asiradal og Hulsund. Det var også vidt her. Så de yngre bøttene var støtt helt av for besværlig da gengat løser. Så hadde de flyt av vikene da de eldre var Hulsund. Så kjenker vi det her i vike skole Asiradal. Og jeg kan si at jeg minnes til at togene som nok har holdt særlig at gengat er i vike skole og og så har du ju prövat att inte kvar jag vilken skola och jag måste bara säga det. Jag har alltid lärt det dubbelt så när är det kvar jag vilken som kvar jag. Alltså jag vet inte om jag har några förklaringar på alla spata men det är något av det här att man är i

0: alltså när du är så en touchar gammal. Du är så fotter av energi. Att du klarar sig till att sitta stittler, alltså flöjt och tojmar kvantiga och följa viku. Och tajta så är det viku, så faktiskt så löjda jag var, alltså om du tror mig lite, men jag glädde mig att komma skola. Och det är något annat givet då, visst du är så motiverad av det, att du glädde till att komma skola och glädje att göra skola ting. Så jag hoppas flera höjda som gick skola, men det gör jag inte så långt. Jag glädjer sig att göra skola ting. Jag tog det inte så ofta. Och ja, till området jag vill motivera över till det som jag ger. Och, alltså jag tycker att jag inte har ringt om skolan i Klagsvik, men bara till att man skulle motivera kvantiga kvarje vika. Det här viskar smaka som att horen han dämpar just det sig dra ut. Det blev för nekv. För mig är gott för, jag vet inte för innan det här vet inte.
1: Man ska ha flera under och till någon skån som inte är också det samma.
0: Ja, i råkar vi också inte näka vid det att kostet och lärare, alltså vi är också i mänska. Alltså jag har lyckats observera det här bötnet och åkon i halvtid. Tänk om gott sitt och lärare och skolan och fänga också vid allt det som är sagt. Men i halvtid är bojnas i värt han typen, alltså. Alltså, jag vill riktigt att bära sig och lusta och lära. Det var det att vi gör det också, så lär det att köta det, vi gör det då. Jag råkar med det i mänskan, alltså.
1: Alltså, inlärningsämne, vad du är?
0: Ja, alltså, kanske som lärare har vi agerat hinsen, ja. Nu kan jag ganska nämna till att sista vikskift, det var fel vi har sett en kök, säger man till döttrarna. Och så säger vi till dig, alltså, det är inte så mer några teckning. Det är faktiskt kyl på några teckning, men jag kan sätta kurser hemma först och så läsa teckningarna, men annars klarar jag det inte. Ja, det var så hovallig att läsa teckningarna, det här kylte det väl.
1: Okay.
0: Så jag beskriver det, alltså.
1: Ja.
0: Jag är begränsad av några nötion. Det här man vill bara säga.
1: Har du viskat näkade om också? Kvöje kvärt.
0: Ja. Har du bruk för att lån? Alltså
1: absolut, absolut. Alltså. Ja. Det som har hänt när. Ja. Och det som kanske här färdar med det bokliga vägen.
0: Ja.
1: Jag vill sko tacka till dig att.
0: Ja. Jag har tagit Marsten Johansson, det där gav Sanchez 8-10.

0: Jakob, är det vi pratar om patnavarna?
1: Ja, man kan bli via att snacka patnavarna, men det är så näck man kan tro i och näck man upplever. Och som ting minns man bäst och ganska sätta sig fastast. Och jag ska tacka lycka av en händning att jag upplevde som barn. Och det här var i samband med att jag finns ju en nödvändig cykel och spänter på att släppa cykla. Klagsvig var det på Tammarsson sa att vi är inne i vårt asfalterare. Och det här var gröva bolsar alla cyklar. Så en av sig har sett mig för att om jag klarar cyklar runt om alla klagsvigna. Vi bor i Agörun. De som är härifrån känner sig här. Att jag ska cykla helt i rum hinner med. Och jag cyklar så. Och då jag så kommer till botten under politistöjen. Jag var inte bara det gamla folk som kunde följa mig nu, men politistöjen var här höllt där ut i västerarm, höllt ut i kajen här, där vi kör ut mot det här. Det här öjter, nu öjter det till njunter här som malkantlarna nere och att det gamla huset, jag har glömt navnet, jag tyckte kostar att det är fotgrupp hos er här. Här vi är så politistöjen. Det ligger mycket, men vi är i cykeln i under alltså politistöjen. Nu hände det här som inte skulle hända sig mer. Jag cyklar ju i en hel. Och jag dacht och jag för nästan under i sin hel när man så djupar. Och cyklan hon la här. Och vi är lite här. Pura jaspersläser som har en smartronker här så hör jag att de ropar av mig. Och jag väntar mig vid och så såg jag att de ropar av mig. Och jag såg att det är en lökreglig mäver som är sett här som gick fyrt sig. Han är lätt att vinta upp här och ropar av mig. Och så såg jag att lite lät jag att nu kommer han och rännande till mig. Och han är fotlarmondering i lagträckligt klävån. Och jag huxar vi mer, alltså. Det som inte är värre i arren, det är nu. Då kommer en politier efter mig. Och jag kan lycka som skojta på det här. Jag har ju en ojmynd av att en politier är. Jag har alltid hört det här att en politier till en människa som sätter folk i fångsel. Det var min mynd av en politier. Och jag blev näka så bänken, det är här, där politieren kommer rännande efter mig. Och jag slapp mig så till rymningar och cyklarna efter, och jag kräckade mig att han från hus här. Och där så politieren var färre väck, så får jag efter och snukte mig så späckliga ett cyklarna. Och så fick jag bjärga cyklarna efter och slapp till hus efter. Men det som jag också är om, alltså Lucas som förtäljer sig som samband till er, det var det att en mån mynd av en politier var det här. Att en politier sätter fast i fångsel. Jag också inte tanken att det var en politier som alla jag hjälpade med. Så stackar av strånken som var kommit ytterligare fyra dottern och cyklarna. Jag dödde inte och ymynda mig till att han alla jag hjälpade med. Och täcka mina politistöjna och ganska torska kläder och kora plåster på. Det dödde inte och ymynda mig. Och det här att man ser nu med en tid höjra. Ja, det kanske anker hever en mynd av god på händamatan. Vad ska god till en person som alla sätter med och i fångsel? Och då dör inte omyndat det här att god att ha hjälpat här vid omkron. Och det är många människor som jag har mött på händamatan att det förbindar god vid allt att ringa. Allt att ringa. Så jag vill utföra sådana här ringkund. Det är god som kyldna och god att ha straffat mig och god att ha hattar. Det är då inte omyndat som en god som älskar, som vill ta mig väl. Och jag hoppas inte att sövaren kan också se att det här som lustar. Ja, det är en politiker som är det god. Han kan också hjälpa där. Han vill köra sig det fångsel. Så tack god i allvar. Och tryck på han för han är. Att han är karlöjtje och vill hjälpa det här. Det säger jag vitt. Jag hade det där vittat sökt för att jag kan rejpa om mina badnar. Jag hade sagt så mycket om mina badnar nu. Att man har blivit vuxen. Det vill säga. Ja.
2: Sendingen en framhaldssending.
3: Brennla verand her lindna her som en negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Jo, tog jag att föräldrarna tar en vär avskåva av sån här sättet som var jag tror någon min mamma och hon har faktiskt gastroi att leva vi att förhålla sig till folk som var ur Tyskland och hej ganska år över kvarst ett land som ganska inte höskar men det la och det här att åker som hon kände inte var släkt vid men som kände väl var bliven teachen och det var en politister som var och sände i Vinaskären som var bliven teachen och sändes där och kom hem som ett kan man säga en mäver som ett lafire. Det var så som sagt och pappa min han var inte involverad i muskon. Vi fick unga till ödla vita vem. Det blev kastla att han var vi i vaktvärnet. Och kvart det var som mamma vill stå så när kom han till er. Men han var vi i unkor. Unkor som var inte dolt. Och där skulle stå så sånt.
1: Också Russland?
0: Också, ja. Det skulle bara inte stå så. Vi prövade flera fler som bött, men nej. Det tar så vid det tjom, det var liksom det som låg ut. Så man märker det gott att det är värre i generellt vill se och i mittlandet att sen det är. Ja, det är inte för att jag ser att tyskar är här. Det vet jag nog, det finns det var. Det märker man nästan när man växte upp.
1: Så krytjeversen drar en tabu?
0: Ja, det blev det faktiskt. Det var att han har krytjer för händer så rör det inte hela ting som gör det att men pappmoin han tog och kom nog så ofta ut och i Ryvagn.
1: Ah ja, här som avrättningar.
0: Här som avrättningar steg i vår. Vi var flera för han ute och vi skulle sucha det här. Och han förklarade och kom kui detta steg i vär och kan vara färd fram här. Och det var också som han ville gärna se och vujade och förklara och konsent om krytch medan vi var här ute. Så det var liksom det närmaste vi kom på. Annars vill det stå så när om det. Det helst han lyckas för sig själv.
1: Att han har krydget här med det som jag kallar för rättsuppgörd.
0: Ja.
1: Och det blev ja, det är en hel trusdanskare under det leja.
0: Ja.
1: Det var inte pass här alla och han sa att han sa att det är avrättning inte för samman och han var inte för det hållt här alla.
0: Ja.
1: Var det här i Ryvangen?
0: Det är alltid det här, ja. Jag menar inte att vi är ute där. Det är jag inte helt säker på det, men det är alltid. Men det kan jag säga att jag blir noa sagt nu. Som blir dömd till det, ja.
1: Jag måste säga att det som blev den också stort att man krydde till det här och stöd. Men som tog in Jackson.
0: Så fjärna det här, ja.
1: Det kan också säga att hämta roren i vår rötsjöhalt in i inte damarna i rötsjöhalt.
0: Det är alltid det, ja. Det var en politisk server och jag är en öjlig uppnått tog i så kommunistaflocken fick framgång där och det var nog tog i en ekot hem var vi i motståndsrösten och var känt folk med en manna
1: Axel Larsen
0: ja, med Axel Larsen med en annan han och en ekon så det första väl att han krutsch ta fick kommunisten stor framgång där. Det fanns så borste sagt när vi tog det hände sån ekteligt.
1: Ungarn
0: med ett land. Det skrattade jag till. Liksom,
1: ja.
0: Ungarn var sexuellt russant. Ja. Och ta nu nämnde Axel Larsen han skiftade så givet gör det socialistisk folkparti.
1: Ja, han stannade ju faktiskt.
0: Han stannade det, ja. Det gör han, ja.
1: Ungarn, ja.
0: Han säger att det som han det där Russland han kände till var inte det som han sa anlita i sexhandsrus.
1: Och han tog något snäckar hemlöd och så är det grövna syr man.
0: Ja, man inte det.
1: Medlanda kollegien så han kom till kollegien.
0: Yeah.
1: Och han ärnade mig också.
0: Yeah.
1: Han blev faktiskt tidigen i Moskva och ända under utrustning med Stalin.
0: Yeah.
1: Tredje någon.
0: Det var helt ohonligt.
1: Jag visste att Larsen är vän. Han var ungade fortalt för familjen så ärnade mig.
0: Nej.
1: Här är så näck som man kunde
0: göra. Ja, här är så näck och vitt. Det var forskjelligt så som jag minns vitt kea ju om sådana ting som skåthål i vetchen som en var i öknen här, eller här som vi bor, här var forskjelligt skåthål i vekje forskjellig.

0: att det var ju drama för små drönare att kunde vi så häva alltså häva skott alltså sånting.
1: Kvar växte upp ju var det inte kunde nå så.
0: Nej, hade var vi bo i den Nutchaboya parsten som tar vi Nutchaboya parsten Valby. Det var liksom utgärden som han tar, nu ligger det ju mitt i nu. Men bara utanför här som vi bor. Vi kort slängt och cykla så var vi. Så var det liksom ute och göra brotjatter vid kotten och marschtid och så var
1: det. Ute på lampen?
0: Det var det faktiskt. Det är ju aspekt allt. Lång, nästan ut mot Roskilde allt som det.
1: Nu är det ju kända som namn i kända bättre Aarhus, men Valby är till, till Västernfri.
0: Ja, det är Slukskäv. Det är ständigt...
1: Frisbergs långväster.
0: Ja, det långväster är det sin tid.
1: Och det var utanför, det var utgärna på en notal.
0: Det var faktiskt utgärna, ja. Det var det, ja. Så, men det var allt nybyggt och att man började på att bygga här 63 och allt det och så. Ja. Eller därifrån, det fortsatt lång västet.
1: Ja. Man ser i havn att en kjönagrund som blev byggt har laddat längt utanför böggarna i havn. Ja, ja. Det är det samma som händer alla ställen.
0: Nej, det är samma, ja.
1: Men var det så nytt byggar du här ute?
0: Ja, det var. Vi flyttade in allt är bara att mamma och pappa gifte sig i 41. Och det som är min stil, det är mycket att bo här som är min stil. Och det är allt som jag vet så flyttade jag ut här. Bara att han har krutsch, 45. Annars bodde inne och kan man säga Västerblick.
1: Då man är nyttbyggare och hade som faciliteter som
0: utbyggnader
1: inne i mitt i Köpenhamn, inte körde?
0: Nej, det var revolutionerande. Det var bär och brosebä och ortekökar och så var jag. Ja. Det var ordentligt inrättat.
1: Det samtidigt vi inte har arbetsen.
0: Det var helt på topp. Ja. Det var som vi kände i det faktiskt. Ja. Måten var sin arbetsen, men annars var det som man kände i det.
1: Så kan du fråga att det som fyllde vi en sån nybyggd skola här, så det här var väl nybyggt?
0: Det här var helt nybyggt skola här, och kyrkje var nybyggt, det var liksom helt full church som låg här.
1: Tyckte du på att det här?
0: Nej, det här var inte uppfunnet och allt. Jag vet inte om det var uppfunnet, men det gjorde vi. Mamma gick ju hemma, och så vi började med spalte ju bara. Vi älskade, vi skulle ju ut och spela, det var det första vi gjorde. Och så kom skolan, då vi var tjejer, så började vi funka i skolan. Och det var kan man säga, det var inte fattigt då, men det var stanna i Danmark. Så läsna att skolan ser ju för att det bara fick ordentligt äta. Man fick ordentligt mat alltså. Inte dövla mat, men väl smått mögelbrej och allt som man vill häva. Och äga ting alltså, hvis man var svänker. Det blev serverat. Man skulle inte ha en mätbil eller något som helst. Man skulle inte ha en dörrtum som i förrgjorna. Så där ser jag till allmän fyra att bötterna blev. Det var inte under kronan. Det var ju helt forskjelligt via bötterna var under och nere. Ja. Så där tog man sig att ta.
1: Hej, så skolan ansatte?
0: Ja, det var stora skola, kökor som framlade mätten här.
1: Vi har det först eller
0: inte? Ja, ordentlig först som var utbytten till det. Och vi tänkte att det var allt för sånt vi kvart, så det var silt och så var det orska vid det. Men så snart det.
1: Men det finns ju också sugor.
0: Ja.
1: Hur snart går det extra skola här?
0: Det tänker man ju om. Det var ju att det är touchande flocksystem. Det vill säga man var först 5 år och i en grundskola. Och så var det så. Då gör man sånt att man sålde ju. Folk som var boklig och folk som inte var boklig. Och det hände så att de där röntor som får fram av 5:e flocken. Och så blev man, så var det mittelskola. Och ett kallas fri mittelskola och ett var bara mittelskola. Fri mittel, det var liksom man, då är man sålt av ett klock. Så det var det jag hör till hundverskare och så var det. Och hina var det som skulle hålla fram och läsa. Så... Det var så snettigt system. Och så får det ju... Jag var så... Tror jag var mittelskola. Så neck of time som var frimittel, det får så bara ut. Och Anne som är i sin boklig avhå. Vi fortsätter så att ta realpräck.
1: Ja.
0: Och så, men tar vi så öle far som får voja till student. Det var helt otroliga far som gjort att ha. Det har vi skilt där sen. Det var där sen för Jonas. Det var nästan undantag av folk för student.
1: Alltså. Hade så stämmer vi middelskola. Alltså först 5 år så första andra tre och fjärde middelhalvtid och så ändrar man vi ju en real.
0: Ja, så har man en real flock, ja.
1: Att det var det samma för Jon i min skolan. Ta för skolan tar vi ju danskar. Skolan var inte ivetid så. Så vi hade haft kopia av det,
0: ja. Ja, ja. Och här var... Alltså, det var ju bara skolaplikten, det var bara tjejer.
1: Ja.
0: Ta, så...
1: Det var första.
0: Ja. Så kom man färre ut, och det var sånt som gjort det, ja. Tumt kört det här, tattle. Det får att få oss vid handväsk eller näka, så lösna. Och jag följer med den samma. Här får man till kip, så. Så...
1: Men när vi i Batnaren upplevde det så är det här med så bra för dig.
0: Ja, det var ju en stor sorg like, i familjen Tjockon. Pappa han var i Nötsundra och två altrus. Då började vi ett visshem samma vid två ånden. Och körde hyrvåkn. Alltså ska man lägga skilja till här i Köpenhamn då var det så lösna att de som ankar att täcka folk upp av venen, det var de som kallade taxa. Och så var det hina som inte hade löjt det här, det var det jag kallade lillebil. Det vill säga man kunde bära kastla eller täcka köra folk hvis man hade ringt upp och fått till det här bostäder. Men en taxabil kunde ha stöndeplås och täcka folk upp av vännerna så att göra. Man kunde praja en taxabil. Där kom man inte med en lille bil. Så fick han båt. Då. Det var så ett monopol som vi tar. Men pappmöjen och hösten och hösten de funderade att det under krönen var utveckla ett gott radiosystem. Och det andra var också framlägget tog. Ja. Och så fick han montera radio i bilarna. Det vill säga att stöjen fick en upprinsning på ett per telefon, kastades på bilarna och i radiosystemet och bilarna kunde så köra till adressen utan att skulle till att få åka vid. Så det var revolutionerande. Ja. Och där körde han så i 4 år och det gick alltid. Det var väldigt framgångt. Det kallades för... Det fick ett namn, ett känt namn som jag näkar vid att det kallas för radiobilen. Men faktiskt det första jag syns i Danmark. Och så det gick strukande. En dag så vi är hemma alene i assistmån. Hon är 8. Mamma för binderklubb. Och binderklubb det är som i förrigen och luggar runt om hjörna. Och jag var vinkonna också den. Hinnade den här byggnaderna. Pappa kom hem och längtade han tog in och han säger att han hade det gott. Och medan vi sitter här och han sitter i en stol och vi sitter och pratar och spelar om vad han gör och så knappt så fär han alldeles tillfället. Det vill säga det är hjärsta tillfället och ända golven hon. Och vi var djupt chockerade och hade stora stärska pappa ligga här golven hon och nästan vidläsa. Sist man så är så kom vi tar telefon då hörde vi tog igen pappa i förrättningen och hon ringde så här nummer till mamma och ringde här och säger mamma du måste komma hem pappa är sjuk och hon skiljer bara en här och kräkskälla så hon får få en taxabil och köra hem pappa kommer så sent till fise och sätter sig upp i stolen att minst och så kommer tillfället till att och detta aftergolv någon. Då kom mamma hem. Hon fär så pappa in och i sovkammar. Vi rannar ju hjärtstipt. Kan gänga fise. Mamma får så fär till en lakna. Och lakna säger, nej, det är bara gattle. Och fär säger att mamma, hon lät sig inte. När jag vet hur så hon rinner henne för att som han är lakna vakt. Man kan rinna så när man vilar. Eller ta värde så. Kommer nu till lakna. Och han bär hickebär en liten löte pappa så ringde han ambulans. Men han kom fram då var pappa dig. Så det är nog känt det, då har man haft forskjelliga mål. Så det var ju en rävlig nåt och skulle försanna det att, och det var rävlig inte man 8 år skilja att kvart det jag egentligen är. Att det är att ävigt farväl att höra görna. Och att jag minns det spurt mamma om morgonen då, alltså. Mäschig så att jag är pappa ångat och kommer att det. Och mamma måste säga så ordna, ja. Och hon tog så väl, så hon säger, jag har nämligen haft en kanariefolk som är dig, då. Så säger hon, Preben, det är akkurat som kanariefolken som det är. Kom helt i chatt. Och det kunde liksom fästa mig vid, okej, okay, allt är dig. Och då började det gänga upp för mig att vad dig är. Och det var det ävigt för vi alla. Det var vad vi ska tjäna. Barndom till mig och till sist min.
1: Jag kan släda vi också om det andra livs och innan snedet. Alltså. Var hade det några, vad ska man säga, troar liv?
0: Nej, alltså mamma min har haft det, men det här fanns från 20 år för hon var dig. Men hon vet att inte, alltså vi var inte tyska folk på några mat, men jag syns man var döpt som barn. Det hörde till, det gjorde man. Och sen så färgmänniskan han var det något som hörde till och det gjorde man. Det var inte något som avviskade än något som så. Det betyder inte att det inte avviskade människa. Så man kan det. Kan det mer så gör det. Men vi tar inte en ofärd. Det var inte något som hörde till i åker hem. Vi tar inte en bibel eller något. Det har vi inte läst i bibeln då. Slett inte. Akkurat. Akkurat har vi färgat så man har vi läst det. Det är ju värsta tjoj, men...
1: Blir det bli några bön?
0: Nej. Det är enaste... Jo, vi bor kvällbön med mamma. Mamma bor alltid en kvällbön. Då har hon rätt att kunna sova. Vi faller i händerna så bor mamma en bön. Då pappa mår ju med färgen till Gärar. Och mamma mår vilt inte. Vi skulle vara vilt i Gärarfären. Bära och i kapellet, men inte. Där står det i Gärarfären. Så då... Då tar vi just det att vi var kom hem till Lån Kjols. Och lukar som tänkte när jag sattnade sig. Så där kvallt, där första kvallt vi kom hem. Så säger mamma kom en sekundnattböten. Så säger sista mån så att mamma skulle inte be kvallbön. Så säger mamma inte så ordna som så att jag kylade henne så väl. Hon säger det. Och hon säger nej böten. Vi får ångå till att jag be till en god som är så önter. Att han har tid på apotekare. Och det här sett så han har några spår. Vi tar så inte gång om det sista minnet. Jag tror att det var så, alltså det är tjock för åkarna. Och det var åkar uppfärden. God var alltså en som råtte i Veluj och Deje. Och han skulle man inte komma för att ta det på. Då man visste inte vad för att hända. Det blev åkar uppfärden. Och det var en kyrtel där.
1: Nej, du var 8 år gammal då och sista minnet. Det var 20.
0: 20, ja.
1: Och kommer jag en hund som du bra sett nu?
0: Ja, 14 år, ja.
1: Gick du till präst?
0: Jo, jag gick till präst. Och det måste jag ta. Vi var från Ekvar och Arste i böten. Så det var ju slatt jag präst.
1: Halta kilo.
0: Få näka in i hötte och hon alltså. Det var drönt jag gick till samman och det blev bara ett och annat. Arka och så och så. Det var synd till hon nästan att röna få näka in i hötte och hon.
1: Men du är så tog jag här i skolan.
0: Ja.
1: Och tycker realskola på.
0: Ja.
1: Vad hände jag annat
0: jag? Ja, som jag säger, Jan, så var det faktiskt också ovanligt att jag är student. Men jag fann det att stödfrö var faktiskt något som låg också väl fyra med. Så jag får så att sky, fyra tjänka sky till att komma in och läsa versfrö. Det var så 2 år som var en kombination av praxis och teori och skola. Och en tekniska skola och så var man ute ett år på imiska vissa. Man lärde sig imisk praktisk ting och mannagångter och sådana. Så kom man som kom och söka och kom in och skola.
1: Var det lums timmerarbeid der ved vi?
0: Nei, det var, det var mye omsidning av sugene.
1: Okay.
0: Man lærte tekna, og man lærte at kalkulere nøkter og forskjellige sår. Da, som, så har man nesten et år. Først har holdt år, og vi har teoretisk undervisning, vi har mye større fløy og forskjellige sår. Og så var jeg akta av praksis, og så endte det et halvt år i skolen, skolebansjen. Det var så et engangsskeima som man kunne søke å komme inn og versføringa. Det gjør det så, og søkte inn i en skole i Horsens, som kalles Ingeniørskolen i Horsens. Og her, her var så fyra år skei, for så, det så et bachelor. Støje eller synte her eller det ikke akkurat du kan ikke sammenblikne det der det synte I midten bachelor og master det så fyra år skal jeg
1: Er det det som har kallet Horsens teknikum?
0: Ja, det etter fyr så ble det døpt om til ingeniørskolen I Horsens ja.
1: Det ikke føringer ikke?
0: Det var føringer her var folk I Russland og så så det var vi synte bronklet mal og kvart hørt man av gansjene men skilt ikke alt rett men ja
1: Men det du bo alt du lå I København og knapt jeg først I Larsens
0: Det lå vi alt fyr
1: Det var ikke man skal si det nok ikke noe kultursjokk du stedet I Danmark men du var vest om en lille belt var det Nei Sindra om kulturell erbrøyding
0: Nei, det var ikke tog at du gjør sånne årene og det praktiske det fortalt om det praktiske året som fyra tjentjen her da jeg bare faktisk sindi bare I Jylland og eisene og eisen og fyn og så det fortsatt rundt vid det firma jeg bare fyr det var virkelig avhåverst tror ikke jeg må annet kvist det Så det lærte jeg rølende ikke, og her var jeg vant med vi, det sønne og jyske, og så var jeg det fynske. De sønner litt på fyn, du vet. Så det var jeg var vel akklimatiseret til å komme til Horsens.
1: Og da er det med kjemmeren av kynnerskolen, så er nemlig sikkert ur et eller annet.
0: Ja, det det faktisk.
1: Og her er alle dialekter blant deg.
0: Ja, altså skolen nok så godt omdømme, det han tog. Jeg vet ikke hvordan det men... Men det kom faktisk när man går från Atlanten här, Norrjylland och alla Sjöland, alla ställen från.
1: Du kom också här, du är 17 år sedan trusen nu,
0: Ja, det för sex och trus till halvfjärs, det fyra åren här.
1: Men hese åren för sex och halvfjärs är, det händer ju när Danmark är nu, det är åren nu.
0: Ja.
1: Det var noe utviklinger.
0: Ja, det var sånn at det her man kaller det på ungdomsopprøret. Det var jo 8-trus. Beatles ble kommet frem ved en øvelsende tone-like og det ble mer provokasjon. Men det unge provokerer mer, så vet man. Det ble mer. Det vil si at det tår seg mer. Det var mer åpenskere og det var mer og kanskje provokeret den eldre generasjonen synte vi visste. Det har till det att han tog ut 8-trus generationen, säger man ofta. Ja. Som mest med en flower power och tullekom. Det har till det att han tog ut.
1: Prevene spurte du om du inte kom till Vällande Rassanger
0: ja.
1: Till tidens sändning. Nej, jag kan lugna nämna till att vi tar ett telefonnummer 2-3-3-3-4 och vi ser omkring över en halsan sänd in ett eller så det välkommen till Jag sände ett sms till 2-13-24.
0: Ja. Det är en dotskolm som är grundvig att skriva och vi nu kommer till alla som Balkan Skywalk lovsang har förtolkat sin analys och han har gått hejte som kanske är en lag in till nästa vi kommer till oss om möjligt Hilda är falsa och försonad.

0: Vi är efter här Linden vid sändningen. Jag vill inte långt och gäster i det här är Preben Hansen. Preben, vi var kommande till Horsens. Vi läser verkfri i Horsens. Vi är i Södnabarsen i Trusjön. Efter ungdomsuppröster och det var ganska många i universiteten och det gjorde, som man säger, ballad än tör som det är så verkfri.
1: Nej, alltså det vill säga hette är ju termonen och att så till verkfri det är så hårt. Som ska grejska in i hötten kan man säga och det är faktiskt så att utbyggnaden är öliga stressa då är det väl lagt stor kröv om att jag har ditt och jag har datt och så som jag kom vikna och så som jag kom manan och semester och vet vad det var en ölig jag var i spistila för runt och i kravgång och så var man inte vid utbyggningskött eller lunch det var inte så det är det var mer ekligare kanske.
0: Jag ska ta en mördhet som låg sig om man gjorde som var mördhet.
1: Ja,
0: barrikaden.
1: Det var bara tog. Jag var inte svart. Nu var jag säkert för lärm också.
0: Jag har också om att det är vid den andra intressen. Bänkar hon ägaren till på ett litet ärende?
1: Ja, alltså det var så då man sitter fast vid stödfrö och allt så var det alla tojna. Så är likväl så kan uppstanda emisk som du inte vet vad kommer från. Men som jag vet så läst att jag får också salen och så är andra tävlar liksom helt fjärst. Så lika med sal, där kan man liksom tänka och följa på. Så kan jag göra det jag tänkte att jag följde det här man skriver ofta tomrum det är så snett att man ser tomrum men alltså ett land som ofta är här som inte är här och i löven så jag tänkte att man var och hur svalen tjata är också och så är jag som man visste inte om Freud och han sa det lärsvagnar, säkert jung och är som granskar ut i svalen så vad gör det? Jag fick färdigt några böcker om Freud och Jung och föreläsa och för de männen som var släbbrottande och så i nöt och men det var lika som det gör det inte alls det blev bara eisen, kunnlig och vitan om man reagerar så och man reagerar så och så och så, och så. Ja, då kommer gott stäffest att det passar men det här så kallade jag inte för bronklor tom like as it ta blev vi över här då så hon kan det ha näka vi näka tisch lite där så snä hooks i det kände jag då antalet det all kändes lite jag visste ju fyrhalsa med lade så jag kan jag det jag får se om det är en tisch och det som ser nu till inte näka nysätande eller på nöka måten men det gör det inte vimmen som så det är nöka hoteller och så och folk som var blöj och så men det gör det inte ordentligt nej då är vi synte runt här så knappt jag tänkte wow, bibeln det är ju grundläggande för kristendom jag måste få färdig en bibel så det har jag ångat och gjort så, men på en eller annan så viskar det inte som att jag har en bibel alltså och har jag först spela med hur jag har en bibel alltså att hon lades på en tom i kärva så men om man får en färdig en bibel så tar man till pröva så vad är det för något sånt här så jag valde med en boka en bokasöle som var ganska inte i utgärden och tänkte, här får jag köpa mig en bibel till här i den stora Roche. Här får jag den här. Spiller med honom som jag bokhandlaren här. Jag kunde ha med en bibel alltså. Jag tar många slags biblar. Jag hade nästan röpt det. Alltså, jag skulle inte ha det. Det skulle vara min bibel alltså. Det enda är så att jag fick färdig en bibel och får hem och läsa. Och kväll läser man så. Man läser för så i art. Kan man inte det? Och jag bok. Norska gamla testamentet, det visste så gamla testamentet det var inte, det var nöja råp och vannlucka, alltså det var säkert det så förhållt vi evangelien Og det var deilig å søve, men det klikket ikke noe ordentlig. Det var ikke noe jeg forklarer meg det her teksten. Altså. Så det enda vi gjerne tog, så enda jeg han så. En under sønnsen og stedene. Så jeg kunne ha en film i kjølvannet, men jeg hukte faktisk unga tog jo i natt, alltid. Men sånn sånn der, så gikk jeg en tur. Og så kom jeg forbi et hus som stod Pinsekirken i Horsens. Nei, Pinsekirken, alt stod bare. Og jeg tenkte, wow, og så hukte jeg at jeg stod her, det var godstjernest klokken der og der. Jeg fikk hjemme litt med pent uge, så fikk jeg at det er tungt. Det gjør det så. Og det kom her til, så da jeg skulle alltid få inn i huset, så var det et eller annet som sier vi, men her skal du altså ikke få inn. Jeg vet du ikke gjør det. Du ikke gjør det hvis du får inn. Så jeg reagerer bare, tenk, og får faktisk unga du inn. Og så fann jeg at det er bort. At den her. Skal man kalla det loksel? Jeg vet ikke, det får man ikke kalla det for loksel, men en loksel, ja. Det er kvarv, spekligt. Så var det bare vekk. Bøypen kom og tog fram at.
0: Da stendte skrivet at evnen ikke ligger i alle mennesker.
1: Ja.
0: Det er ikke en lekkere. Som ikke får rundt rundt den.
1: Ja.
0: Det er nok for det her til å ha ja. Men du tykker prekk som verksfringer om hestet i halvfjers?
1: Ja, hestet i halvfjers. Det er jeg så prekk for, ja.
0: Først du arbeid så?
1: Nei, det er såles i Danmark, da har man jo helt til hans, så da tar hei man til. Man var til sesjon, og jeg håper på å bli kasseret av en eller annen årsøk, og det håper jeg eisende på, men nei, jeg var ikke sjans, jeg blir ikke kasseret. Så, og men så kunne man jo velge forskjellig, man kunne velge i middelkvært, man kunne se det kryss vi hva man ville, og jeg tenkte vi, altså, det som man kaller sivilvegene, det er kanskje mer til moin. Det ble jo ikke rei, så snart. Man skulle ikke gå rundt og kjøte folk, altså. Mer humaniora. Flower power tog inn. Så, nei, ikke har man blitt så ganger kjøte vi, nei. Helt er slags kjøl, så da. Bjerga folk, det passer meg bedt. Så jeg ser det kryss vi her, så blir det innkalt det tog måneder. Nå her. Og en og en halv fjers, ja.
0: En kaserne?
1: Ja, når det er helt rød.
0: Ja, okay.
1: Det er norra for København. Ja. Det er ikke en civilforsvar, etter det. Ja.
0: Så det er jo kjent å være noe blikt der?
1: Ja, det gjør det, ja. Slapp seg undan og forsyrskolen.
0: Du har rødt russvård, mamma
1: ja.
0: Svensk?
1: Mamma må inn og en svi, ja.
0: Og amma du inn i feirat med øsens svensk? Det er så 45% svenskar.
1: Ja, också har det, ja. Det kan man gå och säga. Det är onkel säger det, det är särsta i snamen, men jag vet inte. Jo, alltså, mamma må inte ha vi som ökar någon mittlen Skåne och Småland, vi som ökar någon här. Här var mamma må inte ha varit med en par som är bönder. Ja. Så mamma må inte är faktiskt från en böndagär här och ökar någon här.
0: Fyrir þessi nekkur smörgjum, som batn?
1: Ja, som batn, það fór við nekkur smörgjum. Begði og æren pappa dói og atan og það fór við nekkur. Alla sommarfrøy, jólafrøy, så fór við það. Það var en dælig tói som batn að sleppa við her, mittlen, og í frúiheten mittlen djór og allt svo var það.
0: Nær er það mamma dvinn?
1: Nær mamma dvinn.
0: Nær er hún færinn?
1: Mamma och hon tog ju där hon blev 61 och furs.
0: Okej.
1: Ja.
0: Så det längtar att hon tog flott till följare?
1: Ja, det är längtar att hon har, ja.
0: Tog flott du på ett eller annat till Grönlands arbete?
1: Ja. Därför så tar vi det också som man kanske har glömt i det, men som de kallar oljekreppan. Vi har 2,5 fjärs. Arabiska landen fann det och sätta oljeprisen upp. Så kom man till det som kallade oljekreppar. Och det räckte ju det danska landssamfällen och oljehars tog i oljeprisen blev så över att näkva bitching och så stäcka ihop. Och det vill säga nu är jag nog så nöjlig ansett i ett störst firma som i det är ett MTH-kort. Det var också annat då. Der er det Månbjørn Thorsen. Og ögonblick som Nick blev faktiskt uppsagt. Men det blev jag mer att starv i Grönland. Och det var så ett år här uppe. Det var i 2,5 år. Ja, 2,5 år. Det har flott så uppe över det här år. Men Frankfurt och Grönland var forskjelliga stjärna. Det är ju amerikanska basen. Och är sådana största namnprojekt som Norden fick omanak. Jag ställer som heter Amamolik. Det är bara så att jag har fyra grejer till en blutsch och sink med namn som vi är här. Det var ju lov att vara spännande. Det var det. För jag har
0: en entreprenör.
1: Ja.
0: Har du en näckvikskrim i Grönland?
1: Ja, det har en näckvikskrim här, ja. Forskjelliga stjärnor. Jag bara säger att vi den statsliga organisation som heter GTO, Grönlands tekniska organisation. Här var vi lite forskjelliga stjärnor att göra det i mänskliga arbetet. Det var lov och värst. Spännande. Helt övrigt.
0: Nå, vi tog ju så på att han tog på en hemma till, men kanske ska vi ta en sankare?
1: Ja, det gör vi. Och ja, nu tog så vidt om Järnfejens och pappmöjna. Och vi fick ju sankbläa i dag då mamma kom hem. Och så var det en sank här som har fyllt med så gärna. En gammal sanker som en som heter Christian Richard har vi skrivit. Och jag är snart sånt här. Han är alltid fri till något går.

0: Vet du att det hyrar inte när vi sänder just nu? Jag vill till långt och just trodde jag er Preben Hansen. Vill jag finna ett bönerämne? Och han hyrar en som en 24-bund 4 och en man som ska skolvittas ut där för krabbarmar. Det vill jag väl så be jag för. Efter att sända just nu.
1: Ja.
0: Preben, du nämnde att du var till Grönlandet. Och här stod ju knappt var en lärarlag. Och till det är en fantastisk och störst lilla natur och rättliga ims för att det är dansk natur.
1: Ja, det var man också. Ja.
0: Sätt det till en gång.
1: Ja, det var ju det att KFM, man har en frilöta så får man upp i fjötten eller tjänk i fjötten. När det såg bo i grönna så då var det kost det. Och så ringde upp som man kunde vid Vy. Som man sa, och det var fjör och jöklar och inlandsoisen alltså, som bär lustig kvitt som en lanterna att han fick här. Och tänk mig om man sätter sig ner här en stein och sitter och kör sig inte och är fri. Ofta när vi inte låter norrgrönlandet, det är pura stilt. Ta liksom att säga, så kommer sin tanken, är tillvilt? Nej, det är inte tillvilt. Här är ett land. Kjolt om du som världsfröring, har du en geologi och tullokon som har en egen tujarockning av annat än tujarockning, att det är tuj och så vidare, en egen tujar som sätter årställ på allt möjligt. Ja. Så likväl så, nej, är det alltså ett land här som du inte finns för att du är. Så den spårningen kom framåt, ja. Utan ta att han blev svära, men han var här och la här och latent och bojade på att få svär. Där man säger, det var ett utslit av Grönland. Jag har ångt och sagt att det var nog nöjligt så god att sända mig till Grönlands för jag vaknade mig, för jag vet mig upp att, men det kanske får en exakt, men också var.
0: Jag tar så här ångt och alltså rent teologiskt om i misslö av uppenbaringarna.
1: Yeah.
0: Det generella uppenbarelsen är att av god uppenbarelse i naturen, ja.
1: Mm-hmm.
0: Att himlen börjar bo om handavärsgods eller himlen kunde göra nordgods och kvalver börjar bo om handavärsk som skriver ständer.
1: Yeah.
0: Aposteln skriver det om det.
1: Paulus är inne på det, ja. Yeah. Det här är ju naturen, säger han ju nästan.
0: Värskelövaren är skriver görs någon människans och allt det.
1: Ja.
0: Yeah. Det är inte något som vi inte får. Man hade den generella uppmärken, den speciella uppmärken till er. Men det är ju god svar blir livande och jag görs nu i hela ändan.
1: Det är
0: och är god bland människa och Kristus. Ja. Det är uppmärken om man får att lära er uppmärken.
1: Alltså lätt att skilja det här tar man i Grönland eller när man går på Stenbron in i Köpenhamn.
0: Ja. Jag minns vänner från danskare var det följande och Nek var sedan och han prätkade en ungdomsmöte. Så säger han att det här är så fantastiska fjäll nu och så är det störbar naturerna, färg ut naturerna och sätter ner och också grunt ut. Så säger han att in i störbarn så där fastas inte många på feta.
1: Nej.
0: Ganska nackt där.
1: Alltså tycker jag.
0: Du kommer att till Danmark här, att naturen grönlande och till Köpenhamn.
1: Ja.
0: Och så hände det att det kommer en förisk kvinna att tunna lag.
1: Det gör det, ja. Jag kom ju att ta fel i RBFI här var EU och nu var det liksom oljekreppen av och man har ju fått oss att det. Och det blev med RBFI att det här var skinnarsläge här, gott starv här och planlägg med löv så det skulle ta vara. Som danskarna hever att det tror jag vägen är Villa, Volvo och Vavhund. Det var det. Att det var säkert sin tag i hans fjärsna. Det var där man strämpar jätte. Så som en av fyra stjorde till mig. Han säger, han spårde han kvar han kvar Volvo. Jo, säger han. Det är det när man lät hur natt är Volvo. Ja, det är också när man lät hur natt är pengarskap. Så det var liksom, det tror jag vägen är. Det var modellen. Så det var planlagt, men så kommer en gentleman om min vän, ja. Som Ulrik var med minst helt förfärdligt. Alltså. Och det var så konen om min Etna Hallberg som som hej att Anna sind alla Anna mal då och hej är det och fått Anna löven i hej. Men det är ju mindre spännande. Och hon var alltid med oss inte om att hon hej en samföring om att Jesus var här i henne och löv. För mig var det ju okej okay, att hon hej det. Bär jag fick henne så kan man säga.
0: Det var som att hon behållde sin tryck.
1: Hon kunde behålla sin tryck. Det var lutsund. Den låg ganska flätade sig inte ut, men det kan gå se det lycka väl helt allt. Att hon kunde ha som en sån politiska flock. Jag kunde ha min. Ja, näka så läsna. Så som att tanka kom inte med. Men ju mer hon fortalte med, ju mer förstod det blev jag. Och i mina fyrtrutja vägerna, det ville vara hon. Av Volvo. Jag vet inte vad jag nu alltid har rattat. Och hon, hon får sig gudstjänast. Eller som föringar kallar det ofta när möte. Och hon drar med vi. Till sånne. Och jag får vi. Det här skulle inte stanna av. Så jag får möte. Och här var jag så ett som vi avhyllte och i vi tog hon och det var en faktisk en organisation som är så fan där kan vara det var operation Josva som hej några ut evangelisk tilltag och här var med oss Marino Lange som pratade eller som inte pratade han det som vi kallar tälla han predikade och jag hade det helt hon alltså med och han visste inte om mig alltså han sa att men var inte stöd så det blev ändå plötsligt en hatt inne. Så jag huxade mig. Släppte jag dom alltså. Men jag släppte om dom. Det blir stil det här. Han räcker för allt. Han kom för allt på. Det är dumt mycket. Så tog emot system blev förstörda. Så tänkte jag ska bara komma dom. Bara väck för sig. Så lät han trösta att ja. Men jag inte visste att det blev bara värre. Tog spårningarna blev bara större. Och väx. Så där vi kommer dom så ser vi vetna. Kan du inte göra en temon eller också var det? Jag är där. Jo, vi får i bussen här blir tjockt ett år alltid. Ute av Amaka här som har bo. Och vi kommer in i lejligheten sen och jag säger bara vi en glömbär så det in. Då nu sätter jag mig i stolen här. Nu får jag alltså shoppat för jag finner det om det passar att Jesus är välig. Det här är gång inte alls. Jag var kälka i grundvötterna. Och hon säger så vi med vissdomsorgen. Du måste bia. Bia, säger jag. Är du inte bia? Jo, det kan stå. Du kan gå och spela han. Och jag sätter mig ner och spår till Jesus. Är du ärlig? Så måste du simpelthen vissa mig det. Jag klarar inte det. Och det här ångsten från kommer fri som är en här som kom och tröstade Latna och jag visste hatta vet jag han var värdig och jag så trodde jag vägen kom börja packa samman för väl det visste jag lovet det är som så där kom en frier och en långslättare lärare han möjde att känna och läsa och garvet vid gudstjänast det minns jag för en affär var så att bibelskaj eller också ett weekend. Och jag hade jag var så här en utsättningsvep det var lycka vi det får lycka väl. Det var en corona vill jag säga. Så jag sa att jag vi feper det hela borste från inne och rönte för allt vi som är klara. Så öre blev vi alltså.
0: Du nämnde Rinne Lange.
1: Ja.
0: Från Obrens Josva. Det var några förändringar ju, Josva.
1: Det var ja, det var
0: i halt jag
1: Potta Lätchen och Vejna Simon och Ösoberg kammar.
0: Jag har hört Rino Lange prata i Klagsvik. I GDA är om 15 år gammal så. Jag minns det väl. Det var en han var rullig inspirerad.
1: Ja, om som tog ju.
0: Och pratade vi. Ja, för jag brukade på uppskott och vi andra och kraft sån. Så är det slut igen.
1: Ja.
0: Det sitter i mig än.
1: Ja.
0: Du och Edna blev gifta innan för att jag tror jag fjärs här.
1: Ja, syns att nej. Ja.
0: När flyttade du till Färjö?
1: Vi flyttade här till sommar 75.
0: Så arbetade du stadig 2 år i Danmark?
1: Ja, det gjorde det, ja. Och jag tänkte, jag har alltid visst inte älskat att pröva något nytt. Så Färjö, det är väl, jag får givet hela ett natt. Jag kom inte fram till Färjö, jag kunde arbeta i 2 år här som värskfröjning och så. Så jag rönte att få mig där, jag fick det så. Jag fick givet kontakter. Och det var den fela som tar vi här, bitte fela i Gunnar Wokstein. Som fyrt är ett Lammhauk och Wokstein. Det är jag kan skifta namn ta. Och här var jag så i god 2 år. Och fick så. Och var så. Och träffs väl här men skifte så till ett annat fel som heter Danbrek Sörensen. Och kanske är felen tidigt där. Men och så får skivet till att bli ratgivande Västfrängsättning. Ja.
0: Det blev så som till luftstarv.
1: Det blev fast med luftstarv, ja. Från 1974 eller när det var, ja. 1974 först.
0: Det hade konstigt förr här, tror jag. 85. Var det bara en prova, tror jag, eller är det samma där?
1: Ja, nej, det var 2 år, alltså skulle börja steg att finna på också nytt. Ja, det var liksom det. Men jag blev hängande, alltså. Jag vet inte. Men de så väl för en gång. Tidigt så får vi fit.
0: Så besperverande er.
1: Ja, så blev verande till, ja. Fanns väl till. Lätt att komma in till förska samfället, allt det.
0: Preben, är du att du har ganska träd?
1: Ja, det är det man tog med. Det här kan ganska lära egentligen något annat som att det är en kyrka samtäck eller något sådant som heter Vineyard. Och det var en känd för Nico och sank. Och det här var en som heter Take My Life and Let

0: över till att sända närvarspa. Och det var så att så där blev sent imisk pröv och svär väl att säga man kvar för att låga hemmen var inte fint hög. Så jag kom huskott om ja men utav fröja sent om eller sent i som natten och vi kunde sända om natten att det var kursjön där säger man svär har låga hemmen det är inte fint hög. Det visste man gott, men det blev sent pröv och här var några imiska män från imiska samkommor som skriver under kvar för. Och men så lyckas som så kom monopolet kan man säga eller enkaratten han blev blind och blev checkas inte till det politiska systemet blinda blev ahoa det kanske värre gott att det kom och något annat så här var en nämnt som blev nysett och men först var det inte mylod för det och men så skiftet nevnt en, alt det var noen nevnt for meg, som knappt blir skiftet kurs, og knappt blir vært meg lot. For at det her skulle avtakes. Enkeraten skulle avtakes. Og vi søkte beina veien. Først var det rundt ved en fellesskap i flere samkommer. Og man skulle gjøre en sattmål, og det fortsatt i bilen skulle bæres til samkommer. Men det rikket ikke ordentligt. Och så blev det faktiskt det att en god mäver som heter Mike Fitzgerald som är en halv utländare. Jag hade mamma hans här var utländare och pappen var amerikanare. Han mötte jag faktiskt i Debron och i Holland och i Trojalfems. Och i en eller annan grund så blev vi bara vid en perleviner och han får snacka om, nu får han börja radio i Ljusland. Där får han börja kött och det här klinkar inte med, men du har tagit det tror jag främst. Så det väl passar ju in i hans system någon som vi har sökt landstöd om. Så jag höll kontakt med Lyka vid honom. Och det är så naskast att vi skulle häva det här. Så den de följsen som faktiskt var ordentlig brennan för det var Jens Arena Daniel Dool och så är själv vad vi är sådana tror man har nämnt som faktiskt blev vi av bänka på horen och här blev Mike Fitzgerald så han stod stol tjockom och han var vitlat att jobba och vi har kommit igång när jag får till Island så sa Costa Rica är här och noterade med det som var nej ut konlika om det här begynte at AHO, begynte for AHO og for radio. Fink så sendte løyve i oktober måned, 1995. Og radioen her sendte så i 21. Januar, 2000. Ja. Og her så sendte så igjen, 8.9.
1: I minne sommer jag var av grundjung för inte att grundjung för att var det monopol. Du måste inte tänka det, men i dag när vi man nu ser kvar vi till Ginchi och i hemmen om vi nätet någon vart det att utvecklingsmän. Jag kan inte därför in då. Vi har en internetradio och väljer mellan tusentals kanaler runt nu. Så kan man spela, hur ska man bura sig in i en monopol och ta i i verden nere på marsket kan man säga.
0: Ja, det var liksom det var sån luttla en liten bastion för monopol. Han låg ut i Atlas ja.
1: Alltså alla Nordkorea.
0: Ja, jag också hört. Så helt snett, ja. Och ett utdelning jag spurgade, what? That's not true. jo, det passar. Monopol. Why? Visst nej. Så det var och det här följde vi en utveckling som vi såg att köra alla tyna i förrjorna.
1: Det är så att du bor i förrjorna så det var en personer som har haft avårskanal till Lui, ganska bra i förringar och utlödningar.
0: Ja.
1: Hur ser det ment ut Lui och hver med det du tog nöje gav här?
0: Jag ser ment mot Lui, alltså för det första så fick jag en världsfärg som vi fick med en ordentlig filmint där kan man också se Peter William Haberg Og han var jo en

0: kunne slappe rundt alle med år innan vi brødsamkomne i førjån. Og skrive i bøkker og være brennende til alle og ischinger og solmer og ja, yeah, you name it. Han, han var jo fantastisk og kunne sitte lustet og komme og tatt det på. Og han var jo en man kan säga med över man har stor respekt för och viring för och lärt näka honom. Och hej han blev så synd att vara sjuk och men jag har ju tänkt för att jag kan ju visa han. Då jag vill det. Och han förstår man det gott och lärt näka honom. Och vi tar det. Jag har alltid en god fällskap. Och då jag kom för jag tror det var inte lätt som jag presenterade mig själv. Jag skulle bara säga Sviasson på Dahlberg. Så var det jag gjorde. Så okej, okay, ja. Så var liksom rotta slåf i ett land. Så det var ju fantastiskt. Och det var det här så hände det här i Forsenån att han gav mig år som kom till följare och han anbefallade mig och tog var en av termenlösen affären till London. Något sånt och fem år.
1: Ja. Det var några som för till London.
0: Ja,
1: det var några som fyra här
0: alltså. Vi var fyra som för till London och upplevde en mer som att John Wimper. Han var ju alltså han hade ju en matta praktiker på som man alltid lov i års för och så beinlös och så enfalt och så täcka till och lycka väl och tog det djupt där. Jag hade bara två och tre som vi fyra som var vi var kälka alltså i grundvatten. Och vi fann att det var satt som med oss. Så höll vi dockert som vi skulle kanske hitta mig ner i bojen lite. Det var fantastiskt. Vi var i chock till stand alltid.
1: Jag minns att det var flera tusen folk som var i konferensen. Wembley Conference Center.
0: Ja.
1: Det var väldigt mycket man, en ansman som jag känner för att hitta. Så han sitter på avstånd. Att jag hade ju en som plattade alla barnen mot i Klaxö där jag var smådrunkar. En som en hinskliff.
0: Ja.
1: Så. Jag får presentera mig för dem så. Vi såg oss där nästan. En tror jag det är där.
0: Ja.
1: I London.
0: Ja.
1: Det var helt speciellt.
0: Det var det ju. Och jag fick mig så häftigt synder på Vinja. Jag tror helt att det här var heja en mata och här var trist ju på som var så öjlig avslappad och som beinlejs och som öjlig bubeltryck så att och helt nere i jorden det var inte skum eller nägaslä det var fantastiskt och så jag ändrar jag familjen ändrar jag i USA och i samkommande här som där jag var som fanatiska men det var bara som störst och Buttentroken här så stod det och prövade att uppleva Disneyland och allt det där. Så han är en, jag vill säga, en stor tuttning för mig och tycker för nättfölk. Det säger man ju. Och i det här Vineyard Churches, det är en helsomfattande organisation. Jag vet inte om det är organisation, men tyst som är alla möjliga stjärn i världen.
1: Ja, och han är i Köpenhavn.
0: Det är i Köpenhavn och är stjärn i Danmark alltid, ja.
1: Jag kan säga att Los Angeles mer än också så det devotional eller
0: något. Ja, vi tog då en sång här som heter Take My Life and Let It Be. Ja.
1: Jag minns oss från turen i London. Vi för en tur om en innan förrättning. Och du skulle köpa konen till dig, en trötsch.
0: Jag såg han till, ja.
1: Och det tog sig en tur och en expedient, en eller damen som expederade det. Hon hade diskuterat ny och mönster och allt det där och det tog sig naturligt och så ska man östen falta sig ut vid tyenska det var också en avgång och sälja vid sådana här fackliga uttryckna det kom till Trotcher men Lennon så Lennon hej i preppen bestämma sig att det heter vi röst Trotcher nu det var så gjort hon skulle så ny en plasterpåse eller vad det var och så skulle det betalas att han har näkt strui och att det är så här måttliga barriärerna som man säger. Så spurgade du hos damerna. Are you from London? Så säger hon sen. Nej, säger hon er. I am not English. I'm actually from Copenhagen. Så brebben. Så kan vi lyssna gott snacka dansk. Ja, yeah, det syns jag så vi gör. Men jag får också om att det här är lite samkjöst av det god. Så jag tänker att man är inne i klienter.
0: Ja, så är det det.
1: Så ska du också säga. Ja,
0: att det har gått händigt stortligt.
1: Men nu sitter man så här att han har ytterligare kvar och tog kommit till färger i
0: 5,5 fjärs.
1: 5,5 fjärs. Det vill säga att han nästan största personen av löven är då
0: det är faktiskt vi
1: i färgen.
0: Ja, kälkande.
1: Och kött är det inte.
0: Ja, då är ju gång kött där man råknar vi.
1: Jag har ofta mött folk som säger att jag har pratat med prepen och så. Så jag också är där. Hur ska man säga, hyrat henne så han följde till några som är till kattel eller vad?
0: Ja, alltså det, jag fann ju att det var god historia att ha i mig att jag fattade i kjortlet och alltså kvätt är god för och han, ja, först och främst han hyr det ganska och till jag kunde prata med folk och lusta särlig lusta. Och kanske, visst man får en vällöjning från Guds heliga anda och kan ge dem ett eller annat ett gott råd av vännen. Det är alltid för mig det fantastiska. I morgon när jag stod och bojade bussen så kom en jänta här. Hon skulle inte vid bussen, hon kom bara en gång för att boja. Hon sa till mig, ah, hej, säger hon. Och hon var en sån som vi pratade via en affär om ett eller annat och fantastiskt hur glad hon var och hon spurgade en till forskjelligt och hon sa, ja, hon heter så gott och fantastiskt, jag tänkte, wow, yes tänkte att det är kanske vi vet att hon har lite pekat ut skumpångstarna och jag sa hur glad hon var för att sitta med och jag, och hon sa garantera mig hur glad hon var för att sitta henne och det var så att lite ett eller annat lutsamrö över ångstarna som alltså för mig betyder så att jag kan kunna stola folk och det här ganska luftsobliga och vad han nu annars är förstrujast vid.
1: Jag nämnde ju Anna, vet du vad finns ju ett bönarevne om en man som ska skolbrytas för krabba mig.
0: Ja.
1: Du själv uppleva skolbetjär.
0: Ja, det är vi.
1: Och bönar svär.
0: Ja, ja. Det är, alltså, som man har ytterligare bi för folk som har finns jag bönar svär och själv har vi ju jag är sjuk och är mest, alltså, Guds näver och på en helt sådant mat som jag kanske inte ska finna här, tror jag, det är kanske för länge tog i mig, men det är att där Gud kan möta dig här som du är och ens kan stöva dig i. Jag syns inte att du följer att du har mist vånen. Och nu är ungen väver att jag lyckas att kan Gud komma och bänka på. Och möta dig. Om han gröjer dig eller lacknaren gröjer dig eller kvät eller du är uka och styrst och de har färdjöken en skolvidger eller tomma färra och jag en relativisering eller kvart en norska färra och jag är god, att de är så goda vitte att han är här, han är värlig, det är ju fantastiskt och så kan man liksom så att det är jag har att säga så kan nästan göra det så här, man bär god i vimme på inne och så, det är minka då kostnär vi komma tatt och pata och anser kvart och ska jag med så. Så, wow, han är charmer, han stolar med, så att han är ganska öta fot. Så följer jag, wow, ett av affären tog god över mig. Alltså, jag minns det, här är det inte särskilt behärlig upplevelse för en tomo i Heiland. Men det blir så skor vi gjort för det här, och jag upplevde en fantastisk ting här. Då vi så kom hem så var det att jag kvalitet stod att hon har en showomsändning och det var roligt akkurat som delen här som är vid skolvetjörd och jag och ett när vi såg det hokta det här Og da så han sendte seg med livet og så sier jeg etter, hva opplever du da du sørger seg myndene her? Hva skal jeg si? Det lører jeg alle øye. Men jeg opplever han fant, er jeg hei, en fantastisk ting, det jeg her. Da jeg godt møtte meg så ofte, og jeg kunne slapp, jeg slapp over hvite og prate med folk, og stole av timen. Og altså, det var ikke at det var det forferdelig, det var rævlig. Da jeg godt hadde vært med, og stole med han. Och för jocken så att det upplevs bättre som vad som det sitter nu här då så vet jag huxa att det är så något fantastisk som jag upplevt.
1: Vi får så bia finns nämnd något här.
0: Ja.
1: Sen det är ja. Prepper vi kunde färd öl och ja.
0: Ja, det kunde vi ja.
1: Färd då som men du färd men tog ju någon rädde frågan.
0: Ja.
1: Vi kunde så tacka dig gärna för att du ville komma här imorgon.
0: Ja.
1: Men så där utsikten går allt gott framöver och till till tyn och tynne. Kanske du behöver en sank som du vill välja.
0: Ja, nu är det här att mamma min hon är ju ur Sverige och är sin mamma min. Så jag har faktiskt funnit en sank som är som jag alltid är höskant för mig ända vi här. Jesu namnet över alla namn. Och det är det som förde fram till att gemenskap. Gemenskap, det betyder fällskap och vara samman. Så hade vi kunnat ända vid Jesus namnet över alla namn.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Hjärtstartslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtstartslåter klockan 4 mig dagen. All in

0: fährt auch mal der WF Lot zum Baden.
1: Ja, der noch ist schuldig, das wäre ja. Kann man da mal fährt los zum Baden. Her op de rechte die je hebt, was wel in om te der vervloot. Schaan dat hij maar opwacht naar zo'n plassen. Ik weet her was zo wandelend, meer was hier dat alle. Zo glijdt hij me af te der. Nu kom de uit dan, kan je kon te slepen. Wist om gamle af vloot. Dat was altijd nog een zeilen voor meer. Op de dan nog schuift als niet. Schaan natuurlijk hij. Ja, och det har rått deras inte, utan det har inte man börjat bättre, ja. Så var det långt ett år där, ja. Vi kör till stora svinnötterna och så ganska några efter, ja. Det var spännande, för det var en unkan trång som är att släppa flott, det här må jag säga.
0: Gästrockare är Jakob Eli Österö. Han och familjen byggde i Klagsvig. Jakob, hjärtat välkomna sända,
1: ja. Ja, takk fyrir det.
0: Hva sier jeg hva så ord i hoksum fyrir forma etter øyne?
1: Jo, det var kjønn mot kjøtaren som pleier å være. Det er som måneder godt, selv om man skal gå innan bortkjønn nå. Det har ordet godt.
0: En deilig lagt, ikke
1: det? Ja. Det er nok ikke bare jeg som sier det. En deilig lagt, ja.
0: Hoksum er det at ta meg fyrir inn i tunnelen så har man jo et utrolig vekkost ljøsbjellene i her botten.
1: Ja, det gjør det ikke verre. Det er kryttet turen rettelig vel. Oanmyndelig vekkost, ja, det må jeg si, ja.
0: Jeg forstår at jeg er utlending er helt fascineret av det.
1: Ja, jeg har ikke lært noe sånn at det er. Ja, det er ikke for små, at det kan gav noen så vel, at det er som henter i åkrens samfunnet.
0: Her har vi den otroliga gåan då, Lidfagran, Trente Petron.
1: Ja, det är det som, det är sån dansen där som fascinerar många människor. Det är fantastiskt att höra.
0: Helt fantastiskt flott.
1: Helt fantastiskt flott är det.
0: Jag har hört om det som köjrar runt om här, att det ska viska akkurat som det här dansar för ska dansa. Det är ju lappar på en annan.
1: Ja, men alltså, jag har en gång bra korsflöre för runt om rundgångarna, det har vi inte, men det här är man kanske ska säga det bättre, men jag är alldeles inte så snällt.
0: Jakob Eli, hur är din upprona?
1: Ja, det är, hvis jag kan säga min upprona, så han kommer faktiskt från Kalsvajten. Man kan säga att mamma kommer och så jag sikrar inte han har kastat nu och pappa gjort det några inte han har kastat nu. Mamma kommer att syra det alla. Och dötter Espeso Voje och Jakob. Och här är vi så röter i Möbor 8. Och så är det Mikla Daller. Det är pappa kommer härifrån, Paul. Och mamma nötte Jenny, jag glömde ganska säga. Och pappa mötte Paul och föräldern John kallades Tomlin och Janus. Så det är faktiskt upproning jag mer till er och kassvötena. Kursen enda kassvötena. Här är vi släkt av er. Så vi är ganska och sen det mesta jag tog att det är sin det byggdagsläger. Det är bra gott. Och kona jag mer hon är det är ganska kyrsörsta ösning att det är tillsnöjt till kassvötena. Hon är hon dötter Jonny och Helge Wallis. Helge kommer att sätta henne sig. Och det är här hon är släkta, kolla på henne. Så det är faktiskt upproden och kommer forsfätrande kommer och känner.
0: Möttes det där ute?
1: Nej. Det var ett lagsvik. Det är Möjre, Batten och Arne som jag vill här Möjre. Man kastade ut nu och så kom han till man kom till Läskar och till här vidare. Jag har mött kvar en öron, nu är det Klagsvik.
0: Ja, det är flera pötten.
1: Ja, vi har fem pötten. Fem tjänster, jag vet. Hvis det här ser rättsfältet så är det Jenny, och Jona, och Lovisa, och Helga, och Elspa, och till pötten är Jokon, Jenny, och hon är i uppbyggning som, under i uppbyggning som lagt nu arbetar. Vi har en fördröjning av Sorda Jona som är sin tjocka syster. Sorda Lovisa som är en lärare. Helga, hon är lött i Danmark och hon drar uppbyggning sin tjocka syster. Espa, hon är så hög med en och hon också har man krill uppbyggning till ganska kördliga största en. Det är så bötnen är tjock och som Arne Genka så läggs det till oss nu vid nästa generation och är så om och appa bötten och det är där Marius och Elisa Ranja och Jonas och Salja så vi är rykliga sikna i det må jag säga. Jag
0: är inte praktfullt att vi appa till hon.
1: Jo, det är ett annat kapitel i lönen och ett väldigt vad siknas det må jag säga.
0: Jag har hört om att bötten som har om i appa till en burgrupp här var kunna få hem till och släppa kira för källor som man kanske inte slapp så gott hem.
1: Ja, yeah. Jag vet inte hur jag ska säga om att det här är...
0: Okej.
1: Det säger jag det att om man har appa när sin lejlig är en föräldrarna, men vi röjner här en standard som inte bryter allt för dig från. Alltså, det ska vara nödvändigt att kyla.
0: Och på tämmer. Jo, jo. Men det är så gott.
1: Ja, ja, det ska vara. Ja. Jo, jo. Men det viskar som man är synd. Det får en synd långt och snäver där man är uppe och om en. Det är det för äldre.
0: Inte långt.
1: Ja, jag har alltid snäver när synd och långt. Och det är något annat ut. Jag har många förklaringar om hur det är så. Det är. Men jag lovar dem inte när som förälder så jag nöjd till. Ja, nej, nej. Det ska vara sin kilo. Ja, ja.
0: Jakob, kvärt är det första du minns som barn?
1: Ja, visst är det att jag kan nöka ting som... Det är kanske inte nöka ting som sätter sig särskilt fast. Alltså, jag tror inte jag förklarar hur det är akkurat det att det sätter sig särskilt fast. Och kände det här är väl... Tog allt som om kvärt... Kan man kommer alltid till det första som man kan minnas. Så är det, man säger det ganska förra alltid till. Då minns det inte nek långt efter än det. Och jag minns en händning från som 5 år gammal och en som 6 år gammal. Jag hade ju varit 6 år gammal. Ta och ge värda syra till alla. Och en vandlocka värda tjävnen ta. Det var en bater som kallades, jag hade en kallades Kattlor. Tjekk borster ta. Og jeg minns det, vi var inne til om og inne, og jeg kunne merke hentan den øyelige, trista stemningen som var inne i husen. Og jeg tog ikke at jeg spåret meg etter, men jeg helt av radiotall var her, eller om det var, men det lortet jeg etter omkron, og snakket jeg så innan midtelen, og så vidt jeg ble løyde fra en bate. Og her var det trutcher menn og bygdene som var vi og jeg tenkte større avvarskene til og jeg kunne minnes til at jeg hadde falt ikke grått under lommet. Det var veldig trist, altså det var sett veldig fast jeg med og jeg spurte det ikke hva jeg falt og jeg fikk ikke svært da og det var en annen tøy da. Det var nok ikke vanlig å lukke som pensle alt ut fire bøttene. Jeg fikk ikke noe svær på hva det var som falt, men sånn som tog en genker så har vi finnet å vite hva det var. At det var disse mennene som gikk borster her, og i så lytte bygtene, det er jo øyne større avvarskende bygtene.

0: Røysene at da skulle jeg vite denne gjærerfer og sånn at jeg omkant prøve til fyr etter jeg vite denne gjærerfer og det var spilt nok for mer og ja, mamma måtte nok heve hvordan vi til så gjærerfer hadde pappa borster og det var ikke nevnt jeg får henne kan passe henne og hun tog henne så vi og jeg minnes det anker ting fra så gjærerfer er særlig åkt. Det var det vi gikk fra Syradal til huset til andre kyrkjegær ved Syradal. Så vi skulle til kyrkjene huset. Og jeg minnes at flottningen gikk fyrt vi hestet av åkene. Det minnes det. Det er så mye lenge siden jo. Hvis ikke det hestet feil. Og nei, da vi så kom inn i kyrkjene, da var hendene ikke som jeg ikke vant deg. Det var det at han som skulle hava med sig gärarfjärna om det var prästen själv eller att det var någon grannare, det var inte ikke, men han nämndes om den personen som ligger i kysten och att nu är han färden och så gloppar han munnen och säger att det är två stöv vi kommer vara där vi färda och det här stack och det djupt jag med kjolt om jag fem år att det är två stöv vi kommer vara där vi ska färda. Og jeg tok det i rammeste alvare. Altså, hver skal jeg være at jeg stod ikke. Men at det hjemme inn var det ikke kommet, og jeg var så mye løy til at jeg tok det ganske ikke ordentlig at jeg skulle gjøre det som man måtte det. Jeg tror faktisk at han der jo skulle til ødel stod ikke, altså ødel begravest. Så jeg ble ganske ekstra bensjen, og bøtt ned som konkret. Da. Så jeg også sa, altså, ska ni nog begrävas det att det var en grovlig kyl så och jag mer åt om att det var vast hvis jag skulle flutcha för att begräva också men allikavall så blev det allvarligt för mig och jag också har ju mäktar hver ska levera det i Dodge och jag var till den här som jag säger till att er det som mann och omätliga tacksam för det som säger det blev jag också nöjd att det är ett fejs då vi kunde vara i Tau Dodge. Og det er det største også, men det som jeg visste ikke hvor jeg var, jeg visste ikke hvor han var. Han så jeg og sannløyga noe med, som gjør det til at jeg sitter her i kvalt. Og da var jeg så kom det klaskere bekva, og jeg kan si at jeg for tikk nøtten som lortet, at da hentet jeg et åndeverk i min løyve. Så gjør at jeg sitter her i kvalt, at jeg sa meg som en syndare, og sa at Jesus elsker meg. Tro og tog som Bibelen sier, at han som kattler han navn, har han skjelver av frester. Han leier meg her ved Sankarstotjen, og sier vi god, at jeg har ikke en sterske trygg, men jeg trekk ut av dette som du sier. Han som kattler han navn, har han skjelver av frester. Jesus vil til å komme inn mot liv, og fressa meg. Det er kvalt hentet det beste som kunne hente mitt liv. Jeg fikk fri ved god. Jesus var kommet inn i mitt liv. Jeg kunne av sammen si at nå kan jeg fædle verska. Nå er ikke ben 24 dødge av ferdene jeg har løyka. Det er Jesus som kom inn i meg og god. Så heter jeg løyka som det som du spurte om, hva var det første minnes at dra i min badna døv, og det var det her, enda hentingen, syrkjelige hentingen vi som badna, og så etter som jeg fortalte nå, hva jeg ble vakter, vi er sånn alvarsam i årene, at øynet er løyvelig, og hva vil jeg ta? At det er noe som Sverige behandler spurte ikke.
1: Takk for det, ja. Jag vill det visst vet färdes in till åter två nätter. Kvartjörde som baden. Var du fjörne, var du hejan, etta. Kvartfjörde är still.
0: Ja, det är nog också åter två som är hejer som baden. Så har vi ångt det också utan på samma maten. Att kanske gör det ju nästan bära det här. Som gör det för äldre i bänken. Det är också ångt det åter två igen. Så spelplatsen var i fjørene, det var rennende brymme, og her som vi bor, her var en stor tjekk, og så gikk vi til Vassa her, og fisker i søl, og så framveis. Og så nede i fjøtlene, hamrande og klintret. Og jeg har også ångt i atrater.

0: Det är ju inte här själv, jag är ju förälder. Det är många väl ofta för att lomma oss. Vi boxade oss här nu i fjören och tog inte att svimma gillar näka som helst. Och man kan säga att det här var akkurat spelplats. Det är väl sinter, jag vet inte om man kan säga, risky med det här spelplatsen. Sinter färdigt sådär, men det var så att jag avgör en chock. Det här var spännande med det.
1: Ta,
0: ja.
1: Idé.
0: Ja, det är inte alls en idé att leva. Det är ganska tryckare karmar än vad det är. Jag kan säga att man ganska gott, ja.
1: Alltså, vad är så spelplats här?
0: Ja, det är spelplats här. Och jag måste säga att det är väldigt inte alls en idé att jag må in i vattna döven. Alltså, det är vi spalt på att hammatan är Jag vill säga att föräldrarna var inte så involverade. Nu kan jag också snacka med för Klagsvik och säga det alla. Hver, man kan säga, känner mina vattnadejer. Och det är ju också med Klagsvik hos vi spalt det här. Alltså vi kipade för fjolbaskapping och mitt alla bojlingar här i Klagsvik. Och vi körde skikappingar och vi tog alla möjliga kappingar. Föräldrarna var slett av dåligt involverade ju. Det var inte med att gänga till fotboll och komma vid bötten till fotboll. Nej, det är kipar vi själva och föräldrarna hade inte vitt att göra. Så ganska lärde man oss inte här om att vara uppfinnsamer. Det var allt detta här som man kan säga. Man smadrångar, damar, ordliga väl. Vi gör näka av oss ner och oss ner. Det var piser, det minns du. Att du vet. Jag hade gärna folk om piser och så har jag inte livsvittat man och så gör jag bobor i häckna. Så hade piserna styrt någon här. Det skulle mätas kvant det och så var man av kajerna fiskat soj och piserna skulle jag veta. Jag vet inte, det var ett annat slä av utrat eller ett annat slä av jag vet inte vad man kallar det, utriv och tjockom. Det var så gott styrt framför iPaden eller Det var helt översyn var det. Det var spännande just nu.
1: Det var väldigt funktion till att ta man skaffar sig en pisse och ska få äta. Helt så skapar sig en apor i en kjolvån. Apor för pisen är kunna geva äta som man kan flytta fram och till innan sättene.
0: Jo, alltså då fick jag förhåll till kreatorn, ja. Nu är det min apor, den där pysan ska leva det gott. Och så fick jag förhåll till naturen och det var allt annat standard. Och jag vet inte om man kan nämna det i östen, men vi har alltid följt mig än. Så jag tar i min arbetsplats och jag färger utav fjören i Allingen, ja. Så grunnar det långt rätt med det. Och jag tar först i gärna till att geva kraken äta det sig klivet. Så det här kommer vi med och där känner jag mig och hvis jag inte tar med så pickade jag på rosen och nu tog jag för att äta och kanske jag kommer det här från Batnia och att man uppvandrar vi att vara här och fokusar som källegör.
1: Så länge fylls det vi?
0: Ja, det är många nämmer, gammal främmer. Ja.
1: Tjupor?
0: Ja, det är det.
1: Jag vill så gott tacka till Lea Tratt.
0: Ja, tack och tack nu på nästa. Ta en och känn det att du börjar.

0: Jakob Erlæg, kan du fortælle os ikke mere om din barndom?
1: Ja, det kan jeg så godt gøre. Sjån, det er vel ikke tvøy bort her med Bette, men jeg tror at vi høtta på tammaten, vi var skiftevis Syredal og i Klagsvøk. Så det kom jeg tror at ja, mamma var nå når jeg slekta Syredal, sjån, så kom Glaskara Bikva, og sjån, det er så papen var borster. Så var det blev det man kanske automatiskt sen tog det så ofta blev så blev det så där så man gick också skola på en stövel man upplevde en kvar som barn och bäj och klax och så där det aldrig och jag har nett också med dem till alla fiska så så där det jag men de just nu öde var lätt att det att om det så blev vakter mitt om natterna i det sida där det var så stilt det lades vi av och nu kom på men nu skulle alla upp alla männer upp så nu, är, nu hade vi funnit en reka nu skulle de man fjörna få en reka det här var något som av bestämt sig i alla fall som kom rekan runt emot så var man i Brimier och så att alla rekarna igen och det var så spännande som man tror kring här Pontemi och i Brimi och tre rekar nian och allt det här som har domt så väl och tajmas så kväll utträck var när man på tjän kommer så får du att akne var så det var 20 boxen det här var flyer och så vidt och det här skulle löjpas och så för primostren och igång till måttnader och så skulle flyerna löjpas och nu skulle följa utträck och det här var öjliga spännande och så det så det här fyllde mig och nu tar jag kom klaskar och så fortsätter det här löjby och sin klagsvåg på näkva matar och jag minns vi tötta som ett hopp i ett här att cykla med fläkon jag minns vi tötta plattar som korde tontekassar runt er. Och så säljde vi det vann i här och vi som fläkon och tog han förstått att det här vi omkom väst och inte då svimja och som jag säger det är vi nog så färdligt det här är det var inte hos föräldrarna jag har haft det där vi låg råkast ut jag vann i här vi fläka och omkom väst och inte då svimja och jag vet att det är omkring blev det nästan halvt gärlig kommer kvar i datta av en fläka och hos vi kom på att fläkan det var inte skit och svicka svimja men det är en gav hand vi river mer det är mig bra säga jag såg också jag ska nämna att Bocma och Jekvan och jag vet vi tant väl oss när Vassafjörn. Vi fortsätter Klagsvåg och Vassafjörn. Och så minns det särskilt att ögna torsen. När papi är vi i England vid Pison. Och han har köpt också en gummistillvar. De kallar det för länkastillvar. Holt och bunter. Allt på ögna. Och vi får så hemma santen av Vassa. Och det som vi var så ondkör och det som vi stod till råkna ut det var till att hvis stillvandet blev fotlare av kägg så kappade man och det var till att jag gjort som bytelsmatt och grejer vi kappade och jag minns det att jag blev borster öja blitseliga visste vi inte och jag var en bort som jag var så nervig att han kom och tog mig upp efter det här och det här med att säga att ta upplevde det här om man kallade det att nästan drockna eller drockna men jag blev väck omgängande och han bjärgade så här men löjvig här tog mig upp det här med Nekvas har någon som vi tog oss vid som så kan jag också förälsa för att det är satt i om det och vi tog det i hopp i att de möbelinslä och vi tog det alltså löj hopp i nå vi men jag mer som spalten jag vi hade det här hobby att de skulle fänga fåglar alltså vi fänga sett lönjättamon tills så det finns ju så fåglarna så släppte du där inne i källaren så här ner kamraten och jag mer och vill lucka som här var det termer här men så kan det minnas det att ja det var mer som inte dumt detta som vi gjort han som åtte det är trönna som vi kinkar och fänga i fåglar. Han säger ofta vi också att nej, vi skulle inte göra så, men vi lukar som väldigt lusta. Men ta hände några kvöld som jag vet så kan jag gärna fortälla det som sätter sig öliga fast med minne. Att vi inte finns ju avvärning vi skulle inte göra så. Och vi får ju lycka av allt nya kvöld här och Medan vi rikka til å sette han av løgn i alle fengelser og fuklene der, så sier vi da at Jesus kommer, og det er lykke som en stjøtna. Det kommer lykke som, det er akkurat som det kommer rennene til lykke fra Borgavøk og innettene, og det er norske saken, vi stod ikke på hver annen, hva er dette som henter her? Og dette Jesus kommer nærlig, og det er blengt Jesus. Og det legger seg bort her som vi stanta, og vi var øyelig forskrekter om hva det gjør, og det er jo en helt særlig myndelag i oss her. Og hvis jeg kan si det så grått som jeg øyne for då, så var vi ikke i vår øy, det er gjør, det vil det si oss nøyke, at vi skulle ikke gjøre dette etter, fenge fuklere opp. Og det er ikke løy å fortelle det sånn, man får en avværing og røver fra om noe som man ikke skal gjøre. Men det kan jeg si, og jeg har ikke tås av en del personer som må spille kamerat, og han minnes det så løy sånn. Jeg vil finne en avværing, ikke gjøre dette etter, og vi får heller ikke gjøre det etter. Det ble noe særlig livet, og sånn, det er helt sånne hendinger som setter seg øyne fast der, og man kan tykke alt mulig frem som vi spalte som smattranker her, men så løft kjekta fyrer som det var så nær naturen i alla vegen i kjøkkenen. Sånn, det var en hessa tøyna hver og takknen kom, og vi var nøytret. Finne på oss selv, det var ikke valg.
0: Men hei vi at det tok som at det er hovfløy for gang, at helst man utviklet sånn evne hovfløy, da man stendte og hever bare hentene her og lytte av, og så tilfører under meg.
1: Ja, det er akkurat hatt det som jeg holdt det. Det er ikke spyrende av spørninger, så minnes jeg ofte at når skolen er det, hvis det er jo under vetsen og hilsen tjokken, nekve dronker, så avtaler vi til skolen hver skulle møtes. Og så minnes det, det var akkurat som fonter hakstast øye, hvis det var under vetsen her. Da skulle vi fære om man, vi kaller det klagsverk, om man stenker av fiskasøy, eller skulle vi fænge søl, eller skulle vi, hva det vet, skulle vi gjøre skikapping i døgnet, eller om sommer, hvordan skulle vi gjøre fæbaskapping, og det var faktisk fonter av hakstast øye, hva vi skulle finne på, og vi måtte finne på kort. Altså, det var, vi kunne ikke stande på inn noen annen, for det var fire av dem. Når jeg hadde pedagogikeren, det var øvelsene da. Det var ivel et lokken, og selv om det er utviklet lokken og behandlet maten, da må jeg finne på noen ting. Nei, lærer nakne kvinner jeg spinner.
0: Det er 20 år. Ja. Jeg vil det, at vi husker jo eisen om å samarbeide her. Det er som husker om hovfløye, det som utfører, og tog inn rannet stedet til vår uttøy, men så husker om at det hiver, som teker bergsøyene til seg skole, kanskje. Anna kvantier og skole, eller Hållavik i skolan. Och jag mån till allt det som du funnit på.
1: Ja, men här vi snackar om skolagångarna, så gångarna, vi är ganska kjult upp att det är ordentliga, men när vi är i skolan, jag säger det, så var det ärg för jag vik i skolan. Det kom nog av tog att de äldre bötterna Kinky Bay, Asiradal och Hilsson. Det var också vid det. Så de yngre bötterna var det helt av för besvärligt att gänga till Hilsson. Så hade de flytt av vikna, då de äldre var Hilsson. Så Kinky är det av vik i skola, Asiradal. Och jag kan säga det, jag minns det här tojna som näka helt, helt särligt att gänga är det av vik i skola. Och så har jag prövat att inte kvar jag vik i skola. Och jag bara säga det, jag har alltid lärt det dubbelt så näck är det kvar jag vik i som kvar jag. Alltså jag vet inte om jag har några förklaring på alla spata, men det är något av det här att man är just en allsson här och du är just en tuchare gammal. Du är så fotter av energi. Du klarar inte till att sitta stittler, alltså flöjt och tömmar kvar jag och kvar jag vik i. Og det er så ærlig av vik, så faktisk løy det jeg var, altså, om du tror som er lykke, men jeg gledte meg om skole. Og det er noe annet ivet, hvis du er så motiveret av det, at du gleder til å gå skole, og gleder til å gjøre skole, tenker jeg. Så jeg håper flere høyre som ganger skole, men det gjør jeg ikke så løs. Jeg gleder seg til å gjøre skole, tenker jeg. Jeg tror det ikke var så ofte. Og ja, til området jeg vil motivere av det til det som jeg gjør, og Alltså det är inte för att säga att jag ringde om skolan i Klagsvik, men bara till att man skulle vara kvöntiga kvarje vik. Det var kanske smakar som att horen han läppade i stället dra ut. Det blev för nekv. För mig och oss här, jag var inte för inne, det var inte.
0: Man ska ju flera andra över tunnen. Skån som inte är också det samma.
1: Ja, jag råkar mig också inte. Jag snackar visst det att kostet och lärare, alltså vi är också i mönska. Alltså jag har lyckats observera det här bötterna till åkken. Jag har alltid tänkt om gott sitt och lärare i skolan och fänka nog så vid allt det som är sagt. Men jag har alltid inte bara sig värt den typen, alltså. Alltså, jag vill inte bära sig och lufta och lära. Det var det till, hvis jag gör det också, så lär det att tjota det, hvis jag gör det då. Jag råkar vid det, alltså, i mönska, alltså.
0: Att inlärs ämne, vad du?
1: Ja, alltså, kanske som lärare har vi agerat tingen, ja. Nu kan jag ganska nämna till att sista vikskift, det var fel vi har sett en kök, säger man till döttrarna. Och så säger vi till dig, alltså, det är inte så mer några teckning. Det är faktiskt kyl på några teckning, men jag kan sätta kurs hemma först och så läsa teckningarna, men annars klarar jag det inte. Ja, det var så hållig att läsa teckningarna, det här kylte det väl.
0: Okay.
1: Så jag beskriver det, alltså.
0: Ja.
1: Ja, jag begränsar nog för något. Det har man ju bara säga.
0: Har du viskat något att omhuxa? Hvor är det?
1: Ja, helst du bruk för Jötland, alltså.
0: Absolut, ja. Absolut, alltså. Ja. Det som har hänt där, och det som ganska färdar med den bokliga vägen.
1: Ja.
0: Jag vill sko tacka till er, Tjärt.
1: Ja, jag har alltid tacka Marsten Johansson, och det gav Sandsjön 8-10.

0: Jakob, är det vi pratar om partnerna?
1: Ja, man kan bli vet om partnerna, men det är så näck man kan tro på och näck man upplever. Och som ting minns man bäst och ganska sätta sig fastast. Och jag ska tacka lycka en händning att jag upplevde som barn. Och det här var i samband med att jag finns ju en nödja cykla och spänt på att släppa cykla. Klagsvig var det på Tammarsson sa att vi är nu vörs asfalterade. Och det här var gröva bollstrala cykla. Så en av dem har sett mig för att om jag klarar cykla runt om alla klagsvigna. Vi bor jag Görun. De som är härifrån känner jag er. Att jag ska cykla helt i rum hinner med. Och jag cyklar så. Och då jag så kommer till botten under politistöjen. Jag var ju bara det gamla fötterna kunde följa mig nu. Men politistöjen var här helt där ut i västra arm. Helt ut i kajen här. Då jag kör ut mot det här. Det här öjter, nu öjter det den junter här som malkantlarna ner i och att det gamla huset, jag har glömt navnet, jag tyckte kostar att det är fotgrupp hos er här. Här var så politistöjen, det lukar mycket, men medan i cyklen i under, alltså politistöjen. Nu hände det här som inte skulle hända sig mer, jag cyklade ju i en hel och ett art och jag för nästan ont i sin hel när man så djupar och cyklan hon la här och medan jag ligger här pura jaspersläser som har en smadronker här så hör jag att hon ropar av mig och jag väntar mig vid och så såg jag att hon ropar av mig och jag såg att det är en lökreglig mäver som är sett här som gick fyrt så. Han är lätt att vinta upp här och ropar av mig och så såg jag att lite låt jag att nu kommer han och rännande till mig och han är fotlar montering i lagträckligt klävån och jag huxar vi mer alltså det som inte är mer i arren det var nu då kommer en politier efter mig och jag kan lycka så skojta på det här att jag har ju en ojmynd av att en politier är. Jag har alltid hört detta här att en politier till en människa som sätter folk i fångsel. Det var mycket mynd av en politier. Och jag blev näka så bänken detta här. Där politieren kommer rännande efter mig. Och jag slapp mig så till rymningar och cyklarna efter och jag kräckade mig att han fick en hus här och där så politieren var färre väck så får jag efter och snukte med så spekliga ett cyklen nu. Och så fick jag bjärga cyklen efter och slapp lösa efter. Men det som jag också är om, alltså Lucas som förtäljer sig som samband till er, det var det att en mån mynd av en politier var det här. Att en politier sätter fast i fångsel. Jag huxar inte tanken att det var en politier som alla jag hjälpade med, som stack av strånken som var kommit illa fyra, dottern och cyklen. Jag dödde inte att ojmynda mig till att han alla jag hjälpade med och täckade mina politistöjna och ganska torska kläder och kvar plåster på. Det dödde inte att ojmynda mig. Och det här att man ser nu med en tid höjra. Ja, kanske onkel hever en mynd av god på händamatan. Vad ska god till en person som alla sätter mig i fångsel? Och då dör inte omyndat det här att god att hjälpa det här vid onkel. Och det är många människor som jag har mött på händamatan. Det är förbindt av god vid allt att ringa. Allt att ringa. Så jag vill utföra sådana här ringar. Det är god som kyldna och god att straffa mig och god att hattar. Det är då inte omyndat som en god som älskar, som vill ta mig väl. Och jag hoppas inte att sövaren kan också säga att det här som lustar. Ja, det är som politiken som är det god. Han kan också hjälpa där. Han vill inte säga att det är fångsel. Så tack god i allvar. Och tryck på han för han är. Att han är karlöjtje och vill hjälpa det här. Det säger jag vitt. Ja, det är det jag kan rejpa om mina badnar. Jag hade sagt så mycket om mina badnar nu. Och att man vill vara vuxen. Det är det. Ja.
2: Sendingen en framhaldssending.
3: Brennla verand her lindna her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Gante Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithevendor och troarverje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror uimynda imist. Henta första bötjen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är de två böten som uimyntar och vanliga människor. Leivan Aslan uimyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer uimyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än det goa. Hinn önda jadestrottning uimyntar Ytlaman. Rithöfundren leder två läsaren tolka kvart imso följtjene och händingarna i bótsjene uimynda.
0: Astrid Breckmann läser.

sein als hört wird um, kusse ja des doch nicht nur Gongolese in London. Hon achtlas er hat ewet her gabuien. Eisene fink wieder weta, er ganta mochter händara ischi wischkar i ochkar heime. Hoast hon ist sehr astesch gen. Tui at hon syfte lett i moster som via i hon ischi meiren er lütel ducka. Men till alla lucki händi onche vi lett i moster. Samma dag fick Dickery eisne att veta att mamma hennara nog inte var frusk utan att hon fär frukt ur ungdomsens lande. Men Dickery var vid gott mot till han vet att det är heimar till och mövliga är en tarra ungdomsens land. Han vet att han har fått jates drottning ut ur åkar heim i atter. Och helter att om han mövliga förfäter av henne och så gärna sätter rinchen av finkeren kan han få henne om inte annan atter till skåen mellan heimarna. Ta han till endast finner henne bara utanför hustarra är ett ögeligt råk. Folk alla stäna löggreglomän och ången vet vad de skulle göra. Och nu hevojates kunngjørst at hon drottning.

0: Nasta sanger etter Erneka Større. Det den første sangeren som av løvende To You Even Like.
1: Ja. Ja, hatt det den første løvende som vi gav akkurat som tvei løv ut åren vi gav til løvende, og hatt det vært den første som kom. Og ja, hatt det en tekst som spyr, man kan si at det er større spurningene her, i løvende sin tur. Om när jag står i er och så vidare. Och så visar han att det är en som är större än allt och det är Jesus. Och så kan jag inte säga att tås eller tottlar syndare är det här som det inte bara är. Vi var sex som började av tandbalsen. Och vi spelar långt igen och vi tar alla vi statuäck och det är väl stort lätt. Vi går ut så tvärflöver ut. Ja, som sagt, vi är stötju och så är kyrstan. Så har vi givit och kursdäkla ut. Så gör jag inte.

0: Næste sanger det Tuju Evenleidje. Han av fløvene Tuju Evenleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tås er vi just lei. Og du sang sent av sanger til min fyrsten når jeg fanger det.
1: Ja. Tuju Evenleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere og gjerne at du fanger det noen sanger når jeg sanger. Det var døylig.
0: Til jeg som takker.
1: Ja, men gjør så vel. Ja, Ismar Johansen fuklar för det var man kan säga skriva en den texten, men han har skrivit den ut från en skriftstäge i gamla testamentet i prätikaren i tre kapitel. Så har han akkurat som sett hej åren samman till en östring, så gör du vid ett lär till det här, och så blöjt det till hända sanchen tog ju som så östnä blev höjdesläge och hans flövna.

Om du har lust efter sangknuden som bara lärde eller som tås, så har Spotify äter han bara lärde och tås äter toddlare och syndare. Ett lag att skriva till även lärde, så finner du några sanger. Ett lag till tannig öra hevers. Och så till det

Gjerstadslottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Tvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottet klockan 4 mycket dagen. All

0: Við erum svo aftur hér að lindinni við sendinginni á Bittilongt. Og við mér morgun hefði finnst en gest og það Preben Hansen. Velkommen Preben.
1: Takk fyrir.
0: Það svo lög ég hafa til som gest hér á morgun. Þú svo ofta verið verstur við lindinni. Ég var ekki hérna negan að prófa að vera gestur fyrir.
1: Jú, okkur lögði innslega hefur nokkuð okkur spúst mig om þegar okkur við.
0: Ég ringdi til þau en spurning þú hefur að koma og þú segir ég bæna við. Ég hafa skrifað nokkur ting nýjir. Nokkur som han sier data om Preben Hansen han fødde 46 stod etter Krukslog I København og du var tve sikken du var en syster som 2 år eldre du vekste opp I Kjepmannhavn og du møtte seg den I lønnen han føreska kjente vi kjøpte henne etne Det det 2 bøtten, Maiken og Høkna, og bøtten og bøtten 4 tale. Og hendig jo den ekve løn kjøtt her, jeg kan godt hoksa meg at byrja vi bøtten og her, du fattu 46 til bøtten 18 av Krukslåk, og Danmark var hersetter ui 5 år, altså fra 4 til 45. Var det nekka som man opplevde, altså hoksa ettervirkningene av hersetningene, ta du vaks opp?
1: Ja, altså, det gjorde man jo tog I at foreldrene kjøren var avvirket av en sånn her setting som var av tysken. Jeg minns mamma, hun har faktisk at stro I alt løyve ved at firehalte seg til folk som var ur Tyskland. Og jeg kanskje året ved kvart et eller annet som ganska inte höska I sig, men det la I det här att åker som hon kände, inte var släkt vid, men som kände väl var bliven tidsen och det var en politister som var och sen till I Vinaskären som var bliven tidsen och sen till det och kom hem som ett kan man säga, en mär som ett lafile Det var så som sagt att pappa min han var inte involverad I muskon. Vi fick ångat att ödla vita vem. Det blev kastlat att han var vid I vaktvärne. Och vad det var som mamma ville stå så när jag kom här till er. Men han var vid ångor. Ångor som var inte dolt. Och där skulle stå så sånt.
0: Och så rörsland?
1: Och så, ja. Det skulle bli ånds tors om vi prøver flere ferier med som bøtt, men nei. Det tors om vi ikke om, det var liksom det som la ut. Så man merker det godt at det vært I generelt vil se I mittelteaner at sin teal. Ja, det ikke for jeg kan si at tysker helt, det vet jeg nok det første årene. Det merker man nesten da man vokste opp.
0: Så kunne ikke være sin dra en tabu?
1: Ja, det blev det faktiskt tog jag. Det var en annan kryssor för hände så där en ekteliga ting som gjorde att men pappa min han tog och kom nog så ofta med ut och I Ryvang.
0: Ah ja, här som Elrathing.
1: Här som Elrathing han steg. Vi var flera för han ute och vi skulle sucha där och han förklarade och kom kui detta steg var och kan vara färd fram här och det var också som han ville gärna se och vujade och förklara konsent om krytch medan vi var här ut. Så det var liksom det närmaste vi kom på. Annars ville det stå sig om det. Det är helt han lyckas med fisk I olvan.
0: Att han har krytchat här med det som jag kallar för rättsuppgörd.
1: Ja.
0: Och det blev ja, det är en hel tröstanskare under till det.
1: Ja.
0: Det var inte pass här alla och det var så att det var avrättning för samman och inte för att hållt här alla. Var det här är inte
1: Det alt det vær, ja. Jeg mener det vær ute, det jeg ikke helt sikker på det, men det alt det. Men jeg kan si at jeg blir noe av sakene som blir dømt til det, ja.
0: Jeg må si at jeg som blir dømt nok så stort at man kan ikke til å bli her og stømme, men som tog inn Jack som...
1: Så fjerde jeg det, ja.
0: Det kan også si at hevntar horen gjør rett og slett inn I inntil damerne og rett og slett.
1: Ja, alt det, ja. Det var en politisk server og jeg en øyelig oppnått tog så kommunisterflokken fikk framgang da og det var nok tog I en ekotime hei vi I motståndsrøsselen og var kjent folk med manna.
0: Axel Larsen.
1: Ja, med Axel Larsen, med landa han och när grannen alltså så det första väl att han att han krutchit ta fick kommunisterna stor framgång. Där fann alltså borste sätt när vi tog det hände så näkt tjejligt.
0: Ungarn
1: med landa där. Ta skrattna i det liksom. Ja. Ungarn var sexuellt rusant, ja. Och ta nu nämnde Axel Larsen han skiftade så givet att göra det socialistisk folkeparti.
0: Ja, han stannade faktiskt.
1: Han stannade det, ja. Det gjorde han, ja.
0: Bortat någon gång,
1: ja. Han säger att det var det som han det Russland han kände det var inte det som han sa anlita i sexuellt rus.
0: Och han tog något snäckar hemlig det var grövna säger man.
1: Ja, man inte det.
0: Midlanda kollegien så han kom det till kollegien. Han Arne Moksson.
1: Ja.
0: Han blev faktiskt tidigen i Moskva och ända i underutrustning med Stalin.
1: Ja,
0: yeah.
1: Det var helt ohonaligt.
0: Jag visste att Larsen var en. Han förångade för allt av sin familj. Nej. Ja, här är så näck som han kunde...
1: Ja, här är så näck och vitt. Det var forskjelligt så som jag minns vitt kea ju om sådana ting som skåthål i vetchen som en var i öknen här, eller här som vi bor, här var forskjelliga skåthål i vetsje, forskjellige, og det var jo drama for smådrensje, at det kunne vise å heve, altså, her er det skåte, altså. Sånne ting.
0: Hver vekk stod opp, ikke det endre kubben av, altså?
1: Nei, det var, vi bo i den Nutsjabuja-parsten, som tar ved Nutsjabuja-parsten, Valby. Det var liksom utgjeren som han tar, nå ligger det jo midt i noe, men bare tog den fire her som vi bo. Vi kunde slänga och cykla så var vi så var det liksom ute och göra brotjatte vid kotten och marsch och så var det.
0: Ute på landet?
1: Det var det faktiskt. Det är ju allt byggt, allt långt, nästan ut mot Roskilde, allt som det är.
0: Nu är det ju kända gymnasium, jag känner bättre Aarhus, men Valby är till Västernfärg.
1: Ja, det är Slukskäv, det är ständigt...
0: Frisbergs långa väster.
1: Ja, det är långa väster.

0: det som är min stil, det är mycket att börja bo här som är min stil. Och det är som jag vet så flott det är ut här. Bara inte att han har krutsch när vi är 45. Annars bor jag ute inne och kan man säga Västerblick.
1: Där man är nyttbyggare och heter så faciliteter som utbyggnader inne i mitt intervjuland i Kjärtet.
0: Nej, det var revolutionerande. Det var bär och brosebär och ortekökar och så vad jag gör. Det var ordentligt inrättat.
1: Det samtidigt vi känner arbetsändning.
0: Det var helt på topp. Ja. Det var som vi kände i det faktiskt. Ja. Måten var inte arbetsändning, men annars var det som man kände i det.
1: Så kan du ju fråga att det som fyllde vi igen, så nu inte började i skolan, så när det var väl löst med dig?
0: Det var en helt nöjbyggd skola här, och kyrkjen var nöjbyggd där. Det var liksom helt fullfotjövet som låg här.
1: Tycks du på att något är?
0: Nej, det var inte uppfunnet och allt. Jag vet inte om det är uppfunnet, men det gjorde vi. Mamma gick ju hemma, och så vi började med spalt ju bara. Vi älskade, vi skulle ju ut och spela, det var det första vi gjorde. Och så kom skolan, då vi var 20 år, så började vi funka en skola. Och det var kan man säga, det var inte fattigt, men det var stjärna i Danmark. Så läste jag att skolan säger 24 att det bara fick ordentligt äta. Man fick ordentligt mät, alltså. Inte dövla mät, men väl smått mögelbrej och allt som man vill häva. Och äga ting, alltså, hvis man var svänker. Det blev serverat. Man skulle inte ha en mätbil eller något som helst, och man skulle inte ha en med dörrtum som i följorna. Så där ser jag till allmän fyra att bötterna blev. Det var inte under kronor, det var ju helt forskjelligt via bötterna var under och nere. Ja. Så där tog man sig att ta.
1: Hej, så skolan ansatte?
0: Ja, det var stora skola, kökor, som framlade mäten här.
1: Med ordentlig förslövning?
0: Ja, ordentlig förslövning som var utbytten till det. Och vi tänkte att det var allt för sånt vi kvar, så det var skilt och så var det orska vid kvar. Men så är det.
1: Men det finns ju också sjukur.
0: Ja.
1: Hur snart går jag till skolan här? Valtid?
0: Det tänker man ju om. Det var ju ett tutsande flocksystem. Det vill säga man var först 5 år i en grundskola. Och så var det så. Då gjorde man sånt att man sålde ju. Folk som var boklig och folk som inte var boklig. Och det hände så att de där röntor som får fram av 5:e flocken. Och så blev man så var det mittelskola. Och ett kallas fri mittelskola och ett var bara mittelskola. Fri mittel, det var liksom man, då är man sålda folk långt. Så det var det jag hörde till hånverskare och så var det. Och hina var det som skulle ha tagit fram och läsa. Så det var så snittigt system. Så får det ju. Jag var så tror jag var mittelskola. Så Nekotheim som var frimittel, det får som bär ut. Och Anne som är sin med boklig AHA. Vi fortsätter så att ta realpräck. Ja. Och så, men ta var så öle fa som får voja till student. Det var helt otroliga fa som gjort att ha. Det har vi ju skilt, det var där i förrjorna, så det var nästan undantöka folk för student. Alltså.
1: Hade det systemet vid middelskola? Alltså först 5 år och så först andra 3 och 4 middelhalvtid, och så ändrar man vid en real.
0: Ja, så är man en real flock, ja.
1: Hade det varit samma förrjorn i mina skolan? Ta först skolan, ta värld och danskar. Alltså. Ja. Skolan var inte ivertid, så vi hade haft kopia av det.
0: Ja, och här var alltså, det var ju bara skolaplikten var bara 20 år.
1: Ja.
0: Ta, så
1: var det första.
0: Ja. Så kom man färre ut. Och det var som gjort det. Det var inte känt det här. Det är för att få oss vid handväsk eller näka. Så löst. Och vi följer med den samma. Här får man till kip. Så.
1: Men när vi i Badnaren upplevde det så är det här med så på havet.
0: Ja, det var ju en stor sorg like, i familjen Tjockon. Pappa, han hej i 1900 och 2 år, tror jag. Då hade han börjat vid ett visshem som var vid 2 år. Och körde hyrvåkn. Alltså, ska man lägga skilja till

0: hånd av världen så lösna att de som ankar att täcka folk upp av venen, det var det som kallade taxa. Och så var det hina som inte hade lövd det här, det var kallade lille bil. Det vill säga man kunde bära kastla eller täcka köra folk hvis man hade ringt upp och fått till det här bostäder. Men en taxabil kunde ha stöndeplås och täcka folk upp av vännerna så att göra. Man kunde praja en taxabil. Det kom man inte med en lille bil. Så fick han båt. Ja. Det var så ett monopol som vi tar. Men pappmöjen och hessen här hans vimmen, de funnade att vi att under krönen vi utveckla ett gott radiosystem. Och det andra var också framlöjde tog. Ja. Och så fick han montera, radio i bilarna. Det vill säga att stöjen fick en upprinsning per telefon, kastades på bilarna och i radiosystemet, och bilarna kunde så köra till adressen utan att skulle till att få åka vid. Så det var revolutionerande. Ja. Och där körde han så i 4 år och det gick alltid det var väldigt framgångt. Det kallades för det fick ett namn, ett känt namn som hej näkar vi det gett. Det kallades för radiobilen. Det var faktiskt det första synsliga i Danmark. Och så det gick strukande. En dag så vi är hemma alene i assistmån. Hon är 8. Mamma för binteklubb. Och binderklubb, det är som i förrigen, luggar runt om hjörnet. Jag var vinkonen också där. Hinnäntarna på innan. Pappa kommer hem och längtar han tog in. Och han säger att han har det skott. Och medan vi sitter här, och han sitter i en stol och vi sitter och pratar. Och spelar han kvällen görst och så knappt så fär han att det är tillfälligt. Det vill säga att det är hjärsta tillfälligt. Ja. Och ändrar golven om. Och vi var djupt chockerade. Och hade stora stärska pappa ligger här i golven och nästan vidläsa. Sist man så är så kom vi tar telefon, då hade vi tog att pappa är i förrättningen. Och hon ringer så, här har nummer till mamma. Hon ringer här och säger, mamma du må komma hem, pappa är sjuk. Och hon skiljer bara en här och helst gällde så hon får få en taxabil och kursa hem. Pappan kommer så sent i fise och sätts upp i stolen att det minns det, och så kommer han tillfället till att han tittar efter golvet. Då kommer mamma hem. Hon färs och pappa in och i sovkammar. Vi rannar ju hjärtskipt. Kan tänka fise. Mamma får så färd till en lakne och lakne säger nej, det är bara gattle. Och färs det att mamma och hon lät sig inte. När jag vet hur så hon ringer henne för att som han lacknar vakt, man kan ringa så när man vill eller ta av eller så. Kommer hon till lackna och han bär hicke bär en liten löte pappa så ringer henne på långs. Men han kom fram då var pappa dig. Så det är nog känt det, då har man haft forskjellige mål. Så det var ju en rävlig natt och skulle försanna till att och det var det inte man 8 år skilja att kvart dig är egentligen att dig är att är vid förväl här och gör det och att jag minns det spurt mamma och morgon tar alltså mäscher så till pappa unga till kamrater och mamma må säga hans ordning ja. Och hon tog så väl, så hon säger, jag har nämligen haft en kanariefolk som var dig, då. Så säger hon då, preben, det var akkurat som kanariefolken kände här. Hon kom helt i chatt. Och det kunde liksom fästa mig vid, okej, okay, alla dig. Och då började det gänga upp för mig att vad dig var. Och det var ett ävigt för mig alla. Det var avviskationerna, barndom till mig och till sist min.
1: Jag kan slå över också om det andra livet så innan snär. Var hade du några, vad ska man säga, troar liv?
0: Nej, alltså mamma min har haft det, men det här fanns faktiskt inte av för hon var dig. Men hon vet att inte, alltså vi var inte tyska folk på några mat, men jag var sist min var döpt som barn. Det här jeg hørte til, da gjorde man. Og settene, så færmennsjen, han var en snakk som hørte til, og det gjorde man. Det var ikke noe som avvirket, eller noe som så. Det betyr ikke det at det ikke avvirket mennesker. Så man kan det. Det er mer så gjør det. Men vi tar ikke en oppfattning. Det var ikke noe som hørte til i åker hjem. Vi tar ikke en bøybel eller noe. Det var ikke Elisebøyben da, slett ikke. Akkurat. Akkurat da vi fermt, så man det ved Elise, det er jo ikke jo, men...
1: Blir det bli noen bøn?
0: Nei. Det eneste, jo, vi bor kvaldbøn ved mamma. Mamma bor alltid en kvaldbøn. Da har hun rett å kunne sove. Hvis vi falt i hendene, så bor mamma en bøn. Da pappa må være ferdig til Gjærer, og mamma må ville ikke vi skulle være vidt Gjæreferien. Bare i kapellet, men ikke der står det Gjæreferien. Så da det var i stedet vi var kommet hjem til Lokken Kjåls, og lukket som tingene i sånt av seg. Så det kvalt, det første kvalt vi kom hjem, så sier mamma kom en sekundatbøten, så sier siste måten, så han til mamma, skulle vi ikke be kvaltbøten? Så sier mamma måten til årene, så han til, jeg skiler henne så vel, hun sier det. Og hun sier, nei bøten, vi får unge til at jeg be til en god som er så under, at han er tidlig på apotekere. Og det har sett sånn at han løkker spår. Vi tar så ikke gang om det siste min etter. Det var så, jeg synes det er sjokk for åkene. Og det var akkurat oppfattet en god vær, altså en som råtte i løy og deg, og han skulle man ikke komme for tatt på. Så man visste ikke hva for å hente. Det ble akkurat oppfattet. Og det var ikke skjøt til det.
1: Nei, du var 8 år gammel da, og siste ni, hva tok du?
0: Tok du, ja.
1: Og kom og se om hun kommer som du var 17?
0: Ja, 14 år, ja.
1: Gikk du ikke prest?
0: Jo, jeg gikk prest, og det må jeg si at jeg var for nekve og arste i baten, så det var ikke lagt jeg prest at
1: halte kilo.
0: Få nekve inn i høtte åkken, altså. Det var drønge og gjente sammen, og det ble bare et og annet arka og så, og så det var sint i hånden nesten, at lønne få nekve inn i høtte åkken.
1: Men du så tog jo her i skolen.
0: Ja.
1: Og tykker realskolen på.
0: Ja.
1: Hva hendte jo annet
0: ja? Ja, som jeg sier, Janne, så var det faktisk nok så ovanligt at jeg er student. Men jeg fant det jo at støttfrø var faktisk noe som lå nok så vel fyrt som jeg. Så jeg får så skai, fyra kjenge skai til å komme inn og lese versfrø. Det var så 2 år som var en kombination av praxis og teori og skola. Og en tekniska skola. Og så var man ute et år. Imiske visse. Man lærte seg imisk praktisk ting og mannagångter og sådana. Så kom man som komma. Söka och kom in och skola.
1: Var det lite timmerarbete där blev
0: det? Nej, det var mer omsättning av sugerna.
1: Okay.
0: Man lärde teckna och man lärde att göra kalkulera nøkter og forskjellige sår da som har, så har man nesten et år første halvt år og vi har teoretisk undervisning vi har mye størst fløy og forskjellige sår og så var det et år praksis og så endte det et halvt år i skolebanken natt. Det var så et engangsskeima som man kunne søke å komme inn og versføringer støttet det gjør det så og søkte inn og i en skola i Horsens som kallas Ingenjörskolan i Horsens. Och här var så 4 år skaj för att så det är så ett bachelor stöje eller sen det här lag. Det är inte akkurat, du kan inte säga om när det är där. Det är inte i mitten bachelor och master. Det är så 4 år skaj, ja.
1: Är det det som man kallar Horsens teknikum?
0: Ja, det är det. Så blev det döpt om till Ingenjörskolan i Horsens. Ja.
1: Är det inte föringar kanske?
0: Det var föringar, här var folk i Ryssland och så. Så det var visst inte bronkligt mål vid första hörtman av gången. Man skilt ska det rätta, men... ja.
1: Men där du bor alltid i Köpenhavn och knappt jag först i Horsens.
0: Det låg väl 4.
1: Det var inte som man ska säga... det er nok ikke noe kultursjokk, du er stadig i Danmark, men du er vest om en Lillebælt, var det en kulturell erbrøyding?
0: Nei, det var det ikke, tror jeg, det var sånne årene, det praktiske, det jeg fortalte om, det er praktiske årene som er fyra tjentene her. Da er jeg faktisk sinte i Berg og Jylland og eisene, og eisen og fyn og så. Det får sin rundt ved det firma jeg bare fyr. Det var virkelig avhåverst. Jeg tror ikke jeg måneder hvordan det Så det lærte jeg rølende ikke. Og her var jeg vant med vi. Det sønne og jyske og så hvor jeg det fynske. De sånne synger litt på fyn, du vet. Så det var jeg var vel akklimatiseret til å komme til Horsens.
1: Og det er det med Kimmer og Kynørskolen, så... Så är nämligen sikkert ur Atlanten.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Det är alla dialekter bland er.
0: Ja, alltså skolan är nog så gott omdöme. Det är inte jag vet inte det är, men det kom faktiskt nämligen från Atlanten här. Norrjylland och alla Sydjylland, alla städer från.
1: Du kom också här, du är i 17 år sedan trusen, eller?
0: Ja. Det är för 6 år till 70. Det är 4 år här.
1: Men hese är det för 6 år till 70 är det hände ju när vi Danmark var nu. Det är nu.
0: Ja.
1: Det är en utveckling.
0: Ja, det var sånt det här man kallar det på ungdomsoperor. Det var ju 80-tals. Beatles började komma fram och vi översen tone like och det blev mer provokation, men det unga provokerade mig så att man, det blev mer, det vill säga, det tog sig mer, det var mer åpenskära, det var mer, och kanske provokerade den äldre generationen, så inte vi visste, det var till det, den tog ju 8-3 generationen, säger man ofta, ja. Som mest med en flower power, och tog lyckan, det var till det, den tog ju.
1: Prevni, jag spurgade dig om du inte kom till Välja några sändjur och tidens sändjur. Jag kan lugna nämna till dig att vi tar ett telefonnummer 2-3-3-3-4 och vi ser omkring över en halsan och sänder in ett land ängel så är det välkommen till att sända ett sms till 2-3-3-3-4.
0: Ja. Det är en dotterskolm som är grundvägen att skriva och vi nu kommer till alla. Som Balkan Skywalk lovsang hefur fortolkað sem þetta annarlæs og hann hefur gott hætti som kannski eitthvað lægi inn til næstu við koma til þessum möflit Hilda er frælsa og forsona Hilda er frælsa og forsona

0: Vi är efter här Linden vid sändningen. Jag bilder långt och gestor i det här Preben Hansen. Preben, vi var kommande till Horsens. Vi läser verkfri i Horsens. Vi är i Södernbarsen. Trusen och ett ungdomsuppröster. Och det var ganska många universitet. Det gjorde, som man säger, ballad i en törsmdels och verkfri.
1: Nej, alltså det vill säga hette är ju termonen att så att verkfri det är så att som ska grejska in i hötten kan man säga. Och det är faktiskt så att utbyggnaden är öliga stressa. Då är det väl lagt stor kröv om att jag vill titta och jag vill datt. Och så som jag kom viken och så som jag kom mannen och semester och vet vad. Det var en ölig. Jag var i spistila för runt och i kravgång och så. Så var man inte vid utbyggnadskött eller lunchet, jag vet inte. Så det är det var mer äcklare kanske.
0: Jag ska ta mer till som lös i humaniora som var mer inne.
1: Ja, det var
0: barrikaden.
1: Det var bara tog. Jag vet inte svart. Jag var inte för, nu var jag säkert för lärm också. Men.
0: Jag husker om att det är vid den andra intressen. Bänkar hon ägande i par till 21 år?
1: Ja, så det var så. Då man sitter fast vid stödfrö och allt så var det alla tojna. Så är lika väl så kan uppstanda emisk som du inte vet vad kommer från. Men som jag vet så läst att jag får också om salen och så är anta att det är liksom halvfjärst. Så lika med sal, där kan man liksom tänka och följa på. Ja. Så kan jag göra det, jag tänkte att jag följde det så. Man skriver ofta tomrum, men det är så snettigt man ser tomrum, men alltså ett land som måste vara här, som inte är här, ne? Och i löven någon. Så jag tänkte att man var också. Och för salen kände jag också. Ja. Och så är jag som man visste inte om Freud och hans lärsvagnar, säkert Jung. Och är som granskar ut i salen, ne? Så vad gör det? Jag fick färd några böcker om Freud och Jung och föreläsa dessa överföra männen som var släbbrottande så i nöt. Ja. Och men det var lika som det gör det inte alls med mig. Det blev bara eisen, kunnlig och vitan om man reagerar så och man reagerar så och så och så och så. Ja, då kommer gott stäffest. Det passar. Men det här så kallade synte för bronklor tom like as it där blev vi över här då. Så hon kan det ha några vi några tischlit att göra så snö huxa ju det kändes så då antalet det all kändes lätt inte visst hur det fyrhalsa med till det så jag kan göra det jag får se hon i en tischje och det som ser nu till inte näka nysättande eller på nöka maten. Men det gör det inte vem som så. Det är nöka hoteller och så. Och folk som var blöj och så. Men det gör det inte ordentligt. Nej. Det är väl synte runt här. Så knappt jag tänkte. Wow, bibeln. Det är ju grundläggande för kristendom. Jag måste få färdig en bibel. Då det är ju ångat och gjort. Så, men på en eller annan mat så viskar det inte som att jag har en bibel alltså. Och har jag först spelat med hur jag har en bibel alltså? Det är en landsbund som jag har. Så men jag måste få en färdig en bibel så jag måste pröva. Så vad är det för något sånt här? Så jag valde med en boka. En bokasöle som var ganska inte i utgärden. Och tänkte, här får jag köpa mig en bibel, tog här i den stora Roche. Här får jag den här, spelar med honom som jag bokhandlaren här. Jag kunde ha med en bibel alltså. Jag tar många slags biblar. Jag hade när han röpte, alltså jag skulle inte ha det. Det skulle vara min bibel alltså. Det enda så vi att jag fick färdig en bibel och får hem och läsa. Och kväll läser man så, man läser för så hjärt. Kan man inte det? Och jag bok. Ja, nu är det gamla testamentet, jag visste. Så ja, gamla testamentet, det var inte, det var nya rop och vannlucka, alltså, det var säkert det. Så förhållt vi evangelien. det var dejlige søve, men der klikker ikke noget ordentligt. Det var ikke noget at forklare med det her teksten. Altså. Så det endte jeg ved en at så endte jeg han så. En under sønsen og stedene. Så jeg kunne ha om 5-20-årene, men jeg hukte faktisk unga då i natt, alltid. Men sånn sånn der, så gikk jeg en tur. Og så kom jeg forbi at jeg også stod Pinsekirken i Horsens. Pinsekirken hadde stått bare. Og jeg tenkte, wow. Og så hukte jeg at jeg stod her, det var godstjernest av klokken der og der. Jeg fikk hjem og lette meg pent ui, så fikk jeg at det her, tenkte jeg. Det gjør det så. Og det kom her til, så... Da jeg skulle atle for inn i huset, så var det et eller annet som sier vi, men her skal du altså ikke for inn. Jeg vet, du ikke gjør det hvis du for inn. Så jeg regerer jeg bare, tenk, og får faktisk unga du inn. Og så fann jeg at det er bort. At den her. Skal man kalle det loksen? Jeg vet ikke, det får jeg ikke kalle det for loksen, men en loksen, ja. Det er kvarv. Spekligt. Så var det bare vekk. Bøypen kom unga du fremad.
0: Det stendte skrive at evnene ligger i alle mennesker.
1: Ja.
0: Det ikke noen lager. Som ikke færre om noen annen.
1: Ja.
0: Det nok vi tar til ordet i høysen, ja. Men du tenker prekk som verksfrenger om heste i halvfjers?
1: Ja, heste i halvfjers. Det er jeg så prekk for, ja.
0: Først du arbeid så?
1: Nei, det er såles i Danmark. Da har man jo helt til hans. Så, da tar hei man det. Man vet til sesjon. Og jeg håper på å bli kasseret. Jeg har en eller annen årsøk, og det håper jeg eisende på, men nei, jeg har ikke sjans, jeg blir ikke kasseret. Så, men så kunne man jo velge forskjellig, man kunne velge i middelkvært, man kunne se det kryss vi hva man ville. Og jeg tenkte vi, altså, det som man kaller sivilvegene, det er kanskje mer for moen. Det ble jo ikke rei, sånn at man skulle ikke gå rundt og kjøte folk, altså. Mer for humaniora, flower power tog inn. Så, nej, inte har man bissat gärna tjata vid, nej. Helt är släckat eld, sådär, och bjärga folk. Det passar mig bett. Så jag ser det kryss vid här, så blir det inkallt i Tutsmana. Då här. Och i en halvfjärs, ja.
0: En kaserne?
1: Ja, norr i Hillröd.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det är norr av Köpenhavn. Jag lyckas en civilförsvärd, jag vet inte. Ja.
0: Så det er jo kjent å være noe plikt her?
1: Ja, det gjør det, ja. Slapp seg undan og forsøke skole.
0: Du har rødder og svært, mamma
1: ja.
0: Svensk?
1: Mamma må inn og en svige, ja.
0: Og amma til under i feiraten, også svensk. Det er så 85% svenskar.
1: Ja, også var det, ja. Det kan man godt si. Det er anker sier det, det er særste i snamme, men jeg vet ikke. Jo, altså, mamma må inn til over, og i sånn øde noen... mellan Skåne och Småland är sån ötsen hon här. Här var mamma och inte var med en par som var bönder. Så mamma och inte är faktiskt från en böndagär här och ötsen hon här.
0: Färre är sådana smörjer som baden?
1: Ja, som baden. Där får vi en äcklig smörjer. Bär och är en pappa dag och att han har. Då får vi en äcklig. Alla sommarfröj, jolafröj så får vi det. Det var en dejlig tog som vattnet. Släppa vi er här. Mitteln, och i friheten med en djur och allt sånt. Ja.
0: När är det då mamma?
1: När mamma.
0: När är hon färren?
1: Mamma, hon tog ett av hon blev 61 och furs.
0: Okej.
1: Ja.
0: Så det är längt att hon tog flott till färger?
1: Ja, det är längt att hon har, ja.
0: Tog flott du på ett land som blir Grönlands arbete.
1: Ja. Där får vi så ta värde och som man kanske har glömt i det men som de kallar oljekreppan. Vi har 2,5 fjärs. Arabiska landen fann där och sätta oljeprisen upp. Så kom man till det som kallar oljekreppan. Och där rakte ju det danska samfällen öle harsch då i oljeprisen blev så över att nekva bitching och så stäcka upp. Och det vill säga, nu är jag nog så nöjlig ansett i ett störst firma som i det är ett MTH-gård. Det var också annat då. Det är ett Månbjörd Thorsen. Och ögonblick som nek blev faktiskt uppsagt, men det blev jag mer att starv i Grönland. Och det var så ett år här uppe. Och det var i 2,5 år. Ja, 2,5 år. Det var flott så uppe över här klar. Ett praktfullt år i Grönland. Det var forskjelliga stener. Det var amerikanska basen. Och det var ett störst namnprojekt som låg norren för Omanak. Ett sted som var Mamalik. Det är bara så att jag har fyra grejer till en blutsch och sink med namn som var här. Det var ju lov att ha varit spännande. Det var det. För jag
0: har en ung varför. Entreprenören?
1: Ja.
0: Har du näckvirksamhet i Grönland?
1: Ja, det har näckvirksamhet, ja. Forskjelliga stener. Jag bara säger att vi den statsliga organisation som heter GTO. Grönlands tekniska organisation. Här var vi till forskjelliga stener att göra det i Moskvarbetet. Det var lov att ha spännande. Helt översen.
0: Nå, vi tog kjem så på at han tog på hjemme til, men kanskje vi tar en sangare?
1: Ja, det gjør vi. Og ja, nå tog så vidt om Jærefeien til pappen min, og vi fikk jo sangblæ da mamma kom hjem, og så var det en sang her som har fyllt med så gjerne en gammel sanger som en som heter Christian

0: Vi er alltid her, lindene vi sender ikke ned. Jeg vil til langt, og jeg tror det er Preben Hansen. Vi da finner jo et bønerevne. Og her er en som ikke forbund fire, og en mann som skal skolvidja seg der for krabba meg. Det vil jeg vel så bia for. Jeg synes det sender ikke ned.
1: Ja.
0: Preben, du nevner at du var til Grønlandet. Og her var du knappt var eller her Det är en fantastisk och störst natur och rättliga ims för att du dansk natur.
1: Ja, det var man också säga.
0: Sätt det den här gången.
1: Ja, det var ju det att KFM man har en frilöt och så får man upp i fjötten eller kink i fjötten. När det såg bo i grönna så då var jag hos det. Och så längt upp som man kom till via Vyr. Som man sa, och det är fjör och jöklar och inlandsvisen som bär lustig kvitt som en lanterna att han fick här. Och tänkte jag om man sätter sig ner här stein och sitta och hittar sig inte och är fri. Ofta när jag känner låta norrgrönland, det är pura stilt. Ta liksom att säga, så kommer sin tankarna, är tillvilt? Nej, det är inte tillvilt. Här är ett land. Självt om du som världsfrön, har du en geologi och tullokon som har en egen tujarockning av i annat än tujarockning, tujar, nekva tujar, ja, som sätter årställ på allt möjligt. Ja. Så lyckas jag alltså så, nej, är det alltså ett land här som du inte finns färd i. Så den spårningen kom framåt, ja, utan ta att han blev svära, men han var här och la här latenta bojar på att få svär. Där man säger, det var ett utslit av Grönland. Jag har ångt och sagt att det var nog nöjligt så god att sända mig till Grönland för jag vaknade mig, för jag vet inte upp att. Men det kanske får en exakt, men också var.
0: Vad tar så ångt dig, alltså rent teologiskt om imslö av uppenbäringen?
1: Ja. Det
0: är en generell uppenbäring som är att god uppenbäring i naturen, ja. Att himlen är bara bra om.
1: Ja.
0: Handavers gods och kvalv och hela himlande kundgöra nordgods och kvalv blir på om handavers kan säga som skriver ständer
1: ja.
0: Aposteln skriver oss om det
1: Paulus är inne på det, ja. Det här är ju naturen, säger han ju nästan
0: Värskelövaren skriver och görs någon människans och allt det
1: ja.
0: Det är inte något ting som vi får man hade ju den generella uppmärkningen den speciella uppmärkningen det är ju gods år blir livande och jag görs någon i hela ändan det är Och är god bland människor i Kristus till uppenbarhet om man för att lära er uppenbarhet.
1: Alltså lätt att skilja det här tar man i Grönland eller när man går på Stenbron in i Köpenhamn.
0: Ja. Jag minns en från en dansk överföljning och näck var sedan och han prätkade en ungdomsmöte. Så säger han att det här är så fantastiska fjäll nu och så är det större bara naturerna och färg ut naturerna och sätter ner och också grunt ut så säger han att inne i Storbrunn så där fastas inte många profeter så
1: nej
0: ganska nackt där
1: att du tycker vi ja
0: du kommer alltid till Danmark att naturen grönande och till Köpenhamn
1: ja
0: och så händer det att det kommer en förisk kvinna att tunna lag
1: det gör det ja Jag kom ju att ta fel i RBFI här och nu var det liksom oljekreppen av och man har ju fortsatt det och det bjöd med RBFI att det var skinnarsläge här, gott starv här och planlägga med löv så det skulle ta vara som danskarna hävdar att det tror jag vägen Villa, Volvo och Vauhund det var det att det var säkert sin tag av Jansfjärsna det var där man strämpar jätte, ja. Som en av fyra stjorde till mig, han säger, där spår han kvar han kallade Volvo. Jo, säger han, det är när man lät hornat en Volvo. Ja, det är också man lät hornat en pengaskap. Så det var liksom, det tror jag vi är inne, ja. Det var modellerna. Så det var planlagt, men så kommer jag en gentleman vi, ja. Som Ulrik var mitt minst, helt förfärdligt oss. Och det var så konamon i Etna Havberg. som som hej att Anna synd alla Anna mal då och hej är det och fått Anna löven han är hej. Men det är ju mindre spännande. Och hon var alltid med oss inte om att hon hej en samföring om att Jesus var här i henne och löven. För mig var det ju okej att hon hej det. Bär jag fick henne så kan man säga.
0: Det var som att hon behållde sin trick.
1: Hon kunde behålla sin trick. Det var lutsande. Det är ju ganska flätade sig inte ut, men det kan gå se det lycka väl allt det allt. Att hon kunde ha var som en politisk flock. Jag kunde ha min. Ja, näka så läsna. Så som att tanka kunde jag med. Men jag mer hon fortalte med. Jag mer förstod det blev jag. Och i mina fyrtrutja vägerna. Det ville vara hon. Av Volvo. Jag vet inte vad jag nu alltid hade rätt. Och hon hon får sig gudstjänast. Eller som föringar kallade det ofta när möte. Och hon drog med vi. Till såna. Och jag får vi. Det här skulle inte stanna. Så jag får möte. Och här var så ett som vi avhyllte och i København, og det var en, faktisk en organisation som vi så fann det å være, det var Operation Josva, som hei noe ut, evangelisk tiltak, og her var med oss Marino Lange, som pratet, eller som ikke pratet, han, det som vi kallet tale, han pratet, og jeg hadde det helt hundre som er, han visste ikke om vi er, altså. Han sa at min var ikke stød, så det blev ändå plötsligt hett in. Så jag huxade mig. Släppte ut dom alltså. Men jag släppte ut dom. Det blir stil det här. Han räcker för datt. Han kom för datt på. Att det damp mot. Så tog emot system blev förstörda. Så tänkte jag ska bara komma dom. Bara väckfärs ner. Så lät han trösta att. Ja. Men jag visste att det blev bara värre. Tog spårningarna blev bara större. Och väx. Så där vi kommer dem så ser vi vetna. Kan du inte göra en temon eller klar? Hej med det här. Jo, vi får i bussen här blir kärkt ett år alltid. Ut och amaka här som man bor. Och vi kommer in i lejligheten sen och jag säger bara vi en glöm bara sig till in. Då nu ser jag mig i stolen här. Nu får jag alltså i kjoppat för jag finner det om det passar. Att Jesus är välig. Det här är gång inte alls. Det var kälka i grundvötterna. Och hon säger så vi med vissdomsorgen. Du måste bya. Bya, säger jag. Ett ord bya. Jo, det kan stå. Du kan gå och spyrja han. Och jag sett mig nya spår till Jesus. Är du ärlig? Så måste du simpla vissa med det. Jag klarar inte det. Och det här ångstjärna från komma fri som är en här som kom och tröste latna och jag visste hatta vet jag han var värlig och så trodde jag vägen och kom bara packa sig hemma för väl det var inte det jag lovade så där kom han frier och han långsligt lärde han mig att känna och läsa och garvittlig gudstjänast jag minns jag för ena för att vara sådant bibelskaj eller så ett weekend. Och jag hade jag var så här en utsatt cirkelsvep det var lycka vi det får lycka väl det var en corona vill jag säga så jag säger att jag vi feper det hela borste från hinne och rönte för allt vi som är klara så öre blev vi alltså
0: du nämner Rinn Lange
1: ja
0: från Obrens Josva det var några förändringar vi Josva.
1: Det var det, ja. Det var
0: på
1: Taletsjön och Vägna Samman och Ösebergkammar.
0: Jag har hört Rinn Lange prata i Klagsvig. Vi gick jag vid om det är 15 år gammalt. Jag minns det väl. Det var en... Han var väldigt inspirerad.
1: Ja, om som tog.
0: Och prata vi... Ja, för jag brukade på utskottet. Vi andade och kraft. Så det slutade jag.
1: Ja.
0: Det sitter vi med den.
1: Ja.
0: Två ett nåt blev gift då, och jag tror jag fjärsar dig.
1: Ja, syns att nej. Ja.
0: När flyttade du till förr?
1: Vi flyttade här till sommar 75.
0: Så arbetade du stadig 2 år i Danmark?
1: Ja, det gjorde jag. Och jag tänkte, jag har alltid visst inte älskat att pröva när jag kan luta. Så följa det här, jag får givet hela ett natt, kanske 50 år följa. Jag kunde arbeta en 2 år här som värskfröjning också. Så jag rönt att få med det arbetet, det fick jag så. Vilka gemensamma kontakter. Och det har varit en fel som tar vi här, pitcher fel i Gunnar Wokstein. Som fyrt är ett Lammhauke Wokstein. Det är jag kan skifta namn ta. Och här var jag så i god 2 år. Och fick så. Och var så. Och träffs väl här men skiftade så till ett annat fel som heter Danbrek Sörensen. Och korsade felen tidigare. Men och så får skivet till att bli ratgivande Västfrönksättning. Ja.
0: Det blev så som till luftstarv.
1: Det blev fast med luftstarv, ja. Från 1970 eller när det var, ja. 1970 fors.
0: Det hade konstigt förr här, tror jag. Med 85. Var det bara en prova tog jag ett lag? Samma där?
1: Ja, nej, det var 2 år. Alltså, skulle jag säga att han finner på och nytt. Ja, det var liksom det. Men jag blev hängande, alltså. Jag vet inte. Men de så väl för en gång. Titta så får vi fit.
0: Så besparar han till er?
1: Ja, så besparar han till er. Fanns väl till. Lätt att komma in till förska samfälla allt det.
0: Preben, är du att jag kan sänka träd?
1: Ja, det är det jag kan ta med. Detta kan ganska lära egentligen något annat som att det är en kyrka som tack eller något sådant som heter Vineyard. Och det var en känd för Nico och sank. Och det här var en som heter Take My Life and Let

0: Við erum hér að lindinu við sendinginni að Bildulangt og Gestur Morgan yfir Preben Hansen. Við erum Halsan komin og hér stendur gott að höra að ykkur búar morgun. Takk Preben fyrir þetta þrættlega arbeid í lindinu og tjöknum svo nekvar. God sykning til tvinn og tvinna familj.
1: Det takkar vi fyrir, ja. Ja, det var glede.
0: Ja, det var jo vildt stående av lindinu saman við Øren Gåen Kreston.
1: Ja, det var jo at at lengt Da tek vi strøy faktisk, tror jeg, for det første av etter må. Altså, det var jo Lovaheimen til Verge og i lærje. Men nøkker gå med en tro på at det her, at og be jeg faktisk helt at Tutsjør Arne Linden med Velaid at søkja landstøy om løyve til at senda nærvarspa. Og det var sånn at så där blev sent imisk bröv och svär väl att säga man show on the quite affair att lower head med vis fit toy så var kom hos gott om ja men ultra fryer sent om eller sent som notten och vi kom sent om notten att det var det kör show där säger man svär har lower head med vis fit toy så visste man gott men det blev sent bröv och även några imisk män från imiska samkomme som skriver om det kvar affär Og, men så lykke som så kom monopolet kom man som eller enkaratten han blev blind av han blev kjekket sin til tog det politiske systemet inn det blev AHO og det kan skal være godt at det kom noe annet så her var en nevnt som ble nysett og, og men først var det jo ikke meg lod for det og Men så skiftet nevnt den, alt var noen nevnt for meg, som knapt ble skiftet kurs, og knapt ble vært meg lot. For at, at det her skulle ikke avtakes. Enkelheten skulle ikke avtakes. Og vi søkte beina veien. Først var det rundt, vi en fellesskap, vi flere samkommer. Og man skulle gjøre en sattmål, og det fortsatt i byen skulle bæres, og samkommer. Det rikket ikke ordentligt. Och så blev det faktiskt det att en god mäver som heter Mike Fitzgerald som är en halver utländare. Jag hade mamma hans här var utländare och pappa var amerikanare. Han mötte jag faktiskt i Dibron och i Holland och i Trojalfems. Och i en eller annan grund så blev vi bara en perlevinner och han får snacka om, nu får han börja radio i Osland. Där får han börja kött och det här klinkar inte med, men du har inte tror jag främst. Så det väl passar ju in i hans system någon som vi har sökt landstöd om. Så jag höll kontakt med Lyka vid honom. Och det är så naskast att vi skulle häva det här. Så de följsen som faktiskt var ordentlig brennende fyr. Det var Jens Arena, Daniel Dool, og så jeg selv ved vi i sånne. Tror man har nevnt den som faktisk blir vi og benker på horene. Og her ble jo Mike Fitzgerald så han en stor stol til åkken. Og han var vidt til at jobbe åkken vi kom i gang. Jeg får til Island så sa Costa Rica jeg her og noterer med det som er nøy ut konleik om det her. Begynte at AHO, begynte for AHO og for radio. Fikk så sendte løyve i oktober måned, 1995. Og radioen her sendte så i 21. Januar. Ui, 2000. Ja. Og her så sendte så igjen. Og ta noe helt.
0: I minnes som jeg var av grunnjøring for ikke at att att grundjunga fyra var vad det monopol. Du måste inte ta det men jag dock när vi man nu ser kvar vi det vi ginge vi har ju någon vi net någon vart det utvecklingsmän. Jag kan inte därför in då. Vi en internetradio. Och väl med en tusentals kanaler runt nu. Så kan man se hur ska man bura sig in i en monopol att ta i verden nere til åbemarsket, kan man si.
1: Ja, det var liksom det var sånn luttla, en liten bastion for monopol. Han lå ut i alla sjaf.
0: Alla Nordkorea.
1: Jeg har også hørt. så helt ned, ja. Og alle utlendinger spurte, what? What? That's not true. jo, det passer. Monopol. Why? Ikke nei. Så det var, og det førte jo visst en utvikling som vi så ikke kører alle tøyene i førgjørende.
0: Det er ikke annet å bo i førgjørende, så det var en person som har haft henne. Haft avårskanlet til løy, ganske bæg i føringer og utlødninger.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ment ut løy, og hver med det du til nøye gav her?
1: Ja, så jeg ment mot løy, altså for det første så fikk jeg jo en versferie som vi fikk med en ordentlig filmint. Det kan man nok si, Peter Haberg, Peter William Haberg. Og han var jo en slåbrådan med år innan Fibrør samkommende i førjån. Och skriva i böcker och vara en brännande talare och ischinkar och solmar och ja, yeah, you name it. Han var ju fantastisk och kunde sitta lustigt och komma och ta på. Och han var ju en man kan säga med över stor respekt för och viring för och lärt näka honom. Och hej, han blev så sent att vara sjuk och men jag har ju utan för att jag kan ju visa han. Då jag vill det, ja. Och han förstår att man är gott och lär sig av honom. Vi tar det. Jag har alltid en god fällskap.

0: Fort London.
1: Ja, vi var nere som.
0: Vi
1: var fyra som Fort London och upplevde en mer som att John Wimper. Han var ju alltså han hade ju en mat att prata på som han aldrig liv i års för och så beinleis och så enfalt och så täcka till och lycka väl och tog det djupt där. Jag hade berg i två och tins mitt fyra som var vi var kälka alltså i grundvötten. Och vi fann det att det var satt som med oss. Så höll vi dockert som vi skulle kanske hitta mig ner i bojten lite. Det var fantastiskt. Vi var i chock tillstånd alltid.
0: Jag minns att det var flera tusen folk som var i Wembley Conference Center.
1: Ja.
0: Det blev väldigt mycket man, en ansman som vi kände för att hitta sådant på avstånd då. Plattan kan jag inte plattan alla barnen mötte klax ut där var små drunkar. Men som en hinskläff.
1: Ja.
0: Så. Jag får presentera mig för dem så. Vi såg oss där nästan. Tror jag det är där.
1: Ja.
0: I London.
1: Ja.
0: Det var helt speciellt.
1: Det var det ju. Jag fick mig så häftigt synd på Vinja. Jag tror helt att det här var heja en mata och här var tristjo på som var så öjlig avslappad och som beinleis och som var öjlig bubeltrygg. Öjlig bubeltrygg för sådana ett. Och helt nere i jorden, det var inte skum eller nögaslig. Det var fantastiskt. Och så jag familjen ända jag i USA och i samkommen här som det gör som fanatiska men det var bara så störst och bötentråken här så stoppade det och prövade att uppleva Disneyland och allt det där. Så han är en stor tuttning för mig och tycker för näck folk. Det säger man ju. Och i det här Vineyard Churches det är en helsomfattande organisation. Jag vet inte om det är organisation men tyskje som är alla möjliga stjärn i världen.
0: Ja, han är i Köpenhamn.
1: Det är i Köpenhamn och är stjärn i Danmark alltid, ja.
0: Jag kan säga att Los Angeles mer är också så devotional.
1: Ja, vi hörde en sång här som heter Take My Life and Let It Be. Ja.
0: Jag minns faktiskt från turen i London. Vi förde en tur om en förrättning. Och du skulle köpa konen och köpa en trötsch.
1: Jag såg inte, ja.
0: Och det tog också en tur och en expedienter, en eller annan dam som expederade. Hon hade diskuterat sni och mönster och allt det där. Det tog sina tog. Och så ska man östen falta sig ut vid tyenska. Det var också en avgång. Sälja vi sån här fackliga uttryckna det kommer till trötsjer. Men Glenda har i preppen bestämmer sig att det heter vi röst trötsjer nu. Det var så gjort han skulle så nyr en plastpåse eller vad det var. Och så skulle det betalas. Att han har näxt tröj och alla dessa måtsliga barriärerna som du säger. Så spurgade du hos damerna. Are you from London? Så säger hon sen. Nej, säger hon er. I am not English. I'm actually from Copenhagen. Så Preben. Så kan vi lyst godt snakke dansk. Ja, det synes jeg også, vi gør. Men jeg har nogle klokt om, at det her er lidt samkjøftet vi god. Yeah. Så jeg tænker ofte, at man er inde i klienter.
1: Ja, så er det der.
0: Så skal du også sige.
1: Ja, at det er god hen, det er stort lidt.
0: Men nu sitter man så her, at han har ødelig så her, og du kommer til færger i
1: 75.
0: 75. Det vil sige, at han nægte den største parten af løven, er du
1: faktisk
0: spiller i færgerne.
1: Ja, selvkant.
0: Du skjøtter det ikke.
1: Ja. Då är ju gång tjata med att råkna vi.
0: Jag har ofta mött folk som säger att jag har pratat med preppen och så. Så jag också är där. Hur ska man säga? Hyra tänna sig. Följ dig till er. Det är något som är till kattel eller vad?
1: Ja, alltså. Det, jag fann ju att det var god här stora och hur är med. Det är färdigt i körtlet. Och så kvätt är god för och han ja först och främst han hyr ganska och det är kunna prata med folk och lusta sälja lusta och ganska visst man

0: en vedlæring fra Guds heilige anta og kan gjøre dem et eller annet et godt råd av venen. At det er alltid for meg det fantastiske. I morgen jeg stod og bojede bussen så kom en jente her. Hun skulle ikke på bussen, men hun kom bare en gang for å boje. Hun sier til meg, hei, sier hun. Og hun var en sånn som jeg pratet via en affære om et eller annet. Og fantastisk hvordan glede hun er. Og hun spurte hun inn til forskjellig. Og hun sier, ja, hun er helt så godt og fantastisk. Jeg tenkte, wow, yes. Tenkte at jeg har kanskje vært vidtlet. Til hun har lutt, til pikket lutt skump angstene. Og jeg sa hvordan glede hun var for sånn som jeg og jeg. Hon sa garantera mig hur glad jag var för jag såg till henne. Jag tänkte att det var en sån lite ätlanda, lite samröv av ångstnärna. Som alltså för mig betyder så att jag kan komma stola folk och det här ganska luftsobläka och hva det nu annars är förstrujast vi.
1: Innan du gärna vet vad finns det att bönare ämne om en man som ska skolrutsas för krabba mig.
0: Ja.
1: Du själv uppleva skolrutsar.
0: Ja, det är vi. Ja.
1: Bönar svär.
0: Ja, ja. Det är, alltså, som man har ytterligare bi för folk som har finns jag bönar svär och själv har vi ju jag är sjuk, jag är sån mest, alltså gott snäver och på en hälsosam mat som jag kanske inte ska få något här, det är kanske var länge tog i mig, men det är att vara god kan möta det här som du är, och ens kan stöva du i. Jag syns inte att du följer att du har mist vånen. Att nu är ingen vever att jag lyckas att jag kan god komma och bänka på. Och möta det. Om han gröjer det, eller laknar en gröjde, eller kvät, eller tog vi åka och styrst, och de har färdjöken en skolvidger, eller tog man färra och djöken en rehabilitering, eller kvät en norska färdjöken, är god, att de är så god och vittig, att han är här. Han är verlig. Det är ju fantastiskt. Och så kan man liksom så, att det är jag har att säga, så kan nästan göra det så här, man bär god och vimma, ja. På inne och så att det minkar. Då kunde snäver komma tatt och prata. Och han säger att du ska göra mig så wow, han är tjock med det. Han stolar med, så att de är ganska öta fot. Så följer jag, wow, ett av den affären tog god det vi med. Alltså, jag minns det. Hej, det är inte särskilt behärlig upplevelse för en tomo i hejlarna. Men det blir så skor vi gjort fint her, og jeg opplevde en fantastisk ting her. Da vi så kom hjem, så var det en kvalitet stått at hun hadde en sjåvarmsending, og det var rolig. Akkurat som deilten her som jeg var skor vi gjort. Og jeg, og etna vi så det hukte etter det her. Og da så sendte jeg som var livet, så sier etna, hva opplever du da du sutter oss av myndene her? Hva skal jeg si? Det lør jeg og lør jeg. Men jag upplever att jag har en fantastisk ting, det är här. Jag tog god möte mig så ofta och jag kunde slappa. Jag slappade vid vita, pratade vid folk och stola tajman. Alltså, det var inte att det här var det förfärdligt, det var rävligt. Jag tog god till att veta mig och stola med. Och så kan jag vara förtjocken så att det upplevs bara som vad som jag sitter nu här, tog sig vid det och huxar att det är något fantastiskt som jag upplevde.
1: Vi får så be för sin ämne och tej.
0: Ja.
1: Och sen det är av. Prepper vi kunde färre öjla och ja.
0: Ja, det kunde vi inte.
1: Färre och tog som mängd och skärt med henne. Tog ju någon rädda frågan.
0: Ja.
1: Vi kunde tacka dig hjärtligen för att du ville komma här i morgon.
0: Ja.
1: Och inte det här utsikning var allt gott framöver. Till tojn och tojne. Kanske du behöver en sang som du vill välja.
0: Ja. Nu är det här att mamma min, hon är ju ur Sverige och sin om och mån. Så jag har faktiskt funnit en sang som jag alltid är höskande för mig ända vi här. Jesu namnet över alla namn. Och det är det som förde fram till att det är gemenskap. Gemenskap, det betyder fällskap och vi är samman. Så hade vi kunnat ändra vi Jesus namnet över alla namn.

0: grunden til at alt brøytist da vi kom til Jesus, det tog at han tok et drastisk initiativ, da vi vidt viltest bursta lei som sier, vi får hver okkar egna vi, så gjør det god nek, du han elskar okkar. Han elskar i heimen så nek, for han gav sånn så inn einborna. Og hva det som vi sier her, jo, jeg siterer, sier jeg, så jeg tror ikke, jeg siterer jo, jeg er Johannes 3:16, og dette her dette er tjattende ørner, og i glede bådskapen hun, og glede båven hun, og i evangelien hun, så det som vi da kanskje har hørt av 100 ferier, kanskje 1000 ferier, men verleggen at jeg sier ikke noe nytt hver jeg fyrer. Og det blir djupere for meg, hvor jeg vil greve inn i årgods om just det her som Herren har gjort for jeg kom. Det er så størst, det er så fantastisk, det er så, ja, nu skulle vi trygge av det, du skal kanskje ikke si utroligt, men medleggen at vi har ofte en torsvært, vi har trygge ved sånn, og betrygge oss i til det, at kvile vi er sånn her. Men ja, jeg sier tror jeg helt trus. En interessant vinkel kan man si, eller hva var det en fransøkning om jeg sier tror jeg helt trus finner vi i Apostlesøven i 8. Her, og vi kan kanskje gjøre så som hessen her, heter skriftsbrottet sier, stendet fra ordet 26, til som jeg har på utlandet, så hadde jeg kommet til, så hadde jeg slå opp. Og akkurat nå leser jeg ur Victor's omsetning. Hun sier så leisner Angel Herrans tala i Philip. Og han sier reis til Efesor etter venen i gonger ur Jerusalem og mot Gaza. Det som behøver ned øyen. Han reistes til avfor. Og her vær Etiopar. Hyr med av oss, høver med av oss, kan det akkurat drottning i Etiopien. Han var setter i alla skatter henne där. Han var kommit till Jerusalem att tillbe. Och var nu av vi heimater av er. Han säger att i vaknesunnen och läs. Jag kan läsa han. Jo, Esaias profet. Då säger anden vid Filip. Fär och halt till när att här som vakne. Filip landar här och hör till han läsa Esaias profet. Och han säger. Kylet du till och du läser. Han svarade, hvordan skal jeg kunne ta utan onker vil leie med? Og han ber Philip komme opp og sette seg til hans her stitches av skriftene som han les hver hettar. Og til så sånn de sier, tror jeg, fra under tjejer at det er. Eins og seier hver han leder av stever og drypen. Eins og lampe teger for hånden og røyder der, så leter han ikke opp munnen. Og tog han var sett og lagt hver domer han ser at ikke borster og hver kan si fra at han ser til liv han ser at vi ikke borster av hjørne så det så vi i hjørne fortsetter her stendet så leisende her med han tog alle året sier vi Philip jeg blir det si mer om hvem sier profeten heter er det om seg selv og vann eller om en annan. Ta lät Philip upp munnen, han check ut från Hesons skriftsteje och kundgjorde honom evangeliet om Jesus. Och det är så otroligt flott. Det här är något som det praktiska i sin här. Vi läser ymsta gamla samhället och särskilt om man läste för Götenån att det här vill kalla för han förbådde kapitelen. Han gör det här inte lov att läsa Esaias. Tror jag tror inte. Det är så upplagt om Jesus. Han som är Guds lamm som blev drypet för i åkon. Som blev given av god för i åkon. Och hessen här med Aron, han börjar att citera för örende tjej, men jag vill ihåg att vi får slå upp och säga tror jag tror inte. Och ganska täcka örende sex vi och i hessen här sammanhanget någon. Það sem ég hugsa í með þessar sendingin, það var nemlig að kundir evangelið Jesus útröðis nýr. Bara fyrir saman hengjum sild, så kundum við kannski títsi öðru sex, það sem hýr með árun ekki nefndi bænt á, hann kannski lísta bænt fram og undan, mjöðvist, það við það við Her stendur frá öðru sex, við viltust öll af læg, som segir, við vendu okkur hvörfinn við, eller hvörfinn egna við stendur og jónkrar umsetting. Men Herren lät falla og han, altså sonen, eller det her, enda personen som han tasar om, skyldena og la av okkon ödlun. Skyldena til et hebraiskt ord som heter avon, og det ja, hvis vi tar ikke, jeg bruker ofte en årabok som kalles for Strongs, og hun sier det Strongs, James Strongs, han har skrivet en årabok, vi årar fra Greingon til kvart år, og i bordene og sier det nu til å enske hun. Men avon mest iniquity, eller perversity, altså perversitet, ønskaper, evil, eller sin. Og hette det som Herren lät falla, og hette her, hentan som vi kallar for lampgods, ens og seier, stendet da, hver han letter, ens og lampe teger. Og hva hette for en akka? Jo, vi så at det suttje hette her atter, og i påska evangelien, og i påska båskapen, ta Jesus. Døy for jokken, han verer tidsjen, og han verer slien og barter, som vi blåande barter, slien og sarter, synes jeg vidt jo i sin her sannsjen. Og det som båskapen til okken, jeg vet at folk kanskje har hørt det så negg, og det til så hamra inn i okkara høtt, at vi kanskje høyre det ikke langt. Tui at det tingene det lukkar som det at det seirar ikkje inn meir etla vi skilje ikkje kvært ui hetar er men ta i man tåser evangeliet så må man alltid tåse om kvært det trolæs tui evangeliet etla gleje båskaperen om ein frelsara må alltid setast i samband vi Kvært det som skal frelsast? Kvært det som ui nei? Det jo det øvete av frelsene. Det det som frelsan hever som endamål, at bjerga ui nei. Kvært neien? Kvært trobladjen? Kvært synden ui hever som for? Jo, Adam var ålug. Det var ikke bare det at Gud sier at du skal ikke kjeta sur, men det var mer enn det. Det var ålugten. Og i grunden en opprøster som var kjent av fall. De var ikke løyen. Og vi skulle komme inn på denne løyen om en løyt. Hvert menneske som etkommer i Adams, det vi jo all. Så Adam okkar første forfeier, Adam han og hon, og han som sett ble kallet vi Eva, Hvis tarra synd får ut tarra gener, inni tarra gær, om man så kan si, inni tarra hjärta, så har vi ett arbete här. Och hver andan personer ger tingene på sin egna mat, sin egna crooked, det ett engst uttryck som heter fördreja, det crooked, det mitt andra det som la oss ner här. Hans orden avon det kommer ut i ösnen hendan skilten og hvor ger tingene på sin egna mata utan om herran og det kan de så se med det vi ja, men hvor herren jo herren jo konkurren han jo god som sier til såles og såles det skal være men synta fattelig jeg vil gjøre det på min mat jeg vil ha mitt egna kongarrutt jeg vil jeg tror ikke jeg lurer det til her Det jo det som trobladjen. Vann viringen av herredømen. Det trobladjen. Det forbygging og løsens tre. Og det færre bant til kunnskapetreie. Jeg gjør inntekket det som det jeg har til. Og ja. Hentan her, hentan synden. Hette her synden og skylden som Isaias tåser om. Og skylden, hun ble løgt Jesus Kristus. Og hvordan fungerer det? Jo, det ligger så øyelig negv i deg av Kristus her. Det ligger mitt annet at tøyd og synder, eisne og vanligere lovgave og mot staten, ja, men så skildar man. Så ska man rinda båd, man ska böta för sina misstjär. Och till er antingen att missa korrekort, eller att sitta i 2 år i fångsle, eller kvätt nu en, och refsingen för dessa misstjärna är. Och så läs jag ert, ägstna i gudsrujt, ägstna ut i äviga, ut i antliga, att upprester han vill römter. Uppräsar men vera dömter. Och för uppräsar männen, jag tycker det är det fötter mitt. Det är en arvor som jag har. En belastning i min arvor. I min genom som det blir kallat för dara ätborer som arvar för vär från fetern. Och dara kvittar, jo. Vi har avast av tronen in i ojakon. En dara som säger herra jag är och det ska vara som jag vill och som jag säger. Hon kallar det för egoism och hon kallar det för själva egoi som vill roa sig själv. Det är grunden ett uttryck för dessa synden. Men hur skulle Jesus dödja? Jo, det var för det första att täcka synda skulderna och se. Det är det som vi låser här. Herren, han lät falla. Och hur är Herren i hessen för honom till god färg? Han lät falla hessi här skulderna för i händan upprästeren. Och för allt det som upprästeren ombåar. Och vad det fyller vi i hessen upprästeren. Det är nämligen synd, det är perversiteter, det är att vi fördreja matan att göra tingen på så lösnare, vi gör det och räknar vi. Allt det här, allt detta skajva, den leter god färgen, falla av sonsyn. Hvor är sonen och jag som före? Ja, det är ett mysterium. Men i verkligheten, tar vi läsa om Jesus, så är han god. Jesus är god. Så säger du, ja men alltså, är helt att god färgen var god? Ja. Men vi skulle inte färgna på att tro jag inte nå, men till er djupt ögonen, men vi kunde sucha så där så på att Jesus, soner Guds, är god färgen själver i uppenbaringar form. Tui, vi kunde inte sucha färgen. Han är utanför det skapa. Han är allt för stor till att vi kunde sucha och uppleva han. Men vad gör han? Jo, han uleter sig hållt. Han kommer till åkara. Hette det han, säger han. Lui och han, säger han. Nämligen, sonaren Jesus. Åre, så läser jag, vid överhör och kunde fäta vad det är som god vill. Hette Guds utdrakt i armer till åkara. Frälsa Guds, bjärdkingen. Herre, han vill dreja kompostor i ors. Det som tydligen och som vi tar var vaft och kunde ut. Ui, väcknas inte. Gud vill sämja. Han vill, och att det här skulle vi sucha nu, då sa jag om rattarkypande Jan, att missbrott och lovbrott och allt det kräver båt, det kräver, och det är som om att du säger, nu är det en akärare och en akärde som stannar här i ratten och det är ju i fortjenskap om att gå en ösen, det är ju inte sant då den akärde han är ju fuddler av bortförklaringen och vill försvära sig själva och så är det, ja, med en akärare. Hvor det han? Og jeg som fører det godt. Og hva er det han er bidra til? Alt hans er år. Alt er hans er vilje. Alt hans er lov. Gånger og kunne måte, stedet det da. Ja, men altså, jeg tar alt av langer. Hatt er utgangspunkt. Vi må alltid teke utgangspunktet vi. Det annars blir løsnen på utgangspunktet irrelevant, brattelig. Så vi kunde kanske teacha det här fetos om det här som godkär i Anna Korint 5 från Örde Nujan. Det som vi skulle sucha i sin är till fortjenskap som kom in. tvær parstar som jo futtjenskap i mot kornøren, tar bæra bergjast, tar bæra strujast. Og, ikke det? Men kvett gjør god. Han vil semio. Og det skulle alltid huske om I en rattarsäk, och det ofta när det så här snär, att rattarsäker har en domer och fettler och allt det här. Nu är sämja med den parstanar. Parstanar, och det har jag väldigt ofta, det ganska dagen åren att det skulle komma för ratten. Nu har jag ganska i fjällmedel någon, nej, sämja är gjort. Så det är inte domer, det är inte rattarsäk. Han är avlyst, hur sämja blev gjort. Okej. Det näka som vi kunde täcka lot och är det ett förhållande vi kunde hava vi god
1: ja
0: det kunde gott och till det som vi läser här i andra korint 5 från under nuljan här ständer det tog i Kristus samt god heimen vi så självan och tillräknar heimen inte syntet här kvä säger du Ser han bara borster från ödlarnas ner? Läs av er. Och han har lagt ner i åkon år satarinnar. Vi är då sänder på Stär Kristusar. Som det har god som avmynt vid åkon vid bygge och Stär Kristusar. Vi är satt. Vi är god. Han som kände icke till synd gjorde han till synd fyra åkon. För att vi och i honom skulle vara rättvise gods. Semja tid. Og skulle vi med alt det rette skjærsene, hva det som hender i denne semja? Jo, det at parten bortjas. Den støven som han heier, hvor skjær, ja, men jeg halte det så, og hun sier, ja, men det ikke så, det på mye måte. Parten bortjas. Og det som kan hente, oi, til evige, det som hente, oi, til evige, være parten bortjas tid. Ja, men god kan ikke bortjas. Det blir ikke til at god feir for at innrømme det at jo, hva skal han gjøre det? Han gjorde det genialt. Han bøkte seg ved Golgata dit. Han kommer og bortjas seg helt nyer her. Det god sjolver oppenberer som bortjas seg nyer og djever sitt liv. God bortjas seg ved Golgata dit. Ja, men hver skal jeg, hvordan skal jeg så, ja, til skal leisende bortsett. Bare parster, det stender her, bare parster, må bortsett. Det så leis det fungerer. Ja, men hver, vi går ikke da, selvfølgelig. Det var her, det steg, og god bortsett nyer. Og fire kvett, semio, sotter gjer, Jag kunde täcka i håndterna. Jag parstande kunde täcka i håndterna och var en öron och säga Vi sämjast. Ja, men kvar är Golgata? Kvar är det? Kvar är det först där? När jag ska bortja mig? Jo, allt detta som vi läser om. Alla vi in i köknen. Isaias tror jag tror. Alla vi in i köknen. Johannes evangeliet, ta sætna og heltina her vi tåsa og vi få grætt fra om lyingar Kristus her. Allt det som te inneber, allt det som Jesus og i lutne til fægeren, til bøye som han finnse, gjever seg. Han offrar seg, og offre ikke bare til at Gud sier, nu vil det så jobla, nei, offre. Hever et enda mål, og det luttene. God opplever et fullkomig offer, et luttenes offer, då Jesus, han dør ikke, då han verer tidsen bæra, nei. Han verer ikke tidsen vi valgte, nei. Han gjever seg. Det så gjør vi et middel annet. Ta jo i Tarkoma etter honom her, og i Getsemane havan, og Han spyr hvem leder det etter? Jesus gjør Nazaret. Og så var det der fattelig atro. Og onker begynner ta at forsvære seg ved en svåre. Og han sier stikk svåre i sløyren. Skal ikke menneskesånne løye på enda makten? Og han gjever seg. Hvor? til færgeren sier det. Det er et uttrykk for lutten. Og vi kunne tidsi sjå at det alt som hender framan undan her, han sier, ikkje min vilje, men tøyden. Offre fullkomme. Lampe, lamps offre som vi giver her, det fullkomme. Kvi, du tir 100% loje til færgeren. Og hendan sånt av gjerne, det med, nu må jeg gjøre som Filip, at som det står her og jeg måske sånne, 8 ørne 500 tal at Filip opp månen, han gikk for ut fra Jesus Kristi og kun gjør det honom evangelium Jesus. Hette er evangelium Jesus dit. Og jeg vet at anker kan skal huske så er det sånn, ja, men ikke hylje at kjør det, at jeg har hørt det så ofte at jeg blir fløkt om noen hødde. Semja, sånt av gjerne. Og vi kan huske så det sånn her at da jeg sier Golgata sånt av steg. Hva mest til jeg? Jo, det mest til deg i Kristus her. Til det er snurr som, til er evne. Til sentrum og i øtlandet sånn her, atler jeg ser her, sånt av gjerne. Han ble gjørt til sint. Han let mistgjerne, god let atle mistgjerne fatla og hette lamp. Jeg har jo at nei, jeg lukker å lese det her først, for at høre en sang 4. Korint kapittel 15 heter evangeliet heter fyrir at understryka evangeliet og evangeliet som sier så lær sånn her fra ørdiet 4. Korint 15 ørdiet her sier Paulus så lær sånn her jeg seter fram fyrir til kombrøver evangeliet, altså gledeboen, som vi kundgjørte dikken, som ditt eisen tog vi, som ditt eisen stand og vi, som ditt eisen vera frelster vi, om, altså, jeg var anker sier så satt som ditt halda fast, men det er en treta, det er et om ditt halda fast vi årene, og jeg kundgjørte dikken til vi, annars tro til anses. Annars tro og tid til åndsjøs. Det er at vi må halda fast vi det her. Kvært? Han sier her, tog jeg lærte til konsumt hitt første, som jeg eisen i halv til 20, at Kristus døye fyre synder okkara. Etter skriften. Vi må halda fast vi det her stegje her ui lid bliva sott vi godt. Hva mer skjer der? Jo, det mer skjer. Så bruker mynden etter fra rattarsjælen, nå gjør jeg partene skjemme. Og tar jeg ikke hånden av kornøren og sier, hette var steg. Hette er det som jeg bor jeg etter. Du bakte det, jeg bakte med, vi møtes det her. Og enda maler vi at jeg god sier, nå tar jeg ikke hånden av der og sier, kom nu. Lad mig nu släppa ett lejat. Till det som man vill. Till det som sämjan innebär. Att god blir god i okra liv. Att herren blir herre i okra liv. Vad kan hända? Jo, det som kan hända till er att vi betrygg våkon iverklänsa sämjena. Vi täcker i hånderna. Vi bönt jokon här. Och täcker i hånderna och säger nu sämjas vid. Till hever rätt och så är det. Men at vi tar bryr å switcha og ikke halda fast vid årene. Det det som står her i under 2, ja? At det ikke halda fast vid årene, jeg kunne gjøre det, og annars tror det til åndsjøs. At vi, om man så kan si, etter at jeg var bakt og vi Golgata, reise og kunne oppbatter, og færre sted og si, åh, det var godt, det var fantastisk oppleving at jeg kjenner til att kvärt ju synten hon är blir rätt förstörd och allt jag skulle komma in på dem och låta vad det händer och så att jag gärna och det känns så öle väl så nu kan det färd ut att tro löv och göra akkurat som jag vill bara vi här så synta bilarna lättar ha här känt det till tro på lunches att det var alltid och att Kristus döje för synter ochkar efter skriften. Hva mest er det? Vi skal komme inn på detaljer som det tjue jæsten er. Du semjan, hon innebærer at vi er en dødja. God dør, og vi dødja. Det tættes noe sjo. Vi skal komme inn på om en av lyst til å løte og Arn færvidt at høyre Bethesda-kore, som vi torsel mørskere, synes jeg, kom til Jesus.

flimmerskere sammen vi Bethesda-gården synker her Kom til Jesus Men opptøket fra samfunnsstendene I 2009 stender her Plattsanger Og det som vi tar oss om I hese sendingene til ut fra Isaias 3-3 Her og Et profeti kommer fram Det jo flere hundre år Og det hender Men som prægger på at det her vilje herrens, det vilje gods som verer utenter ta Jesus døyr fyrir okken. Og hvor skulle Jesus dødja? Hvor skulle god dødja, ha? Kunne vi spyrja. God åpenberar, kom ni holdt. Og luttene så døyr han, det leser jeg ved Øysny og Filippe Braunen, kapittel 2, ta igjen verstien fram, og som menneske så ver han lujen til deg, ja kross deg. Og grunden han at ja, det litt flere ting vi tog, men mitt andre at hva steget her god kan semjast vi okken men det tredje at vi bodde okken vi Golgata vi må bodde okken vi Golgata for å få fætter vi semjene fra god tog han god sjolver han bøkte seg så lenge han gav seg sjolven Det det som vi leser her I Isaias 3-3. Trobladjen sa åkken jo at det her hendan synden, hessen opprasteren, hessen her hukmås opprasteren av måter herredommen, måter kongenen, konge konga, det har trångt utjøknen til, til bøtnene, til avkommet, ja. Og alt det som til ombåer, så det sånn oppreiseren vi før, så det synd, at vi færre bare ut I synden, og det ble jo gale tjokk, at til at vi røyna å strøyes de egnere med, og Israel ble eisen røynt. Israels folk, det synes jeg vi jo gamle som venter, det ble røynt. Hvordan? Jo, på en måte kunne du sette sporen sin, hvor kommer Jesus ikke bare beina regjen? Og løse trobelaga. Bænt at han syndafallet, så kan man si, ok, nu lær meg ordna det her. Jo, I grunden gjør han det, nemlig god, som klæger deg I kinn. Han dreper en lamp, men det gjør han som en fyrbåan til hette lampet som skulle drepast. Kors blå skulle uthedlast. Men så kommer han vid loven. Hvor kommer han vid loven? Jo, til tog at synden var lovløse etla jeg vil ikke gjøre som du sier og hva godt? Han lukker som skjer det ut I papp at ok, nu skal jeg vise dikken til hva det trovleik skal vise det Adams naturene, hun må lære det at hun kan ikke forløse seg selv loven hun kom til at synden skulle åpenberast I snir, den frie viljen som vi da finner ja at det her møvlegger for jeg velger at jeg skriver, det vil si at bare for at jeg understryker hattar, så sier han, vi kan til som gjør noe, sitere Rombrau Jay fra Ørne Jay, du kan slå på her, hva skulle du ta si, loven synd? Nei, god for bjør, nei, jeg kjente ikke syndene utan vi loven. Jeg har ikke kjent gjerndene om loven ikke sier, du måste ikke gjernast, Synden slapp nu fram ert og virka I beboen og alt syns kjernet mer. Du utan lov var synden deg. Eller vi kunne si av I åren, jeg har ikke anelse for hva rett og skreft, utan noen fordeler mer hva rett og skreft. Og tar jeg så noen fordeler mer at hva rett og skreft, ja, men så har vi jo nu brottelig nekka at jeg kan stå ut fra, og jeg finner det av tog, jeg en synder, jeg klarer ikke en gang å gjøre rett. I holdbåren nu ganska ja, det kunde föra läsa själv resten av sån här runden och I Ron Brown och Jay arma människa mot och allt det ja. Så frälsan Mathild loven kom att understryka det här I vri och att och hon törvar en frälsare så desperat törvar och hon en frälsare händan här händan mynten av Endur løsar han, ha? Hvis jeg anker brådlega sier ut I å gøtene, jeg gjerne bjerga der. Du fyrt I utlandet sier, du skiljer ikke trobleikan. Skal du bjerga mer? Altså, jeg har jo ikke problem. Og det det som loven kommer og forteller dere, jo, vi har et problem. Det tog
i åkon törvar en endelösare. Vi kan kanske bruka till myntena att myntena av endelösaren hon må hänka och en och knaka. Visst är det? Kvärt är knatchen? Det är loven som är knatchen. Ja, annars så har du störva endelösaren. Förresten kunde vi i hälsar i myntena säga att knatchen han fjällst av själva myntena tar hon kymmen på plås. Det är flott. Ha? Men jag vannade kylja till mig. Att det blir inte till att säga ja men synd är inte till långt Jesus säger vi över ordna allt det här synda problemet vi må vi känna åkon och har verkligen stöv annars tojmar vi inte affär och bort åkon vi golgat det är ingen grund till det toj Jesus säger kom till Jesus kom och bök det vi golgat och det här märker kvart märker det märker det att det samma som Jesus upplevde, nämligen att geva sig själva, det må vi inte uppleva, och geva oss själva. Men kunde vi det? Varsågod, vid Golgata är flöjer en kälte av nöj. Och nöjkälten, hon gevar oss kraft till att geva oss, till att göra vilja Guds. Nöjkälten, blålamsens. Och tar man budget sig vid Golgata så blir man ett bättre människa. Man blir ett annan människa. Nämligen, Ui tui som hände vid Golgata, tar vi dodja samma vid Jesus. Så färre vi att uppleva, upprasna krafterna. Tui, det är eisne det som Golgata ombår. Det är inte bara dig. Det är första dig och så gärna upprasna. Det är handen upprasna kraften vi vill ha vett, tror jag. Men vi tui inte dig. Vi klarar inte det. Men ta må. Det må vara rättjefylsan för att semjan sottar djeren ska vara fullförd så må vi göra det samma som godgjort. Vi må göra det och ta i rättjefylsan som godgjort. Och det är lika så rävligt. Man kan säga att det är en också smäl väver som säger nu till undergrunden. Hon säger, ja men vi må röjna ett halvt dessa lovena som godgivet sett fram. Alltså vi må tjäta som vi tjattar och inte tracka skäft och så är det. Troblasen han, det klarar vi inte. Så det är nämnt att det är i hans grunden. Ettla, det som ombår en smäla vet det är att det är smalt i mitteln grönar örmen och hinmen vägerna. Det är hingrövn hon säger det att loven hon är avtidsen. Ja, det är inte som att lov mig och vi är inte sånt lov långt och så är. Ja, alltså. Men mitt i mitteln här är själva vävren Jesus. Jesus som är loven uppfyllt. Han uppfyllte lovena. Och så i totalen lutna. Ja? Lutne till för att säga att Kristus som säger så läsna lutne är bättre än offer. Då loven hon säger och kravde hon kravde offer. Vad säger Jesus? Lutne. Jesus är heter offer och ber lutne. Han gever sig över det som vi sa till Janne, det som vi läser i Isaias 3:11 och i lutne så gever han sig över. Hvor er løtene så tøtninger mye? Tøy, løtene er grunnsynden. Ja? Løtene er bedre enn offer. Så, den fyrre grøven av enn, at jeg må røyne halv av lovene, og så må jeg bare gjøre et sørre offer, så må jeg gjøre hettere og hattere. Kjenner du, nå enda vi det i jødadommen, ja? Jødadommen som ikke er vidtrykv. Og i mån til, Jesus sier, betrygg til ivetlmoin gjev tutt loiv ivetlmoin det som trygg det at luita sig iver til hans herra vald og ta kan det godt være han sier vilt du gjeva mar hattar vilt du offra hettar og det typisk sånne ting ui akkara loiv som han setter sin finger av ui akkara loiv trygg var vi ta at gjeva honom det iver at bodja okon enn eina fyrir vi Golgata og dodja fra hessin her som heldur okon fengha. Det är flott, det är alltid. Så enda mål vi offrar någon det är väl att om man så kan säga provokera lutne fram och jag det är ju här troplats ner och vi fejlar och vi offrar någon, här fejlar vi men vad gör vi? Jo, vi bort tjocken, vi sämre steg vi kolkar det. Det är ju offre i sig själv som är det tydningar mikla, till lutne. Och lutna kräver tryggf. Det här
detta som vi uppleva vid Golgata. Det här att God han vill sucha and is evigevinsen till han. Ta sucha vid i minten av Herren Jesus lesnar att han vill att vi skulle rockna och som dig samma vid Jesus. Och kvi är dagen, Jan säger det här att god dag och tog mig av vid Eisenhower. Kvi är det här så tydningar mycket. Tog god han är livet vid Adam. Adam flattas inte vid. Det nyttar inte att begynna att böta och på Adam och fortälja honom att nu har han aldrig begynna kika där bänt. Det är som att fortälja honom gruset att nu måste röjna inte att dolka det så illa och så pintar man honom och så kommer man slöjfjö om halsen av honom. Enaste maten det är att drepa. Det är att vi råkna också som dig vid Kristus. Ta tjämer det här nutja Kristus är löjve att rejsa upp i åken. Vi blir ett annat människa. Vi blir födda av nutja. Ett nutja människa. Det är här sädne Adam vi är nästan kallar för. Han är ju perfekt och han har ju allt lytten som ska till och han är offra. Han är offervilligare. Han är villigare att offra. Vad ska vara? Det är han präckat och Golgata. Så det nyttar inte att pynta på gamla Adam, men den är bara ett och till er, dräpa. Och det är god. Och antaliga händer ju det här, tar vi bort och vi Golgata. Ta er det. Att det gamla människor vi rockna som det. Och vi kunde rockna och att leva ett nytt slä av liv. Nytt slä av liv. Samma vid Kristus. Eller oj Kristus. För jag brukar till detta uttryck. Det är Adam klarar inte att uppfylla lovna färdigt. Alltså det är, hon kan bära uppfyllas om vi är så, oj Kristus, oj nödja Adam. God, han godtäcker bära Jesus. Och han godtäcker bära Jesus och hans är avgång. Nu kunde vi inte citera. Jag säger strö allt rush. Vi hade det i händelsen i livet skulle för att läsa allt. Jag säger strö allt rush. Och jag kan då ta sig om det här avkommet som han fär och i arv. Och till vid tar vi hemma bakt och hon vid Golgata. Och det kräver trygg. Vi ger det vid trygg. Jag vill ha läsa Rombrau 6. Nej, omkring det. Rombrau 6 och under 6. Vi var Rombrau 6, ja, nej, men skulle vi lycka täcka under 6 vi. Det passar till och jag ska föra, men här ständer det. Men nu är vi lost från lovene. Vi är vid ju er dig från att vi som fyr helt av omfänka. Så vi tjänar och nutja hot andans och inte av gamla hot bökstavsens. Jag vet inte om du skiljer det här. Sammanhänger ner, loven är inte avtidsen, det är bara maten att utinna loven upp här som är brött. Man kan försätta sig vid lovbogen och säga nu må jag hettar och nu må jag inte hattar. Och det här ber inte till, du snackar ju vid gamla Adam då. Hin maten till att dödja samma vid Kristus, till att rockna sig dig samma vid honom. Kvär gärst ut här, vi kolkar. Vi semje stegi, her god bodje sin nir, her vid eisne kunne bodje okon, her får vi kontakt. Og hva hender? Jo, ta hender det samme som hender vid Jesus, nemlig han reiser opp etter, og samme vid honom, og til vi dodje i honom, så vera vid eisne oppreist i honom. Og jeg opplever det, at da jeg lever her, da jeg dvølger vid Golgata, så jeg et annet menneske. Så det ikke det gamle som ræver. Og det mest ikke det at jeg ikke gjør feil, men det mest til at det god kommer og byr med et offer. Ja, han sier det sånn, er det jo i rette andre noen? Det er ikke problem. Er det jo i skreva gamle andre noen? Nemlig i gamle Adam. Ja, så vet jeg ikke med tog, men jeg vet ikke med orske og du vet da. Det er her trobladjen er. Trobladjen er at det her og i okken, vi er plava jeg sin, det var ikke hvordan du har hevet.
du plavar av sint, alkohol och gyrnt och släter ganska till hävdsjuka. Alltså att det är alltså som årgods, ej, ni är nödvändigt som inte. Vi snackar inte bara om det att loven är gamla som inte. Vi är fullt av att lyssna här om hävdsjuka med ett annat. Och nödvändigt som inte. Ja, Paulus då sånt. Ja, men alltså, jag spärar människans lite. Jo, det är akkurat det som är troblagen. Det är det som jag har sagt alla tugorna. Ja, det är människans lite. Det är Adamst. Det ligger i genen någon. Och så kan man säga, ja, men alltså, jag klarar inte att stäckas ner. Och här kan man så se att en intressant spårning. Är tun synd större än hela janten? Ja? Det är inte att köra röjna. Eller blöver sig lika össer, eller betala ävlat, eller täcka sig samman och röjna inte att syntas. Eller inte att syntas så illa, kan man säga. Ha? Nej. Det är här att geva sig iver och Golgata. Bodja sig ner och leva och dvölja här till er svär. Och det är så många som upplever det här. Och det är ganska många som

lampjes. Sier han her. Ta i oi vid bodjokk med Golgata, så blev vi et nudj menneske. Vi faktisk flytta inn i et annet rujtje. Så lukka takka et skrifta til at åren. Og vi får enda hese sendingen at hun langt kommet som vi slengt. Til Kolosserbrevet. Nå får jeg lese her i Kolosserbrevet om 1 fra ørende 13. Adam, han bor i en myrkursens rujtje. Sinden gjør det da. Han ble tvættir ut ur ljósen. Og det som hender til at Gud ser okken, han elskar okken. Han elskar okken sånn ek, og han gav seg selv, han gav sånn synd. Fyrir jeg kvart han som tror av han, skal ikke fortapast, men det var evigt liv. Og til å lese vidt, hvis vi tenker til døren fra ørende 13, og Kolossbrevet 1, her stendte jeg at han reiv okken fra valde myrskursens, og flotti okken inn, og rujtje elskaja sonarsons. Og i honom hava vid endurløysingsna fyrirgjöving syndana. Og at det her endan endurløysingen det ølja, jeg kanskje kjører snakke inn i part her og jeg ser sendingene, men det ølja tøytingar mig, tog rætta sætjene som vi tås om Janne hon fungerar så lesen her, at her skal en refsing til, hva er refseramman fyrir en syndara? Trubladjen er sånn at når vi lige at sitte av domen og tostene kunne vi virja det er så god eisen. Så hva er god? Han enderløser okken vi at leta refsingene falla av seg selv og sånn Jesus, dette lampe som vi låser her og Jesus tror jeg tror ikke ber sinta skuldene sinta refsingene Asia. Vi får fyrirgjöving. Vi blir rattvísgjörd. Vi blir blå i hans här. Hvis vi ganska läsa en här i Kolossbrannan 1. Så hoppa helt ner till öron 22. Här ständer det här. Tyckon hever han tog nu görs sottar. Och i hållslika med hans här. Vi dig honom. Vi har förat det kom fram för Asians syna. Heil och lydaläs och olastande om tid verande utrunde grundfest och fast ja, hade treten för jag får fäter i sin her är att vara verande utrunde grundfest och faster och inte lärda att det går vika från vånen i evangelien som tid har hört och som är berättiga för ötlandskapning under himlen och kors tänare är Paulus är det våren. Det som suttit i oss när det är att du ska inte halta till att bära och jag säger att du ena för hur mött Jesus att så är allt problem löst. Du måste dvölja vid Golgata. Du måste halta fast vid verande och i trunne av hessen här stenen som Gud mötte där. Det blir inte till att du att han och du har gjort sämjena vid god säger, ja men hatta var funt vi tackar för det, tack för strugig och farväl nej, det är inte farväl då. Du han teker ut en hånd och han säger, kom nu lär mig nu leja till hända vägen som äter det som vi låser här heila lejt och är vara lytaläs och olastad gosse kan man det och så kan jag bli att lyta läser och en kan fejl och inte näka jo, det är vi att välja och just den här det är att gänga och just den här andan just den här hejla i andan som äter Jesus som gav sig själv då ska jag ägna geva mig själv vi trygg det kräver trygg och jag blir sånt och blir avpröva och något som det kommer upp av oss som säger vad vill du nu? Då är bara att svär Harry, jag vill ta en vilja. Jag vill ge av mig en affär. Jag vill dodja som han vill där. Det är typiskt och i så rönden som vi gänger och gör någon. Ja men tryggva, det här betyder bara trygg på Jesus. Ikke det? Kvärt, trygga kvärt på Jesus. Ja, ett annat deal. Ja, det är det.